0: Sveriges Radio Finska.
1: Huomenta, huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta. Tänään on 26. elokuuta ja keskiviikokin vielä. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja tähän lähetykseen, tähän mahtuukin vaikka mitä. Kuulan siitä, kun kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel olivat viime viikolla vierailulla Suomessa. Kuulostellaan tunnelmia Espoosta, jossa kuninkaallinen vierailu keräsi paljon väkeä. Kuullaan myös Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevän politiikan tutkija Jaakko Turusen ajatuksia. Ja sukelletaan keskiaikaan. Kuullaan keskiajan musiikista, jota voi kuulla lauantaina Söderköpingissä suomalaistrion voimin. 8:30 jälkeen aamun vierana on tutkija Jenni Raitanen, joka haastatteli väitöskirjansa varten 22 voimakkaasti koulusurmista ja kouluhyökkäyksistä kiinnostunutta nuorta. Eli 8:30 jälkeen kuullaan lisää siitä, mitä hän sai selville tästä ryhmästä. Ja muuten, kun on keskiviikko, niin se tarkoittaa keskiviikkokysymystä. Oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden? Ehkä sen takia, että saisit äänestää tai jostain muusta syystä. Elikkä oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden tai tuplakansalaisuuden tai vaihtanut takaisin Suomen kansalaisuuteen monen Ruotsin kansalaisuuden vuoden jälkeen? Kerro minulle. Puhelinnumero puhelinvastaajaan on 087842400. Eli kansalaisuudesta puhutaan tänään. Ja sää tänään keskiviikkona muuten näyttää siltä, että suuressa osassa maata on luvassa poutaista ja aurinkoista säätä. Etelä-Jötämaalla ja pohjoisimmassa Norrlannissa on ajoittain pilvisempää. Lämpötilat Jötämaalla ja Svejanmaalla 19-24, Etelä-Norrlannissa 17-22, Pohjois-Norrlannissa 15-20. Pilvisillä alueilla sekä tuntureilla hieman alhaisempi lämpötila. Ja Bodenissa on vieläkin voimassa oranssi varoitus tulvien takia. Ja muuten tietenkin paljon muuta mukavaa luvassa, tietenkin musiikkia ja tänään retrobiisin avulla juhlitaan Dolly Partonin elämää. Eilen illalla tuli uutinen siitä, että Dolly Parton on nukkunut pois 80-vuotiaana. Ja tämä aamu, jonka valjaissa olen tänään minä, Milla Eronen, lähetetään täältä Norrköpingin radiotalolta tänään, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan, juttu jatkuu aina 9:00 asti.
2: Nimipäivät tänään.
3: 26. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Ilma, ilmi, ilmatar.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Märtta, määrit.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Östen.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Meret, meartta.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Atro, Natalia.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.
1: Ja hetken kuluttua kuulostellaan, mitä aamun uutistoimittajalla on siellä uutistaskussa kaivettavana, mutta sitä ennen Bottenviken ja Vaasas Flora ja Fauna.

0: SOS, Bottenviken, Vaasas Flora ja Fauna esittivät tämän biisin meille ja ensimmäisenä tässä aamussa ja nyt muuten myöskin linjoilla Elisabeth Buljakki, aamun uutistoimittaja. Huomenta Elisabeth.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, mitä aamun uutisiin kuuluu.
1: Joo, uutisissa puhutaan muun muassa Indikator Opinionin mielipidemittauksesta, jonka mukaan Tidö-puolueet pienentävät opposition etumatkaa näin 2,5 viikkoa ennen vaaleja. Kerrotaan myös siitä, mitä voi ottaa huomioon tuhkarokkotapausten lisääntyessä ja kuullaan rokoteasiantuntija Nina Strömbergiä. Ja kerrotaan lisäksi, että countrytähti Dolly Parton on kuollut 80-vuotiaana lyhyen syöpätaistelun jälkeen. Sellaista uutisissa tänään.
0: Ja uutiset ne kuulet tällä samalla kanavalla 6:30. Ja hetken kuluttua lähdetään kuulostelemaan niitä kuninkaallisia tunnelmia sinne Espooseen, mutta laitetaan tänne vähän musiikkia soimaan.
2: Perämeren kuiskeen.

0: Aika retrolta kuulosti, mutta aivan uusi biisi, uunituore biisi, voisi sanoa näin, oli kyseessä. Matti Servo ja Napander, Perämeren kuiski oli tietenkin biisin nimi. Ja kruunun prinsessa Victorian ja prinssi Danielin vierailu Aalto-yliopistolla Espoossa viime perjantaina keräsi paikalle paljon kiinnostuneita. Johanna Dixon jatkaa.
1: Kruunun prinsessa Victorian ja prinssi Danielin vierailu Suomen Espoossa sijaitsevaan Aalto-yliopistoon keräsi runsaasti kansaa seuraamaan kuninkaallisten saapumista.
2: Mä tykkään bongata kuninkaallisia. Olen hyvin monta eri maasta nähnyt. Ja itse asiassa nyt on jo kolmas kerta, kun näen Victorian, mutta ihan hauskaa tälleen etsiytyä eri paikkoihin ja vilkutella.
1: Jere Hannikainen Helsingistä. Paikan päälle oli saapunut myös kruunun prinsessa Victoriaa lapsuudesta asti ihaillut Sanna Saari Salomeri.
3: Victoria on mua vuoden nuorempi. Olen seurannut häntä lapsesta saakka. Ja lapsena ajattelin, että hän oli prinsessa, jolla oli tummat hiukset. Niin se vetosi minuun.
1: Kruunun prinsessa parin tutustumisen kohteisiin Aalto-yliopistolla kuuluivat muun muassa Design Factory, yliopiston kvanttiteknologia ja Aalto Ice and Wave Tank sisäjääallas. Kruunun prinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailivat aikaisemmin perjantaina myös Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlapäivän kunniaksi. Jasmine Fuladi ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
0: Ja kruunun prinsessa pari vieraili siis Suomessa viime perjantaina. Ja muuten tänä tulevana viikonloppuna on Ruotsi-ottelun, eli Finn Kampenin vuoro. Ja siitä muuten kuullaan hetken kuluttua vähän lisää.

0: Aina.
1: Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikku muiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä.
2: Ja levyseppään voit jättää toiveita vaikkapa tuonne puhelinvastaajan 087842400. Ja muuten sinne samaan puhelinnumeroon voi myöskin kertoa tästä omasta kansalaisuusmatkasta. Keskiviikkokysymyksenä tänään se, että oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden. Ehkä sen takia, että saisit äänestää vaaleissa tai jostain muusta syystä. Kerro meille, ja tuonne sosiaaliseen mediaan sinne on tullut paljon vastauksia tästä aiheesta. Ja Helena kirjoittaa, että tulin Ruotsiin jo 48 vuotta sitten ja hain kansalaisuutta heti, kun se oli mahdollisuutta. Samat oikeudet ja velvollisuudet kuin ruotsalaisilla oli tärkeää. Äänestäminen kaikissa vaaleissa oli yksi näistä tärkeistä asioista. Kaksoiskansalaisuutta ei voinut hakea vielä silloin ja myöhemmin se ei ole tuntunut enää ajankohtaiselta. Ja Satu myöskin kirjoittaa, että kyllä ja vain ja ainoastaan tästä syystä, eli siis äänestämissyystä, olen molempien maiden kansalainen. Laita sinäkin viestiä tästä kansalaisuusasiasta. Oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden tai ehkä olet palannut takaisin Suomen kansalaiseksi? Puhelin vastaajan numero on 087842400. Ja muuten, kuten lupailin tuossa, niin se Ruotsi ottelu Finnkampen iltapäiväjuontaja Ulla Rajakisto, hänellä on asiaa.
3: Ja nyt käännetäänpä katseet vähän tuohon tulevaan viikonloppuun. Miksi? No, esimerkiksi siksi, että siellä on tuo Ruotsi-ottelu, eli Finnkampen Helsingissä. Birminghamin EM-kisojen mitalisteista Suomen joukkueessa ovat moukarin heiton Euroopan mestari Silja Kosonen ja seiväshypyn EM-hopeamitalisti Vilma Heltelä. Ja paikka joukkueessa on myös maratonin Euroopan mestari Alisa Vainiolle. Salonen kertoo, että naisten kymppitonnille valittiin nyt kaksi urheilijaa. Lajiin vahvistetaan kolmas juoksija erikseen ja että siellä seurataan Alisa Vainion tilannetta ja tehdään ratkaisu lopullisesta kokoonpanosta sen mukaisesti sitten lähipäivinä, kertoo Tuomo Salonen, Suomen Urheiluliiton huippu-urheilujohtaja. Ja Salonen ennakoi lisää, että vaikuttaa kuitenkin siltä, että tilastojen pohjalta tehty niin sanottu paperimaaottelu on tällä kertaa erityisen tasainen. Jokainen piste on merkityksellinen, jokainen kaksinkamppailu ruotsalaisia vastaan muodostuu kutkuttavaksi myös kokonaispistetilanteen kannalta. Ruotsiottelun lauantailta se huipentuu sitten Helsingin olympiastarinolla. Ja kuinka niin huipentuu? No, koska siellä Alisa Vainio, Silja Kosonen ja Vilma Heltelä ovat mitalijuhlissa kaikkien juhlittavina. Todelliset juhlat siis luvassa tulevana viikonloppuna. Ja sitten kirjailija ja urheilutoimittaja ja mitä kaikkea Kai Kunnas ollenkaan osaakaan tehdä, niin hän on iltapäivälähetyksessä tuossa joskus, olikohan nyt yhden jälkeen, varttiin yli 21 suurin piirtein, vähän ennakoimassa Koriksen ratkaisuhetkiä, jotka ovat sitten torstaina, mutta myös tuota Finnkampen Ruotsi-ottelua, koska myös Kai Kunnas on siellä paikalla sitten tulevana viikonloppuna ja monet monituiset vuodet on tätä hommaa seurannut, joten kuullaan hänen arvioitaan ja kommenttejaan sitten tästä tämänvuotisesta tulossa olevasta Suomi-Ruotsi-kamppailusta.
2: Näin sanoi siis iltapäivän juontaja Ulla Rajakisto ja iltapäivässä siis enemmän tästä Ruotsi-ottelusta tai Suomi-Ruotsi-maaotteluhan se ennen oli vissiinkin nimeltään, mutta Finnkampen täällä Ruotsissa ja Suomessa sitten Ruotsi-ottelu ja muuten tätä kotisivua kun katsoo, niin siinä lukee, että 101 vuotta yhdessä näin kauan on Suomi, tai Ruotsi-ottelua järjestetty. Ja nyt tällä kertaa on siis Helsingin vuoro, eli se järjestetään tänä vuonna Suomessa ja tänä tulevana viikonloppuna. Eli kaikki urheiluhullut varmaan sitten ovat joko paikan päällä tai katselevat tai kuuntelevat tätä ottelua jonkun median kautta. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja tänään tosiaan puhutaan tuosta kansalaisuusasiasta, että oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden sen takia, että pääsisit äänestämään tai jostain muusta syystä tai oletko vaihtanut takaisin Suomen kansalaisuuteen. tämä kaksoiskansalaisuus, sehän tuli vasta tuossa 2000-luvun alkupuolella, eli sitä ennen ei saanut sitten valita molempia. Ja Erkki kirjoittaa täällä meidän Facebook-sivulla, että en ole tarvinnut Ruotsin kansalaisuutta, yli 55 vuotta täällä asunut. Jan kirjoittaa, että muutin Ruotsiin 1980 ilman minkäänlaista ajatusta muuttaa takaisin Suomeen. Kansalaisuuden hain heti, kun se oli mahdollista ilmoituksen kautta. Varsinaista hakuprosessia ei ole, kun tulee toisesta Pohjoismaasta. Tietysti halusin äänestää kaikissa uuden kotimaani vaaleissa. Kerro sinäkin siitä, minkälainen kansalaisuusmatka sinulla on ollut. Puhelinvastaajan numero on 087842400.

0: Suomalaisbändi Kwan 10,000 light years, eli 10 000 valovuotta. Ja ei ihan niin vanha biisi kuitenkaan ole kyseessä, mutta vuodelta 2008, eli vähän kuitenkin retroa. Ja tänään tosiaan siis keskiviikkokysymyksenä se, että oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden, vaikkapa sen takia, että pääsisit äänestämään. Ja kyllä täytyy sanoa, että tämä oli itselle ehkä se syy, miksi sitten vihdoin ja viimein hain kaksoiskansalaisuutta. Ja sattui vielä olemaan niin, että oma lapsi oli silloin alaikäinen, niin hän sai sitten se kansalaisuuden sitten myöskin siinä sitten samalla Ruotsin kansalaisuuden, eli meistä molemmista tuli sitten kertaheitolla tuplakansalaisia. Mutta nyt alkaa se aika aamusta lähestyä, kun on tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Eilen illalla tuli uutinen Dolly Partonin kuolemasta. Valtavia määriä levyttänyt, säveltänyt ja sanoittanut country-tähti kuoli syöpään 80-vuotiaana. Dolly Parton kasvoi pitkän uransa aikana sellaiseksi kaikkien rakastamaksi artistiksi, joka aina jaksoi hymyillä ja vitsailla, usein omalla kustannuksellaan. Dolly Parton oli myös yksi ensimmäisistä naispuolisista countryn supertähdistä ja ensimmäisiä myöskin siinä. Hän oli myös taitava tarinankertoja ja sanoituksista löytyi niin itse ironia kuin suuria syviä tunteita. Dolly Parton oli kotoisin köyhistä oloista. 12-lapsisen perheen neljäs lapsi teki myös paljon hyväntekeväisyystyötä. Muistellaan siis hetki Dolly Partonia, mutta tehdään se suomeksi.

0: Muisteltiin siis Dolly Partonia, joka uutinen hänen kuolemastaan tuli eilen illalla. Dolly Parton kuoli 80-vuotiaana syöpään. Ja tässä kuultiin aamu 7, eli 9 to 5, ja Anita Hirvonen sen meille esitti levytyksessä vuodelta 1981, eli tämä oli sitten tämän keskiviikon retrobiisi. Kello lähestyy 5:30, on uutisten aika.
1: Kello on 6:30, vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Tuhkarokkotapausten eli Mässlingsfall lisääntyessä moni pohtii, ovatko omat rokotukset ajan tasalla. Lapsuudessa saatujen rokotusten tietoja voi kuitenkin olla vaikea löytää niin Suomessa kuin Ruotsissakin.
2: Se on hyvin harvinaista, että ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit. Että yleensä se on niin, että ne on hävinnyt muutoissa ja sen takia sitten tilanne on se, että ihmiset ei oikein tiedä, että onko saanut vai ei.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokoteasiantuntija Nina Strömberg neuvoo tarkistamaan THL tai Ruotsin Folkhälsomyndighetenin taulukoista, mitä rokotuksia oma ikäluokka on saanut. Esimerkiksi tuhkarokkorokotukset aloitettiin Suomessa vuonna 1975 ja Ruotsissa vuonna 1971. Suomessa lähes kaikki ennen 1960-lukua syntyneet ovat puolestaan sairastaneet tuhkarokon ja saaneet sitä kautta suojan tautia vastaan. Jos rokotuksesta tai sairastetusta taudista ei löydy tietoa, rokotteen voi halutessaan ottaa varmuuden vuoksi.
2: On aina parempi ottaa se kuin jättää ottamatta. Eli rokotteilla ei ole yliannostusvaaraa samalla tavalla kuin lääkeaineilla on.
1: Kirjallista todistusta tarvitseva voi yrittää selvittää vanhoja rokotustietoja lapsuutensa kotikunnan terveyskeskuksesta. THL ja Folkhälsomyndighetenin taulukoista voi tarkistaa ikäluokkansa rokotukset myös muiden tautien, kuten polion ja jäykkäkouristuksen osalta. Toimittajana oli Lotta Hoppu. Ja 2,5 viikkoa ennen vaaleja Tidö-puolueet pienentävät opposition etumatkaa mielipidemittauksissa. Indikaattor Opinionin mukaan blokkien välinen ero on kesäkuusta lähtien lähes puolittunut ja on tällä hetkellä 4,7% opposition eduksi. Oppositio saa elokuun mittauksessa 51,3% kannatuksesta, kun taas Tidö-puolueiden osuus on 46,6%. Artisti ja countrytähti Dolly Parton on kuollut 80-vuotiaana lyhyen syöpätaistelun jälkeen. Asiasta ilmoittavat hänen perheensä ja tiedottajansa eilen tiistaina. Dolly Parton on kirjoittanut yli 3000 kappaletta, muun muassa 9 to 5, I Will Always Love You ja Jolene. Uutiset toimitti Elisabeth Puliaki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kello on 6.33. Tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamun pariin. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, Norrköpingin radiotalolta. Ja tähän lähetyksen mahtuu vaikka mitä. Ja lähetyshän jatkuu tuonne 9 asti. Eli tuossa 1,5 minuutin kuluttua siirrytään digitaaliselle puolelle. Lähde sinäkin sinne kuuntelemaan vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta puhelimesta tai tietenkin sitten netistä Sveriges Radio ja Finska, niin pääset mukaan seuraamaan tätä suoraa lähetystä aina 9 asti. Ja tässä lähetyksessä kuullaan kaikenlaista. Kuullaan keskiajan musiikista, jota saa lauantaina Söderköpingissä kuulla suomalaistrion voimin. Meillä on myöskin vieraana Jaakko Turunen, politiikan tutkija, ja hän kertoo siitä, mikä hänen mielestään leimaa Ruotsin vaalikampanjointia tällä hetkellä. Meillä on myöskin 8:30 jälkeen vieraana tutkija Jenni Raitanen, joka haastatteli väitöskirjansa varten 22 voimakkaasti koulusurmista ja kouluhyökkäyksistä kiinnostunutta henkilöä. Eli 8:30 jälkeen kuullaan lisää siitä, mitä hän sai selville tästä ryhmästä. Ja sitten tietenkin paljon mukavaa musiikkiakin on luvassa ja puhutaan tietenkin myöskin keskiviikkokysymyksestä, eli siitä, oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden ehkä sen takia, että saisit äänestää. Tai jostain muusta syystä, laita viestiä, puhelinnumero on 0878242400. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamujunaan, joka on perillä sitten 9 aikaan.

Ylva Haru, sydän auki täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tänään puhutaan tuosta kansalaisuusasiasta, että oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden sen takia, että pääsisit äänestämään tai jostain muusta syystä. Ja varmaan on monia, jotka ovat myös sitten myöhemmin hankkineet takaisin Suomen kansalaisuuden, kun kaksoiskansalaisuus mahdollistui. Ja tuonne meidän Facebookiin sinne on tullut paljon erilaista vastausta. Esa kertoo, että pandemian jälkeen passin hankkiminen ruuhkautui Ruotsissa ja Suomen konsulaatti Göteborgissa suljettiin. Vaihtoehtona oli käydä Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa tai Suomessa anomassa Suomen passia. Aamulla junalla Tukholmaan anomaan uutta, iltapäivällä takaisin kotiin. Silloin päätin, että nyt taisi olla viimeinen Suomen passi ja hankin Ruotsin kansalaisuuden. Ja miten nyt sattuikaan, nyt perjantaina aika anomaan ensimmäistä Ruotsin passia. Eli muutaman kuukauden kaksi voimassa olevaa passia yhtä aikaa. Ja nyt ensimmäistä kertaa äänioikeus Ruotsin valtiopäivän vaaleissa. Mutta Tukholmassa oli hauskaa. Edelläni oli vanha nainen, joka piti showta kovalla äänellä. Varsinkin valokuvan otto oli hänelle tärkeä toimenpide. Ei meinannut kelota millään uuteen passiin. Koko sali kaikui, kun hän komensi. Ei kuule flikka, ei tuollaista kuvaa mun passiin, et kyllä pistä. Kertoivat muuten uutisissa, että nyt ihmiset alkavat uusimaan niitä pandemian jälkeen hankittuja passeja ja varoittivat, että saa varautua pidempiin odotusaikoihin, joten varasin ajan heti. Aikoja oli kyllä hyvin, vaikka heti seuraavana päivänä. Näin kirjoitti siis Esa tuonne meidän Facebook-sivulle ja kyllä tuo passiasia, se on vähän niin, että se Suomen passi on ihan käsittämättömän kallis meille ulkomailla asuville. Ja senkin takia niin kyllä minunkin passini on nykyään ruotsalainen, vaikka olen kaksoiskansalainen. Ehkä sitten, jos Suomi saa läpi tämän 10 vuoden passin, niin sitten voisi ehkä hankkia taas suomalaisen passin ulkomaan matkoja varten. Eli tänään keskiviikkokysymyksenä se, että oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden, ehkä sen takia, että saisit äänestää tai jostain muusta syystä. Kerro meille, laita puhelinvastaajan viestiä numeroon 087842400. Mutta jatketaan tätä aamaa musiikilla, laitetaan Suvi Teräsniska pyörimään.

0: Suvi Teräsniska, ja jos mikään ei riitä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa, kello on 7:15. Ja nyt muuten siitä, että tänä tulevana viikonloppuna Söderköpingissä Itä-Göteborgilla virittäydytään keskiaikaisiin tunnelmiin. Söderköpings gästa bud, eli suomeksi voisi sen vaikka kääntää Söderköpingin pidoiksi, sisältää monenmoista ohjelmaa. Siellä voi oppia keskiaikaisia käsityötekniikoita, nähdä oikeita ritareita ja paljon muuta. Myös keskiajan musiikkiin keskittyvän Nomemus-festivaalin Itä-Göteborgille sijoittuvat konsertit osuvat samaan ajankohtaan, ja Söderköpingin pidoissa kuuluu myös musiikkia suomalaistrion voimin. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan, Uli Kontu Korhonen.
1: Kiitos paljon.
0: Sinä olet tulossa parin muun suomalaismuusikon kanssa tässä tänä viikonloppuna järjestettävään Söderköpingin gästabudin, eli tällaisen keskiaikahenkiseen tapahtumaan musisoimaan.
1: Joo, mukava tulla sinne. On siellä joskus aiemminkin tullut käytyä, mutta tosi hauska päästä sinne taas.
0: No, minkälainen tapahtuma tämä oikein on? Onko siellä ihan keskiaikainen fiilis?
1: No on, siellä on nimenomaan on keskiaikainen fiilis, että käsittääkseni tämä musiikkifestivaali, siellä on se Nomemus musiikkifestivaali ja sitten vielä semmoinen joku toinenkin tapahtuma, markkinaa ja muuta tämmöistä, niin on ainut Euroopan pelkästään keskiaikaiseen musiikkiin keskittyvä musiikkifestivaali. Et sillä on pitkät perinteet ja se on niin kuin tosiaan hyvinkin ainutkertainen siinä mielessä.
0: No, sulle tulee mukaan Mikael Heikkilä ja Janek Öller. Onko tämä kokoonpano teille tämmöinen ennestään tuttu, ja soitteletko usein yhdessä?
1: No, Janekin kanssa ollaan tehty musiikkia 30 vuotta, nimenomaan keskiaikaista musiikkia ammattimaisesti Olifant-yhtyeessä. Ja sitten kun meidän Olifant-yhtyeen tavallaan johtohahmo Leif Carson menehtyi vuonna 2022, niin sitten se oli impulssi tavallaan tämmöisen uudelle alulle, ja sitten ruvettiin Janekin kanssa kasaamaan ohjelmaa ja pyydettiin sitten vielä Mikael Heikkilä lyömäsoittaja siihen mukaan. Niin siitä asti se trio on ollut, ja sitten yksi levy tehtiin tuossa 24 ja näin, että ollaan paljon tehty yhteistyötä kyllä, ja Janek on tehnyt sitten taas Mikaelin kanssa monissa yhteyksissä musiikkia, että hyvin tuttuja ollaan.
0: Mistä tämmöinen kiinnostus keskiajan musiikin esittämiseen ja soittamiseen ja laulamiseen alkoi?
1: No, ollaan tehty jo 30 vuotta, niin se on alkanut aika kauan sitten se kiinnostus. Se oikeastaan opiskeluaikana Sibelius Akatemiassa oltiin vanhan musiikin piireissä ja tehtiin aika paljon oikeastaan varhaisbarokkia, eli 1600-luvun musiikkia, ja nythän me tehdään siis 1200-luvun musiikkia, että mennään sillä varhemmaksi. Mutta sitten tosiaan 1995 perustettiin tämä Olifant-yhtye, ja heillä oli siellä sitten ensiksi saksalainen laulaja pari vuotta, ja sitten kun se lähti pois, niin pyysi mua siihen sitten mukaan, ja 1997 lähti, ja sitten olin Olifantissa, ja tehtiin tosi paljon keikkaa ja levyjä ja kaikkea semmoista. Niin, siinä se lähti se keskiaika sitten, ja Leif Carson on kyllä sellainen oppi-isämme tässä näitä, hänhän on myös arabialaisen musiikin ihan huippuosaaja ja osasi niitäkin soittimia, ja sieltä taas tulee sitten Eurooppaan sitä paljon sitä perinnettä ja kulttuuria, mikä vaikutti keskiaikaiseen musiikkiinkin, ja tavallaan tätä kautta se lähti sitten aukeamaan se musiikki, mikä on todellakin erilaista kuin vaikka nyt sitten se marokkimusiikki, minkä mainitsin.
0: Ja kuunnellaan vähän tätä Uli Kontu Korhosen keskiajan musiikkia. Tästä kyllä hiukan aiempi levytys, Uli Kontu Korhonen ja Olifant. Ja kappaleen nimi on Unter den Linden an der Heide.

0: Tällaiseltakin voi keskiajan musiikki kuulostaa. Kuultiin siis Uli Kontukorhonen ja Olifant Bandi Unter den Linden Under Heide täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja keskiajan musiikkia kuullaan siis tänä viikonloppuna Söderköpingissä, Söderköpingin Gästabudin tai Nomemus musiikkifestivaalin ohjelmistossa. Ja jatketaan siis juttua tästä keskiajan musiikista muusikko, laulaja Uli Kontukorhosen kanssa.
1: Minkälaista ja minkä maalaista musiikkia keskiajalta on sitten säilynyt tänne meidän päiviin asti?
2: Tuo on hirveän isoja kysymyksiä. Siis keskiaikahan kesti 1000 vuotta. Niin voit ajatella, että siihen mahtui aika paljon kaikenlaista. Että ei ole niin kuin olemassa mitään yhtä keskiaikaista musiikkia tai yhdenlaista jotain. Paljon on säilynyt, paljon on jäänyt säilymättä, paljon on hyvin epäselviä materiaaleja. Mitä pitemmälle mennään historiassa, sen ehkä epäselvyys ne tulee. Ja sen enemmän on olemassa vaan luuranko. Ja niin kuin tavallaan nyt meidän tämän ajan taiteilijoiden pitää sitten luoda siihen sen lihaa ja kaikki päälle. Eli silloin siihen tulee sitä omaa mielikuvitusta hyvin paljon. Ja vanhoissa notaatioissa niin tosiaan ne saattaa olla epäselviä. Ja esimerkiksi ei ole rytmiä merkitty ollenkaan. Ja sieltä, niin silloin meidän täytyy itse miettiä, että millä tavalla me mahdollisesti rytmitetään se, mitä soittimia me ehkä käytetään. Niitä ei ole mitään merkitty sinne. Ja eli siinä pitää tavallaan tehdä se oma versio siitä materiaalista, mikä on olemassa. Monista kappaleista on monenlaisia erilaisia versioita ja aina on paljon vaihtoehtoja. Se on just se piina tässä sitten, kun niitä luodaan. Mutta se on myös se rikkaus, että siinä voi olla kauhean luova ja sitten kuitenkin pitää ne keskiään tyyliraamit mielessä. Niin ainakin meillä se on se filosofia siellä takana kuitenkin.
1: Niin, tämä on todella pitkä ajanjakso, mutta voitko kertoa siitä jotain, että minkälaiset instrumentit tai tahdit tai sävelmät kuuluu tähän ajanjakson tai ainakin siihen ajanjaksoon, mitä te esitätte nyt sitten lauantaina?
2: Joo, no ensinnäkin keskiajalla oli todella paljon instrumentteja ja soittimia. Meilläkin on muuten paljon soittimia. Tämä itse soitan keskiaikaista urkua, joka on, sanon sitä organetoksi, sellainen portatiivinen, kun portaare on kantaa, eli kantourku, syliurku. Niin mä pumppaan siinä vasemmalla kädellä ilmaa palkeella ja sitten oikea käsi soittaa koskettimia. Ja sitten samalla laulankin ja näin. Ihan soitan sitten myös duutsimeriä, joka sitten on tämmöinen esipiano, eli kapuloilla lyötävä. Vähän voi kantelettakin muistuttaa. Ja Janek soittaa säppipillejä ja erilaisia huiluja ja nokkahuiluja. Ja Mikaelilla on varsin suuri arsenaali erilaisia lyömäsoittimia. Niissä on roudaamista. Et meillä on kyllä iso orkesteri siellä lavalla, vaikka on vaan 3 ihmistä.
1: No kerro, minkälaista musiikkia ja ohjelmaa tuolla Sant Laurentin kirkossa kuullaan sitten lauantai-iltana?
2: Se rajautuu tavallaan kahdenlaiseksi, että meillä on sellaista 1200-1300-luvun moniäänisyyttä, mikä on niin kuin Euroopan ensimmäistä taidemusiikista niin kuin moniäänisyyttä, tai ylipäätään moniäänisyyttä, kun kirjoitettiin niin kuin useampi ääni yhtä aikaa. Että nuotin kirjoitushan oli jo hyvin olemassa, ja siihen on niin kuin nuotteja kyllä saatavilla. Puolet ohjelmastaan sitten tämmöistä yksäänistä, myös ranskalaista ohjelmaa, johon sitten taas kuuluu aika paljon improvisaatiota. Että sitten siinä se värikkyys, se sointiväri tulee juuri soittimien erilaisuudesta. Ja enemmänkin voisi puhua värikkäästä keskiajasta kuin pimeästä keskiajasta, niin kuin joskus puhutaan. Mutta sitten on tällainen käsitys kuin kaukainen rakkaus, joka on innostanut monia nykysäveltäjiäkin, muun muassa Kaija Saariahoa. Eli rakkaus on tämmöinen niin kuin saavuttamaton rakkaus, tämmöinen universaali rakkaus, saavuttamaton rakkaus johonkin henkilöön. Ja siitä tuli tavallaan semmoinen arkkityyppi asiana. Ja se innotti sitten monia säveltäjiä, trubadureja, runoilijoita ja lauluntekijöitä niin kuin vuosisatojen ajan. Se on meillä tavallaan tässä myöskin sitten niin kuin punaisena lankana tässä ohjelmassa.
1: Eli sellaista ohjelmaa luvassa sitten lauantaina ilta 7 Söderköpingissä.
2: Joo, kyllä.
1: Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa, muusikko ja laulaja Uli Kontukorhonen.
2: Kiitos paljon, oli mukava tulla ja tervetuloa konserttiin.
0: Lauantai-iltana voi siis kuulla keskiaikaisia säveliä dokumentti Di Amore-konsertissa Söderköpingissä Sant Laurentin kirkossa, jossa musisoivat Uli Kontukorhonen, Janek Öller ja Mikael Heikkilä. Konsertti on osa Nomemus-musiikkifestivaalia.

0: Ja huomenta, huomenta, kello on 7:05. Ei muuta kuin tervetuloa tänne aamun seuraan. Minä Milla Eronen tänään täältä Norrköpingin radiotalolta. Täällä aurinko paistaa ja siltähän tämä keskiviikko sää näyttää suurelta osassa maata. Poutaista ja aurinkoista säätä luvassa, Etelä-Jötämaalla ja pohjoisimmassa Norrlannissa ajoittain pilvisempää. Lämpötilat Jötämaalla ja Sveijanmaalla 19-24, Etelä-Norrlannissa 17-22, Pohjois-Norrlannissa 15-20 ja pilvisillä alueilla sekä tuntureilla hieman alhaisempi lämpötila sitten. Ja Budanissa siellä on vieläkin voimassa oranssivaroitus tulvien takia. Ja tässä lähetyksessä muuten hetken kuluttua kuulemme politiikan tutkija Jaakko Turusta ja vähän siitä, että minkälaista tämä vaalikampanjointi tällä hetkellä on ja mikä hänen mielestään leimaa tätä kampanjointia ja tulevia vaaleja tällä hetkellä. Eli hetken kuluttua kuulemme Södertörnin yliopiston lehtori ja politiikan tutkija Jaakko Turusen jutustelua eilisestä iltapäivästä. Ja myöhemmin tässä lähetyksessä vieraana tutkija Jenni Raitanen ja puhutaan kouluhyökkäyksistä kiinnostuneista nuorista. Hän haastatteli väitöskirjansa varten 22 voimakkaasti koulusurmista ja kouluhyökkäyksistä kiinnostunutta henkilöä. Eli 8:30 jälkeen kuullaan lisää siitä, mitä hän sai selville tästä ryhmästä. Mutta aloitetaan tietenkin tämäkin tunti musiikilla. Ainakin sen jälkeen, kun ollaan kuulosteltu, että kenellä tänään on nimipäivät, sen jälkeen voisi vaikka laittaa popedaa tuonne levylautaselle.
1: Nimipäivät tänään.
2: 26. päivä elokuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Ilma, ilmi, ilmatar.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Märtta, määrit.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Östen.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Meret. Meartta.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Atro. Natalia.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Popeda, Kersantti, Karoliina täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 7:10 ja huhuillaan nyt tuonne Tukholman suuntaan. Siellä aamun uutistoimittaja Elisabeth Puljaki.
1: Joo, hyvää huomenta.
0: Huomenta Elisabeth, kerro aamun uutisesta.
1: Joo, uutisissa puhutaan muun muassa Indikator Opinionin mielipidemittauksesta, jonka mukaan Tidö-puolueet pienentävät opposition etumatkaa näin 2,5 viikkoa ennen vaaleja. Kerrotaan myös, että työttömyys on laskenut vuoden aikana Arbetsförmedlingin toisen vuosineljänneksen lukujen mukaan. Ja kerrotaan lisäksi, että country-tähti Dolly Parton on kuollut 80-vuotiaana lyhyen syöpätaistelun jälkeen. Sellaista ja muutakin uutisissa tänään.
0: Kiitos Elisabeth, eli uutiset tuossa puolen aikaa. Niin muuten Elisabeth, ootko vielä linjoilla?
1: Olen täällä.
0: No kuule, minkä sellainen kansalaisuus sulla on? Onko sulla Suomen tai Ruotsin vai molemmat?
1: Molemmat.
0: Mulla on kanssa molemmat. Mm. Ja se on kyllä todella kätevää, että voi molemmissa maissa olla ikään kuin kotonaan.
1: Mm. Niin on.
0: Mutta se on tämä päivän kysymys tänään, keskiviikkokysymys, ja tänne on tullut aika paljon vastauksia.
1: Niin,
0: ja, ja tässä on kyllä aika monia, jotka on hankkinut just sillä tavalla, että no passin hankkiminen oli niin vaikeaa yhtäkkiä. Onko sulla Suomen vai Ruotsin passi?
1: Ruotsin.
0: Joo, niinpä.
1: Niin.
0: No niinpä, se on nykyään aika paljon se on aika paljon helpompi saada täällä Ruotsissa ainakin kuin Suomen passi.
1: Kyllä miettää.
0: Niin. Ja mutta sitten taas toisaalta tulee vähän semmoinen olo, että haluaisi kuitenkin sen Suomen passin, koska on kuitenkin semmoinen suomalainen olo. Mm. Vai mitä mieltä olet?
1: Joo, varmaan helpottaa. Tai joo, olisi varmaan kätevää, luulisin.
0: Niinpä.
1: En ole ajatellut hirveästi, mutta nyt kun sanot, niin varmaan joo.
0: Ehkä Suomen passia hakemaan sitten seuraavaksi. Niin. Kiitos Elisabeth. Eli uutiset puolelta. Ja tänään puhutaan siis keskiviikkokysymyksen tiimoilta tästä, että oletko hankinut Ruotsin kansalaisuuden vaikkapa sen takia, että pääset äänestämään täällä Ruotsissa? Ja Aini kirjoittaa tuonne meidän Facebook-sivulle, että hommasin 2005 minulle ja minun kahdelle pojalle, jotta eivät joutuneet Suomeen armeijaan. Kumpikin on syntynyt Ruotsissa. Ja tietenkin, koska passin anominen tuli hyvin paljon helpommaksi, kun se voi hankkia täältä Ruotsista. Ja Maarit myös kirjoittaa, että hankin Ruotsin kansalaisuuden 16 vuotta sitten, koska Ruotsin passi on helpompi hankkia ja myöskin halvempi. Olen kaksoiskansalainen. Ja niinhän se on. Kaksoiskansalaisuus on todella mukava asia silloin, kun muutin Ruotsiin. Se ei vielä ollut mahdollista. Vasta muutaman vuoden päästä ja sitten siinä kyllä kesti ennen kuin hankin sen Ruotsin kansalaisuuden, mutta lapseni ja minä saimme sitten samaan aikaan silloin, koska hän oli vielä alaikäinen, niin sitten meni vähän yhdessä syssyssä tämä kansalaisuus, myöskin hänelle sitten kaksoiskansalaisuus. Kerro sinäkin meille, että oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden ehkä sen takia, että saisit äänestää tai jostain muusta syystä. Voihan se armeijakin olla yksi syy. Voit soittaa puhelinvastaajaan 087842400. Mutta nyt jatketaan ihan muista aiheista, nimittäin vaalikampanjointi se käy nyt kuumimmillaan ja on aika selvittää, miten tilannetta analysoi politiikan tutkija ja Södertörnin yliopiston lehtori Jaakko Turunen. Mikä hänen mielestään leimaa Ruotsin vaalikampanjointia tällä hetkellä?
2: No, mulla on muutama tämmöinen havainto, mitä mun mielestä olisi ihan tärkeää nostaa esiin. Ja ensimmäinen, mä otan nyt esimerkiksi maahanmuuttopolitiikan. Mm-hmm. Nyt jos katsoo, mitä poliittiset puolueet sanoo maahanmuutosta, niin hirveän paljon puhuttu siitä, että pitää olla tiukka maahanmuuton suhteen ja EU-minimivaa ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten jos katsoo taas äänestäjiä, niin monet äänestäjät on sitä mieltä, että ollaan ehkä menty vähän liiankin pitkälle siinä tiukkuudessa. Ja tämä heijastaa tämmöistä tiettyä eroa, että politiikassa on oma diskurssinsa, jolla ei välttämättä ole kauhean hyvää yhteyttä siihen, mitä sitten kansalaiset tai äänestäjät ajattelee. Tämä näkyy myös sitten yhdessä toisessa kohdassa, mikä on semmoinen, että aika monet äänestäjät tuntuu olevan valmiita siihen, että nykyisten maailman haasteiden edessä ehkä kumminkin sitten sosiaalidemokraatit ja moderaatit yhdessä hallitukseen olisi semmoinen vakaa, laaja hallituspohja, joka pystyisi hallitsemaan ja tekemään niitä vaikeita päätöksiä. Mutta jos kysyy sitten poliitikoilta, niin minkä näköistä realistista ajatusta siihen suuntaan, että demarit ja moderaatit lähtisivät yhteiseen hallitukseen, niin ei ole tullut. Jälleen kerran tavallaan politiikassa on oma dynamiikkansa, jolla ei kauheasti tekemistä äänestäjien kanssa. Ja tähän liittyy ehkä vielä sitten semmoinen kolmas suurempi juttu, mikä mun mielestä on aika merkittävä, että aika paljon vaalikeskusteluja on käyty tämmöisistä pikkusista kysymyksistä. Näperellään luokkakoosta koulussa. Ja samaan aikaan sitten on aivan massiivisia yhteiskunnallisia murroksia tulossa, jotka liittyy Euroopan geopoliittiseen tilanteeseen, mitä me tehdään Kiinakaupan suhteen, miten me hallitaan ilmastonmuutos ja millä tavalla se vaikuttaa sitten yhteiskunnan rakenteeseen, mitä tapahtuu väestön kasvulle ja huoltosuhteen murrokselle. Nämä on tämmöisiä suuria kysymyksiä, jotka tulee ravistuttamaan yhteiskuntaa hyvin fundamentaalisesti, mutta näitä ei kauheasti näy vaalikeskustelussa.
3: Kun siinä nyt kuuntelee, niin mietin, että onko tässä nyt sellainen isompi muutos tapahtunut, että aiemmin ennen vaaleja tilanne ei ole ollut tällainen, niin paljon tämmöinen eroavaisuuksia, mitä kansalaiset miettii ja pohtii ja mitä politiikka sitten sanoo.
2: No mun mielestä on aika pitkään Euroopassa menty laput silmillä. Me ollaan nähty Venäjän geopoliittinen kehitys pidemmän aikaa, mutta ei ole tavallaan otettu sitä vakavasti. Ja nyt se on sitten tullut silmille niin kova, että siihen pitää reagoida ja siihen on reagoiduttu, mutta se vaatii aika suuria murroksia. Ja näiden murrosten tekeminen on sellaista, että se sattuu sitten äänestäjän jollain tavalla. Ja tämän takia tavallaan niin kuin politiikassa nyt kaivattaa sitä, että olisi ehkä tämmöinen laajempi kansan tuki sillä hallituksella, eikä mentä semmoisella pienellä vähemmistöhallituksella, joka just pysyy vallassa. Ja sitten ne eivät ole kyvykkäitä tekemään suuria hankalia päätöksiä. Liian pitkään ollaan lykätty tämmöisiä yhteiskuntaa ravistelevia poliittisia päätöksiä eteenpäin. Ja nyt pikkuhiljaa rupeaa tulemaan se takaraja vastaan, että ei voi enää tehdä näin.
3: Ja nyt se on sitten äänestäjistä kiinni, että tilanteeseen saadaan parannus.
2: No se on tavallaan äänestäjistä kiinni, mutta se on myös poliitikoista kiinni, koska ihan selkeästi se poliittinen agenda, mistä me puhutaan, niin se on poliitikkojohtosta, mutta se ei ole semmoista, mitä äänestäjät ehkä haluaisi. Eli tavallaan poliitikot pelaa oma peliään ja sitten äänestäjät tekee sitä omaansa tai yrittää löytää sieltä sen puolueen, mitä he äänestäisivät, mutta nämä ei välttämättä kohtaa. Ja tämä on semmoista se tämmöinen, niin kuin, mikä leimaa tätä kampanjaa. Mitään selkeää kysymystä ei ole noussut, minkä ympärillä niin kuin keskusteltaisiin oikeasti asioista. On tämmöisiä pieniä avauksia siellä täällä. Poliitikot hakee, että mistä he saisivat tavallaan niin kuin äänestäjä vastakaikua, mutta oikeasti ei uskalla ottaa vakavasti sitä, mitä äänestäjät ehkä haluaisi.
3: No onko jokin puolue kuitenkin onnistunut tähän mennessä edes jotenkin määrittelemään tämän vaalikeskustelun agendaa sillä tavalla, että se toimisi?
2: Jos katsoo vähän laajemmassa perspektiivissä, niin ilman muuta ruotsidemokraatit. Nykyään melkein kaikki puolueet Ruotsissa on tiukan maahanmuuttopolitiikan kannalla. Ja tämä on ollut ruotsidemokraattien tämmöinen aikaansaannos, että he ovat tuoneet tämän poliittiseen keskusteluun ja muut puolueet on tavallaan hyväksynyt sen. Sitten toinen puolue, mikä mun mielestä on jonkin verran onnistunut tässä, on tavallaan sosiaalidemokraatit. Heillä on se historia valtionhoitajapuolueena. Ja tämä valtionhoitajapuolus on ehkä vähän sitä, mitä mä ajan takaa, että nyt kaivataan semmoista vastuuntuntoista politiikkaa. Ja he ovat pystyneet tavallaan tuomaan sen, että okei, meillä on ehkä kyky ja kompetenssi luovia Ruotsi-kriiseissä eteenpäin. Et mä nostaisin nämä kaksi puoluetta esiin. Mun mielestä ympäristöpuolue on hyvä esimerkki siitä, että miten tavallaan puolueella on selkeästi kaikki mahdollisuudet siihen, että ympäristökysymykset on merkittäviä. Kesällä on tapahtunut aika paljon ympäristösaralla, että siinä olisi niin kuin äänestäjien kiinnostus on sinne. Viime viikolla oli iso mielenosoitus ympäristömuutosta, että enemmän kiinnittäisi huomiota ympäristömuutokseen. Mutta siitä huolimatta ympäristöpuolue ei ole pystynyt tavallaan tuomaan ympäristöpolitiikkaa tämmöisen niin kuin vaalien keskeiseksi teemaksi. Jos katsoisi näin, että missä niin kuin moderaateilla, heillä on kuitenkin laaja spektrumi erilaisia poliittisia aloitteita, mutta millä tavalla ne linkittyy toisiinsa, niin heiltä tavallaan puuttuu semmoinen systeemiperspektiivi siihen asiaan. Ympäristöpuolella on selkeästi systeemiperspektiivi, mutta se tulee sitten yksistään ympäristöpolitiikan puolelta. Ja missä tavalla ympäristöpuolue sitten menettää sen poliittisen uskottavuutensa on, että millä tavalla ympäristöpolitiikka linkittyy ja vaikuttaa talouspolitiikkaan. Ja äänestäjille totta kai molemmat on tärkeitä. Ja tavallaan niin kuin poliittiselta puolueelta, joka pystyisi hoitaa Ruotsia tämmöisessä kriisissä, mikä vaatii, se kuitenkin koskettaa yhteiskunnan jokaista saraa, niin se vaatisi sitten semmoista niin kuin laajempaa ymmärrystä siitä, että mikä on se systeemi. Se ei ole pelkästään ekosysteemi, vaan siihen kuuluu sitten se sosiaalinen ja taloudellinen puoli mukaan. Ja nämä pitäisi pystyä sitten linkittämään yhteen.
0: Ja hetken kuluttua jatketaan juttua Jaakko Turusen kanssa. Hän oli Ulla Rajakiston vieraana eilisessä iltapäivässä.

0: Uutta musiikkia Emmi Lorentzenilta, miljoona syytä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lyö hetken kuluttua 7.23 ja Ulla Rajakisto jututti siis politiikan tutkija Jaakko Turusta eilisessä iltapäivässä. Ja nyt sitten puhutaan äänestäjien puoluesidonnaisuudesta.
1: Meillä on mukana Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Ja Jaakko Turunen, tuossa äsken analysoit jo pitkälti, mutta jos nyt tartuttaisiin tähän, että kuinka paljon kampanjoinnissa yritetään enää tässä vaiheessa saada äänestämiä vaihtamaan puoluetta, kun vähän sellaista tunnelmaa on ollut, että pitäisi muuten äänestää, jos näyttää muuten niin heikolta.
2: No, nyt on ollut oikeastaan aika paljon epävarmoja. Kesällä tehtiin tutkimus, noin viidennes äänestäjistä ei ollut vielä päättänyt puoluekantaansa. Ja se on hieman enemmän kuin yleensä on tässä vaiheessa. Ja se tarkoittaa, että tavallaan puolueella on vielä se mahdollisuus, että jostain löytyy uusia äänestäjiä. Se on sitten toinen kysymys, että koska on tämä blokkipolitiikka, mikä on aika leimaa tätä ruotsalaista systeemiä, niin pystyykö vasemmistoblokki saamaan niitä äänestäjiä sieltä oikealta blokilta? Tämä on huomattavasti hankalampaa kuin se, että sitten niin blokkien sisällä puolueiden kannatus vähän vaihtelee. Mutta nyt tässä tilanteessa on kuitenkin se jännä juttu, että mitä tapahtuu liberaaliäänestäjille ja sitten keskustapuolue, joka on tavallaan kuuluu nyt siihen vasempaan blokkiin, mutta identifioituu edelleenkin kuitenkin keskustaan tai liberaaliksi leimautuvaksi puolueeksi. Että millä tavalla keskusta yrittää ehkä saada sitten äänestäjä sieltä oikeasta blokista ja mitä tapahtuu niille liberaaliäänestäjille, jotka nyt ehkä sitten luopuukin siitä mahdollisesti oman puolueen äänestämisestä, mihin he menevät. Aika monet liberaaliäänestäjät, jotka miettii sitä, että äänestääkö liberaaleja vai ei, niin ei välttämättä löydä nyt sitä kotiaan sitten sieltä oikealta enää. Liberaalipuolueen yksi tämmöinen suuri ongelma oli aikaisemmin juuri ruotsidemokraatit, ja nyt kun tavallaan tiedepuolueet on lähtenyt yhteistyöhön ruotsidemokraattien kanssa, niin saattaa olla, että osa liberaaliäänestäjistä joutuu vaihtaa sieltä oikealta vasemmalle puolelle. Ja tässä tilanteessa näyttää siltä, että he kumminkin sitten ehkä menisivät keskustan leiriin. Olsson oli hyvä esimerkki. Keväällä hän hyppäsi liberaaleista keskustaan, ja sitten keskustalta tuli se, että tämä on niin kuin sitä ruotsalaista todellista liberalismia nyt, mitä he edustavat.
1: No mietitään mahdollisuus, että olisi kolmas blokki siinä keskellä.
2: No se, en näe, että tämä vaalijärjestelmä ei salli sitä, että syntyisi kolme blokkia. Me ollaan nyt siinä, että meillä on kaksi blokkia. Se on sitten, että millä tavalla keskusta pelaa oman paikkansa tämmöisenä niin kuin liberaalina vaihtoehtona siellä vasemmalla puolella. Toistaiseksi vasemmalla puolella kumminkin demarit on se, joka niin kuin tavallaan pitää sitä koossa. Ja demareilla on ollut myös vähän tämmöistä yritystä, että jos he eivät nyt liiku sinne vasemmalle, vaan jää siihen keskelle, niin voisiko osa sitten liberaaleimmista moderaattiäänestäjistä hylätä moderaatit just sen takia, että moderaatit on lähtenyt tekemään yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa. Että olisiko tässä vielä sitten semmoinen jonkinlainen mahdollisuus, että osa moderaateista vaihtaisikin sitten sosiaalidemokraattien kannattajiksi. Et aika paljon liikehdintää on näkyvissä vaalikentällä. Ja sitten on tietenkin se kysymys siitä, että ensikertalaiset äänestäjät, heistähän ei kauheasti tiedetä. Ja tämä lisää myös sitten, että kuinka paljon saadaan ensikertalaisia äänestäjiä äänestämään ja millä tavalla he sitten vaikuttavat siihen. Että aika epävarmalta näyttää tämä tulevaisuus äänestäjäkäyttäytymisten puolelta.
1: Tarkoitatko, että ehkä tämä ensikertalaiset ovat yksi niistä äänestäjäryhmistä, joista käydään kamppailua? Onko niin, että joistakin ryhmistä käydään erityisen kovaa kamppailua äänestäjäryhmistä nimenomaan?
2: Ensi kertaa äänestäjistä totta kai käydään kamppailua. Me ei vaan ongelma siinä, että meillä ei luotettavaa tietoa, että mihin suuntaan he kallistuvat. Meillä on nyt aikaisempia äänestyskysymyksiä tai äänestystutkimuksia, mitä on tehty ensikertalaisten puolelta. Ja siellä nähdään, että on ollut liikehdintää tavallaan pitkään aikaan oikealle. Mutta sitten tavallaan samaan aikaan on huomattu, että miksi ympäristökysymykset on noussut nuorison keskuudessa tärkeiksi. Ja tavallaan ympäristöpuolue on saanut paljon tukea nuorilta äänestäjiltä. Eli hyvin epävarma tilanne. Me ei oikeastaan tiedetä paljon enempää. Sitten jos katsoo vähän niin kuin konkreettisemmin, että minkälaisia äänestäjiä esimerkiksi niin kuin liberaalien puolella tai moderaattien keskuudessa on, jotka vois vaihtaa sinne vasemmalle, niin sosiaalidemokraatit on aika niin kuin tietoisesti tehnyt sen, että he tekevät vastuuntuntoista talouspolitiikkaa. Ja tämä on tavallaan viesti sitten korkeasti koulutettuille moderaattiäänestäjille, joita ehkä risoo kumminkin sitten moderaattien yhteistyö ruotsidemokraattien kanssa enemmän kuin se, että sosiaalidemokraatit, heillä on se historia hyvinvointivaltiopuolueena ja tavallaan tämä kahti asettelu moderaattien ja sosiaalidemokraattien välillä. Eli haetaan ehkä tämmöistä niin kuin korkeasti koulutettua äänestäjä, joka katsoisi asiakysymyksiä ja joka olisi niin kuin aika tai suhtautuisi kielteisesti tai negatiivisemmin kansallismielisyyteen tai nationalismiin, mitkä nyt on tavallaan noussut, tai konservatismiin, mitkä ehkä noussut sitten oikealla blogilla vähän merkittävämpään asemaan.
0: Näin sanoi politiikan tutkija Jaakko Turunen, ja Jaakko Turunen oli myöskin ennakoimassa Almedalin politiikkaviikkoa SR Finskan ohjelmissa, ja selvitetään sitten uutisten jälkeen, onko jotain muuttunut. Ja Jaakko Turunen oli eilisessä iltapäivässä Ulla Rajakiston vieraana.
3: Mä oon Karate Liina.
4: Mä oon Karate Ossian.
5: Mä oon Karate Adrian.
6: Ja yhdessä me ollaan
7: Karate LOO!
8: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
9: Musi vielä tsiki.
10: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen. Ja
8: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
11: Mulla tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
12: Ja lihaspistous.
8: Ja mikä siinä on tärkeintä?
13: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmasti. Ei et satuttaa toista.
8: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
7: Karate LOO!
0: Semmoista ohjelmaa löytyy myöskin tuolta sovelluksesta Sveriges Radio Finska, myöskin suomenkielisiä lastenohjelmia. Ja muuten tänään keskiviikkokysymyksenä on se, että oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden päästäksesi äänestämään täällä Ruotsissa. Ja Ari täällä meidän Facebook-sivulla kirjoittaa, että pitäisi vissiin hankkia. Ehkäpä, mutta tietenkin kyllähän sillä suomenkin passilla ja kansalaisuudella pääsee pitkälle myöskin täällä Ruotsissa. Kello lähestyy puolta, on uutisten aika.
14: Nyt uutiset. Tuhkarokkotapausten eli Meslingsfall lisääntyessä moni pohtii, ovatko omat rokotukset ajan tasalla. Lapsuudessa saatujen rokotusten tietoja voi kuitenkin olla vaikea löytää niin Suomessa kuin Ruotsissakin.
15: Se on hyvin harvinaista, että ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit. Että yleensä se on niin, että ne on hävinnyt muutoissa ja sen takia sitten tilanne on se, että ihmiset ei oikein tiedä, että onko saanut vai ei.
14: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokoteasiantuntija Nina Strömberg neuvoo tarkistamaan THL tai Ruotsin Folkhälsomyndighetenin taulukoista, mitä rokotuksia oma ikäluokka on saanut. Esimerkiksi tuhkarokkorokotukset aloitettiin Suomessa vuonna 1975 ja Ruotsissa vuonna 1971. Suomessa lähes kaikki ennen 1960-lukua syntyneet ovat puolestaan sairastaneet tuhkarokon ja saaneet sitä kautta suojan tautia vastaan. Jos rokotuksesta tai sairastetusta taudista ei löydy tietoa, rokotteen voi halutessaan ottaa varmuuden vuoksi.
15: On aina parempi ottaa se kuin jättää ottamatta. Eli rokotteilla ei ole yliannostusvaaraa samalla tavalla kuin lääkeaineilla on.
14: Kirjallista todistusta tarvitseva voi yrittää selvittää vanhoja rokotustietoja lapsuutensa kotikunnan terveyskeskuksesta. THL ja Folkhälsomyndighetenin taulukoista voi tarkistaa ikäluokkansa rokotukset myös muiden tautien, kuten polion ja jäykkäkouristuksen osalta. Toimittaja oli Lotta Hoppu. Ja työttömyys on laskenut vuoden aikana Arbetsförmedlingenin toisen vuosineljänneksen lukujen mukaan. Se laski 6,9% 6,4%, mikä on alhaisin taso vuodesta 2023 lähtien. Samalla erot maan eri osissa ovat suuria. Työttömyys on alhaisinta Jällivaarassa ja Kiirunassa, korkein se on Skånen Perstorpissa ja Malmössä. Artisti ja country-tähti Dolly Parton on kuollut 80-vuotiaana lyhyen syöpätaistelun jälkeen. Asiasta ilmoittivat hänen perheensä ja tiedottajansa eilen tiistaina. Dolly Parton on kirjoittanut yli 3000 kappaletta, muun muassa 9 to 5, I Will Always Love You ja Jolene. Artistin menehtymisen jälkeen presidentti Donald Trump on päättänyt, että liput lasketaan puolitankoon koko Yhdysvalloissa viikon ajaksi. Ja nämä uutiset teille toimitti Elisabeth Puljaki.

Huomenta, huomenta. Kello on 7.33. Kiitos Elisabeth uutisista. Nyt kuuntelet aamua. Aamu jatkuu aina 9 asti. Ja tänään kun on keskiviikko, se tarkoittaa keskiviikkokysymystä. Ja tänään kysymyksenä on se, että oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden vaikkapa siitä syystä, että pääset äänestämään. Ja tuolla meidän sosiaalisessa mediassa siellä käy keskustelu kuumana. Robert kirjoittaa, että en hankkinut sen takia, että pääsisin äänestämään, vaan armeijan takia 1986. Ehkä tänään harmittaa, etten tehnyt sitä armeijaa Suomessa, mutta hyvä näin. Ja Tarja kirjoittaa, että olen kyllä hankkinut Ruotsin kansalaisuuden. Otin heti, kun kaksoiskansallisuus tuli automaattisesti osittain siksi, että Ruotsin passi oli huomattavasti halvempi. Mutta kyllä se suurin syy oli äänestysoikeus maassa, jossa elän. Virpi kirjoittaa, että hän muutti Ruotsiin 77. Hankin Ruotsin kansalaisuuden hieman ennen kuin tyttäreni syntyi 86, joten hänkin sai sen syntymästä asti. Löytyy myöskin niitä, jotka ovat asuneet täällä vuosikymmeniä, eivätkä ikinä ole hankkineet Ruotsin kansalaisuutta, mutta kyllä se on arvokas asia myöskin se Suomen kansalaisuus. Mari kirjoittaa, että olen asunut Ruotsissa 55 vuotta, opiskelin ja sitten työssä. Minulle Suomen kansalaisuus on arvokas. Molemmat vanhempani taistelivat itsenäisyyden säilyttämiseksi sodassa. Käytännöllisesti ei ollut mitään ongelmaa, mutta otin kuitenkin Ruotsin kansallisuuden vasta vuonna 2010, jotta voin äänestää valtiopäivävaaleissa. Ja pitkille matkoille otan muuten molemmat passit mukaan. Suomen passi on huomattavasti arvokkaampi, jos jotain suurempaa sattuu. Suomi hakee omansa kotiin, Ruotsi odottelee ja ehdottaa, että kansalaiset yrittää päästä sieltä sitten ranskalaisten tai englantilaisten mukaan. Äidilläni oli tapa sanoa, että kyllä Suomi pitää omistaan huolta. Onkohan näin? Ehkä se on niin, että Suomi hoitaa kansalaisia kotiin paremmin kuin Ruotsi. Tiedä häntä. Keskiviikkokysymyksenä tänään siis se, että oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden ehkä sen takia, että saisit äänestää. Laita ihmeessä puhelinvastaajan viestiä. Puhelinnumero on 087842400. Ja hetken kuluttua muuten sitten jatkuu juttu politiikan tutkija Jaakko Turusen kanssa.

0: Teinipää, mietin minne meet täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt mukana siis politiikan tutkija Jaakko Turunen, joka oli myöskin ennakoimassa Almedalenin politiikkaviikkoa täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmissa. Ja eilen Ulla Rajakiston vieraana tuolla iltapäivässä. Ja selvitetään nyt, onko jotain muuttunut sieltä kesän tilanteesta. Ulla Rajakisto jatkaa.
1: No onko jotain, mikä on yllättänyt sinut tuon Almedalen viikon jälkeen Ruotsin politiikassa?
2: No itse asiassa aika monta asiaa. Mä nostaisin nyt ihan ensimmäisen esiin esimerkiksi Ruotsidemokraattien vaalikampanjan ja nämä julisteet, että kaipaatko Mogadishuun tai sitten, että tänne ei saa tulla, jos on elää tuilla. Siis tämmöistä vaalikampanjaa, joka on ihan räikeästi demokraattisia normeja rikkovaa. Ja se kumminkin sitten menee läpi, se on siellä

0: miksi seurasin poliittista keskustelua tai debattia, minkä jälkeen mulla oli semmoinen olo, että oho, nyt oli paljon hyviä uusia ajatuksia tuossa. Tämmöistä poliittista keskustelua, joka tavallaan niin kuin ylevöittää mieltä ja huomaa, että okei, noi oikeasti tietää, mitä ne tekee, niin sitä on ollut yllättävän vähän. Paljon enemmän on semmoista niin kuin kahtiasettelua, kinastelua ja haetaan toiselta puolelta jotain ongelmia ja sitten tehdään aika poskettomia syytöksiä siitä, mitä vastapuolueet tulee tekemään.
1: No onko vielä mahdollista, että joku yksittäinen tapahtuma voisi tätä vaaliasetelmia nyt sitten parantaa tai muuttaa jotenkin?
0: No tämmöistä tapahtuu itse asiassa oikeastaan aika harvoin. Se on mahdollista silloin, että on olemassa jo tämmöinen niin kuin selkeä debatti tai vaalikampanja ja sitten tavallaan sen tiimulta tapahtuu jotain. Ja nyt mä mietin, että Euroopan metsäpalot on ollut ehkä yksi tämmöinen asia, joka on saanut vaikuttanut tähän, että millä tavalla me puhutaan ympäristöpolitiikasta. Ainakin se nyt on herättänyt kansalaisia pohtimaan ja miettimään, että olisiko ympäristöpuolueella joku tämmöinen paikka Ruotsin politiikassa, joka on vähän tärkeämpää. Se on yksi juttu. Ja sitten mä mietin, että millä tavalla esimerkiksi tämmöinen tragedia, mikä tapahtui Fagerstassa, millä tavalla tämmöinen vaikuttaa kampanjointiin, niin onneksi ei vaikuta. Toistaiseksi poliittisten puolueiden kannatot on ollut se, että okei, tästä ei tule vaalikysymystä, me ei mobilisoida tätä vaalikampanjaksi, vaan nyt me haetaan kansallista yhtenäisyyttä. Ja ruvettiin asiallisesti miettimään, että millä tavalla tämä voisi vaikuttaa koulupolitiikkaan. Ja sieltä nousee sitten esiin ihan niin kuin voisi olettaa, että oikealta puolelta nousee esiin, että turvallisuuskouluissa, vasemmalta puolelta nousee esiin kysymys siitä, että millä tavalla pidetään huolta nuorista ja puututaan ajoissa. Eli tavallaan se oli kysymys, tragedia, joka tavallaan heijastaa eri poliittisia puolueita, mutta siitä ei tullut tämmöistä katalysaattoria minkäännäköiseen suurempaan kampanjointiin tai luonheittoon puoleen toisin.
1: Että tavallaan yhdistää.
0: Tavallaan enemmänkin yhdistä tässä tilanteessa poliitikkoja kuin polarisoi heitä.
1: Mm. Onko vielä jotain, mitä haluaisit tähän lopuksi vielä mainita tästä vaaliajasta, mitä tässä nyt eletään?
0: No mä tavallaan miettisin näin, että mä toivoisin, että ruotsalaisessa politiikassa herättäisi vähän siihen, että me ollaan Euroopassa. Se, mitä ruotsalaiset poliitikot pystyy päättämään, on kumminkin aika rajallista, koska aika paljon asioista, mitkä vaikuttaa Ruotsiin, niin tapahtuu Ruotsin ulkopuolella. Ja tämän takia olisi hyvin tärkeää, että poliittisessa puheessa ja kampanjoinnissa otettaisiin kantaa niihin trendeihin, mitä Euroopan tasolla tapahtuu. Ja miksi tämä huoltosuhdekysymys on yksi tällainen asia, mitä on puhuttu Euroopassa paljon. Huoltosuhteella tarkoitetaan sitä, että kuinka paljon ihmisiä on töissä ja kuinka paljon sitten on esimerkiksi eläkkeellä tai koulussa tai muiden tukien parissa. Ja tämä on pitkän historian, tämä on muuttunut niin, että koska väestö ei kasva samaan tahtiin kuin aikaisemmin, niin yhä enemmän ihmisiä on eläkkeellä verrattuna siihen, kuinka paljon heitä on töissä. Niin tämä tulee vaikuttamaan hyvin fundamentaalisesti siihen, miten talous ja yhteiskunta voi rakentua tulevaisuudessa. Ja näitä kysymyksiä pohditaan EU-tasolla hyvin paljon, mutta aika paljon, mä olen hämmentynyt siinä, että miten tavallaan poissa olevia nämä kysymykset on ruotsalaisessa keskustelussa. Toinen, mikä mua on yllättänyt ja mistä mä ehkä halusin vähän muutosta, on tavallaan se, että millä tavalla edelleenkin niin kuin ulkopolitiikkaa peilataan paikallispolitiikan tai kansallisen politiikan puolelta. Ruotsi on kumminkin NATO-jäsen ja Ruotsilla on tiettyjä velvollisuuksia EU ja NATOn suuntaan. Niin mä kaipaisin tähän poliittiseen keskusteluun hieman enemmän tämmöistä globaalia eurooppalaista perspektiiviä. Ja otettaisiin huomioon sitten näitä kehityslinjoja, mitä tapahtuu Euroopan ja NATOn tasolla.
2: Näin sanoi politiikan tutkija Jaakko Turunen, joka oli eilen Ulla Rajakiston vieraana iltapäivässä. Ja Jaakko Turunen on myös mukana Sveriges Radio Finskan vaalivalvojaisissa ja vaalipodissa vaalipäivänä 13. syyskuuta.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
3: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Aikakone ja karnevaalia, sitä ennen muuten kuultiin Aallon rytmiorkesteri vielä jossain täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lyö hetken kuluttua 7:09 ja selailin tuossa aamun uutisia. Yle kirjoittaa siitä, että ilmastonmuutos voi hävittää palsasuot Saamenmaalta ja puustoraja nousee ylemmäs tuntureille. Ennusteissa keskilämpötilat ovat pian samat kuin Jyväskylän korkeudella. Ja Utsjoen Kevon sääasemalla lämpötiloja on mitattu 60-luvulta saakka. Vuosi 2024 oli tehtyjen mittausten lämpimin sekä lämpösumma että keskilämpötila olivat mittaushistorian korkeimmat. Ja tutkimusaseman johtaja Otso Suominen kertoo, että lämpösumma vastasi Jyväskylän kasvuolosuhteita. Silloin tapahtui selvä hyppäys ikiroudan sulamisessa. Ikirouta ei ole pystynyt korjautumaan sen jälkeen. Näin sanoi siis Kevon tutkimusaseman johtaja Otso Suominen. Ja Yle kirjoittaa tästä Saamenmaan ilmastosta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Saamenmaan palsasoihin ja puuston rajan myöskin sinne ylöspäin hiipimiseen. Ja kuuntelet aamua siis. Tänään puhutaan siitä myöskin, että oletko vaihtanut Ruotsin kansalaisuuteen ja minkä takia. Ja meidän puhelinvastaajan sinnehän nimittäin saa soittaa.
1: Hyvää huomenta. Minkä takia olen Ruotsin kansalainen? Kun me rakennettiin talo Umeossa, niin ymmärrimme, että pitää olla Ruotsin kansalainen, että saa lainaa. Mutta se ei ollut niin. Ymmärrimme väärin. Nyt olen tyytyväinen vain Ruotsin kansalainen. Aurinkoista päivää kaikille. Martta.
0: Kiitos Martta. Aurinko paistelee ainakin täällä Norrköpingissä. Soita sinäkin puhelinvastaajaan 087842400 ja kerro, oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden. Mutta jatketaan tätä aamua musiikilla. Tästä tulee Annika Pudas.
2: Tummat pilvet matalalla, harmaan teepaidan alla, sydän, joka hakkaa sulle.

0: Maustettu tytöt hänne siinä niin kovin suuri, ei niin kovin suuri city oli tämän biisin nimi 3 vuoden takaa. Maustetyttö ja siis kuultiin täällä Sveriges Radio Finskan aamussa ja nyt kuullaan myös aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliakia. Huomenta Elisabeth.
1: Huomenta.
0: Kerro aamun uutisista.
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että 5 pohjoismaista puolustus- ja teknologiayhtiötä on liittynyt uuteen Nordic Compass-aloitteeseen. Puhutaan myös Indikaattor Opinionin mielipidemittauksesta, jonka mukaan Tidö-puolueet pienentävät opposition etumatkaa näin 2,5 viikkoa ennen vaaleja. Ja kerrotaan lisäksi, että country-tähti Dolly Parton on kuollut 80-vuotiaana lyhyen syöpätaistelun jälkeen. Sellaista ja muutakin uutisissa tänään.
0: Kiitos Elisabeth. Uutiset siis puolelta suomeksi ja muuten jatketaan nyt hittiä hitin perään. Tässä tulee J. Karjalainen.

0: J. Karjalainen ohikulkumatkalla täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 17 minuuttia yli 8. Ja muuten iltapäiväjuontaja Ulla Rajakistolla on asiaa.
1: Ja nyt käännetäänpä katseet vähän tuohon tulevaan viikonloppuun. Miksi? No, esimerkiksi siksi, että siellä on tuo Ruotsi-ottelu, eli Finnkampen Helsingissä. Birminghamin EM-kisojen mitalisteista Suomen joukkueessa ovat moukarin heiton Euroopan mestari Silja Kosonen ja seiväshypyn EM-hopeamitalisti Vilma Heltelä. Ja paikka joukkueessa on myös maratonin Euroopan mestari Alisa Vainiolle. Salonen kertoo, että naisten kymppitonnille valittiin nyt kaksi urheilijaa. Lajiin vahvistetaan kolmas juoksija erikseen ja että siellä seurataan Alisa Vainion tilannetta ja tehdään ratkaisu lopullisesta kokoonpanosta sen mukaisesti sitten lähipäivinä, kertoo Tuomo Salonen, Suomen Urheiluliiton huippu-urheilujohtaja. Ja Salonen ennakoi lisää, että vaikuttaa kuitenkin siltä, että tilastojen pohjalta tehty niin sanottu paperimaaottelu on tällä kertaa erityisen tasainen. Jokainen piste on merkityksellinen, jokainen kaksinkamppailu ruotsalaisia vastaan muodostuu kutkuttavaksi myös kokonaispistetilanteen kannalta. Ruotsiottelun lauantailta se huipentuu sitten Helsingin olympiastadionilla. Ja kuinka niin huipentuu? No, koska siellä Alisa Vainio, Silja Kosonen ja Vilma Heltelä ovat mitalijuhlissa kaikkien juhlittavina. Todelliset juhlat siis luvassa tulevana viikonloppuna. Ja sitten kirjailija ja urheilutoimittaja ja mitä kaikkea Kai Kunnas ollenkaan osaakaan tehdä, niin hän on iltapäivälähetyksessä tuossa joskus, olikohan nyt yhden jälkeen, varttiin yli 21 suurin piirtein, vähän ennakoimassa Koriksen ratkaisuhetkiä, jotka ovat sitten torstaina, mutta myös tuota Finnkampen Ruotsi-ottelua, koska myös Kai Kunnas on siellä paikalla sitten tulevana viikonloppuna ja monet monituiset vuodet on tätä hommaa seurannut, joten kuullaan hänen arvioitaan ja kommenttejaan sitten tästä tämänvuotisesta tulossa olevasta Suomi-Ruotsi-kamppailusta.
0: Näin sanoi Ulla Rajakisto, ja siis tänään iltapäivässä alkaen kello 1, niin sitten puhutaan lisää tästä Suomi-Ruotsi-maaottelusta tai Ruotsi-ottelusta tai Finnkampenista tai Suomen ruotsalaisittain Sverjekampenista. Ja muuten niin vanha tapahtuma on kyseessä, että päätös tästä Suomen ja Ruotsin välisten maaottelusuhteiden avaamisesta tehtiin jo elokuussa 1924 ja sitten seuraavana vuonna, eli 101 vuotta sitten, silloin järjestettiin sitten ensimmäinen maaottelu. Ja 2000-luvulla oli jo näin, että mahdollisesti ainoa säännöllisesti järjestetty kahden maan välinen yleisurheilukilpailu. Viikonloppuna on siis Finnkampenin tai Ruotsi-ottelun tai Suomi-Ruotsi-maaottelun aika tällä kertaa Helsingin olympiastadionilla.

Benjamin Helahoito täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tänään puhutaan muuten siitä, että oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden niin, että pääsisit äänestämään. Ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä tämä yksi näistä syistä oli, minkä takia hankin Ruotsin kansalaisuuden tai tämmöisen kaksoiskansalaisuuden. Mutta täällä meidän Facebookissa tänään, kun tästä jutellaan, niin tänne on tullut monenlaista kommenttia. Ja Anja kirjoittaa, että hankin Ruotsin kansalaisuuden heti, kun se oli mahdollista, kun ei tarvinnut luopua Suomen kansalaisuudesta passin takia ja äänestämisen vuoksi. Ja Jenni kirjoittaa, että kaksoiskansalaisuus on mulla ollut jo vaikka kuinka kauan, mutta en muista, oliko äänestäminen syy sen hankkimiseen. Siitä saa olla kiitollinen, että on mahdollisuus kaksoiskansalaisuuteen, kun esimerkiksi Espanjan lain mukaan se ei ole mahdollista. Ja Teija kirjoittaa myöskin, että kaksoiskansalaisuus hankittu jotain 23 vuotta sitten, koska oli sitten helpompi hankkia passi ja sai äänestää Ruotsissa riksdagsvaalit, eli valtiopäivävaaleissa. Ja niinhän se muuten oli, että joskus siinä 23 vuotta sitten suunnilleen silloin tämä kaksoiskansalaisuuslaki astui voimaan ja silloin Ruotsissa ja Suomessa molemmissa oli sitten mahdollisuutta päästä kaksoiskansalaiseksi. Mutta vielä ehdit mukaan lähetykseen, laita viestiä, puhelin vastaa. Jaan numero on, mikä se nyt onkaan, aina unohtuu, 087842400. Ja muuten mietin noita nimipäiviä tuossa äsken, koska nämä päivän nimissä päiväsankarit kuulosti hirveän harvinaisilta nimiltä ja katsoin, että löytyykö täältä Ruotsista tällaisia nimiä kuin Ilma, Ilmatar ja Ilmi. Mutta ihan tavattomia eivät nämä nimet ovat täälläkään. Nimittäin Ruotsista löytyy 302 Ilmaa, 7 Ilmatarta ja 184 Ilmiä. Onnea vaan kaikille nimipäiväsankareille. Nyt laitetaan Halo Helsinki soimaan.

0: Hello Helsinki, Pulp Fiction oli tämän biisin nimi ja silläkin on muuten jo 12 vuotta ikää. Kuuntelet siis aamua ja vielä puoli tuntia on aamua jäljellä. Hetken kuluttua on uutisten aika ja tänään muuten puhutaan siitä kansalaisuusasiasta, että oletko vaihtanut vaikkapa Ruotsin kansalaiseksi sen takia, että pääsit äänestämään tai jostain muusta syystä. Ja puoli yhdeksän jälkeen sitten aamun vieras tutkija Jenni Raitanen, joka haastatteli väitöskirjansa varten 22 voimakkaasti koulusurmista ja kouluhyökkäyksistä kiinnostunutta henkilötä. Eli uutisten jälkeen.
1: Nyt uutiset. Tuhkarokkotapausten eli Meslingsfall lisääntyessä moni pohtii, ovatko omat rokotukset ajan tasalla. Lapsuudessa saatujen rokotusten tietoja voi kuitenkin olla vaikeaa löytää niin Suomessa kuin Ruotsissakin.
2: Se on hyvin harvinaista, että ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit. Että yleensä se on niin, että ne on hävinnyt muutoissa ja sen takia sitten tilanne on se, että ihmiset ei oikein tiedä, että onko saanut vai ei.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokoteasiantuntija Nina Strömberg neuvoo tarkistamaan THL tai Ruotsin Folkhälsomyndighetenin taulukoista, mitä rokotuksia oma ikäluokka on saanut. Esimerkiksi tuhkarokkorokotukset aloitettiin Suomessa vuonna 1975 ja Ruotsissa vuonna 1971. Suomessa lähes kaikki ennen 1960-lukua syntyneet ovat puolestaan sairastaneet tuhkarokon ja saaneet sitä kautta suojan tautia vastaan. Jos rokotuksesta tai sairastetusta taudista ei löydy tietoa, rokotteen voi halutessaan ottaa varmuuden vuoksi.
2: On aina parempi ottaa se kuin jättää ottamatta. Eli rokotteilla ei ole yliannostusvaaraa samalla tavalla kuin lääkeaineilla on.
1: Kirjallista todistusta tarvitseva voi yrittää selvittää vanhoja rokotustietoja lapsuutensa kotikunnan terveyskeskuksesta. THL ja Folkhälsomyndighetenin taulukoista voi tarkistaa ikäluokkansa rokotukset myös muiden tautien, kuten polion ja jäykkäkouristuksen osalta. Toimittaja oli Lotta Hoppu. 2,5 viikkoa ennen vaaleja Tidö-puolueet pienentävät opposition etumatkaa mielipidemittauksissa. Indikaattor Opinionin mukaan blokkien välinen ero on kesäkuusta lähtien lähes puolittunut ja on tällä hetkellä 4,7% opposition eduksi. Oppositio saa elokuun mittauksessa 51,3% kannatuksesta, kun taas Tidö-puolueiden osuus on 46,6%. Ja countrytähti Dolly Parton on kuollut 80-vuotiaana lyhyen syöpätaistelun jälkeen. Dolly Parton on kirjoittanut yli 3000 kappaletta, muun muassa 9 to 5, I Will Always Love You ja Jolene. Artistin menehtymisen jälkeen presidentti Donald Trump on päättänyt, että liput lasketaan puolitankoon koko Yhdysvalloissa viikon ajaksi. Ja nämä uutiset toimitti Elisabeth Puliaki.
0: Sveriges Radio Finska. Viimeistä puoli tuntista viedään, kello on 8.33. Tänään on keskiviikko 26. elokuuta ja kuuntele tietenkin Sveriges Radio Finskan aamua. Hetken kuluttua meillä on mukana tutkija Jenni Raitanen, jonka sosiaalipsykologian tutkimusalaan kuuluva väitöskirja Deep Interest in School Shootings Online, eli syvä kiinnostus kouluampumisiin verkossa, julkaistiin vuonna 2021. Jenni Raitanen haastatteli väitöskirjansa varten 22 voimakkaasti koulusurmista ja kouluhyökkäyksistä kiinnostunutta henkilöä. Eli hetken kuluttua kuullaan lisää siitä, mitä hän sai selville tästä ryhmästä. Mutta aloitetaan kuitenkin tämä puolituntinen musiikilla ennen kuin jutellaan Jennin kanssa. Tässä tulee Punomo ja meillä on kaikki.

0: Punamo, meillä on kaikki täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt syvennytään synkkään ja valitettavan ajankohtaiseen aiheeseen, nimittäin nuoriin, jotka ovat kiinnostuneita kouluampumisista. Tervetuloa Sveriges Radio Finskan, Jenni Raitanen, yhteiskuntatieteiden tohtori ja THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella kehittämispäällikkönä työskentelet nykyään. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Sinun väitöskirjasi julkaistiin jo vuonna 2021, mutta aihe on valitettavasti aina ajankohtainen. Haastattelit sitä varten 22 voimakkaasti koulusurmista kiinnostunutta henkilöä.
1: Joo, kyllä.
0: No, tämä aihe on siis todellakin valitettavan ajankohtainen myöskin täällä Ruotsissa. Viime perjantaina syyslukukauden ensimmäisellä viikolla Fagerstalaisen lukion 18-vuotias oppilas hyökkäsi koulutovereidensa kimppuun. Yksi heistä sai surmansa ja kolme loukkaantui. Perjantain koulusurman tekijä on pidätetty epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä. Ja sinä olet siis haastatellut juuri tällaisia nuoria, joita koulusurmat kiinnostavat. Kerro, minkälaisia he ovat?
1: Joo, eli mä keräsin semmoinen aineiston sillä, että mä ensin tein vuoden kestävän nettietnografian, eli käytännössä vietin aikaa niissä yhteisöissä netissä, missä nämä niin koulusurmista voimakkaasti kiinnostuneet henkilöt näytti aikaa viettävän ja pyrin niin havainnoimaan sitä, että minkälaista materiaalia he siellä julkaisee ja miten ne yhteisöt muodostuu. Ja sitten mun etnografian loppuvaiheessa niin aloitin sit haastateltavien rekrytoinnin. Ja sitten sainkin yllättävän paljon haastateltavia. Ja tietysti tässä on hyvä huomioida, että se on sillä lailla rajoittunut tämä mun aineisto, että todennäköisesti sellaiset henkilöt, jotka suunnitteli koulusurmaa, niin ei olisi mun haastateltavaksi halunnutkaan. Mutta nuorimmat oli 15-vuotiaita, mulla oli ikäraja 15 ja vanhin oli sitten 32-vuotias, että siinä niin kuin ikärajauksessa he olivat ja ympäri maailmaa, että mulla itse asiassa Pohjoismaista ei tullut yhtään haastateltavaa, mutta muualta kyllä paljon.
0: Sä jaoit nämä haastateltavat kolmeen erilaiseen ryhmään, eikö niin?
1: Joo, itse asiassa mä jaottelin heidät neljä erilaisen ryhmän. Eli mitä mä tunnistin sieltä, että miten he muodostuu, niin siellä oli tällaisia, ketkä on tällaisia niin kuin

0: ehkä suunnittelee tai fantasioi niin kuin omasta koulusurman tekemisestä. Ja ehkä keskeistä on niin kuin huomata, että kaikki henkilöt, jotka on kiinnostunut voimakkaasti koulusurmista, niin ei kuitenkaan niin kuin oikeuta sitä väkivaltaa niissä tai itse halua tehdä iskua. Mutta sitten samanaikaisesti niin tällaisiakin henkilöitä siellä yhteisössä valitettavasti on.
1: Myös tämä Ruotsin Fagerstan viime perjantain koulusurmaaja oli ilmeisen aktiivinen tällaisissa koulusurmia ja kouluhyökkäyksiä ihannoivissa yhteisöissä sosiaalisessa mediassa. Mitä luulet, onko nämä henkilöt, jotka oikeasti aikovat tehdä jotain? Voiko heitä tunnistaa sieltä tai ymmärtää, että okei, tässä on nyt on tosi kyseessä?
0: No, semmoinen aineiston perusteella sieltä on mahdollista tunnistaa, ketkä on niin kuin huolestuttavia henkilöitä. Mutta varmuudella sen niin kuin iskun ennustaminen pelkästään somen perusteella on tosi vaikeaa, koska siihen itse iskun toteuttamiseen tai toteuttamatta jättämiseen niin voi vaikuttaa monia siihen henkilöön ja hänen elämäänsä liittyviä niin kuin asioita. Mutta sitten sellaiseen akuuttiin tilanteeseen voi viitata jonkinlaisen manifestin tai mediapaketin julkaisemisen tai julkaiseminen. Mutta sitten toisaalta samaan aikaan, niin vaan, kun katsoo aikaisempia koulusurmaa, niin vaan osa tekijöistä on jättänyt manifestin. Eli sellaisen puuttuminen ei toisaalta kerro siitä, että tekoa olisi tapahtumassa. Mutta mitä koulusurmista ylipäätään tiedetään on, että tosi useissa tapauksissa nämä henkilöt, jotka suunnittelee iskua, niin he jotenkin vuotaa siitä tulevasta teosta. Eli käytännössä niin kuin vihjaa sitten jollekin tai joillekuille, ja se niin kuin vuotaminen voi tapahtua esimerkiksi puheen tasolla tai kirjoittamalla tai piirtämällä. Ja tämähän sitten taas mahdollistaa sen siihen niin kuin, suunnittelun puuttumisen, jos sitten vuotamisesta vaan ihmiset kertovat eteenpäin.
1: No, onko kouluhyökkäyksistä tai koulusurmista kiinnostuneessa, onko heillä yhdistäviä tekijöitä? Sä kerrot, että ikähaitari oli kuitenkin aika suuri, ja sä mainitsit myös fanitytöt, eli onko niillä tämmöisiä yhdistäviä, mä ajattelin, että kuitenkin suuri osa näistä koulusurmaista on ollut miehiä.
0: No, mikä oli sellainen niin kuin merkittävä yhdistävä tekijä, niin mun haastateltavissa oli, että tosi isolle osalle heistä, heillä oli sellainen, he kuvasivat, että heillä on ollut niin kuin haastava elämäntilanne. He kuvasivat, että heillä on ollut kokemuksia kiusaamisesta, yksinäisyydestä. Ja tämä on vaikuttanut siihen, että he olivat siis kiinnostuneet koulusurmista. Ja mitä he tekivät, että he yhdistivät sen niin kuin oman vaikean taustansa ja elämänkokemuksensa niihin kokemuksiin, joita he uskoivat, että koulusurmailla on ollut. Ja tämä niin kuin, tästä seurasi sitä, että moni kertoo, että he samaistuu tiettyihin koulusurmaajiin tai sitten jopa identifioitu heidän kanssaan. Mutta sitten on niinku tärkeää tunnistaa ja ymmärtää, että vaikka se niinku kiusaaminen nousee tosi usein esille koulusurmiin liittyvässä keskustelussa, niin se kiusaaminen ei itsessään johda koulusurmiin. Ja itse asiassa niin kaikilla koulusurmailla niin se kiusaaminen, että heillä ei välttämättä ole ollut kiusaamiseen liittyviä kokemuksia, tai se ei ole ylipäätään ollut niin kuin keskeistä siinä tapauksessa, että se on tapahtunut se teko. Ja ylipäätään sellainen, kun mietitään väkivaltaista radikalisoitumista johonkin aatemaailmaan, niin se on tosi monimuotoinen prosessi ja tapahtuu jokaisen kohdalla yksilöllisesti. Mutta tämä niin kuin kiusaamiseen liittyvä sellainen niin kuin tarina oli tosi voimakas niissä yhteisöissä ja ihmisten puheissa.
1: Jenni Raitanen, jutellaan sun kanssa kohta lisää. Laitetaan tähän vähän musiikkia väliin ja palataan sitten Jennin juttu sille hetken kuluttua.

0: Jemina ja A to Love, mustat sunnuntait täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja meillä on mukana tosiaankin Jenni Raitanen. Puhutaan tästä sinun väitöskirja-aineistostasi, eli henkilöstöt, jotka ovat kiinnostuneita koulusurmista ja kouluhyökkäyksistä ja ihannoivat näitä. Tervetuloa mukaan taas, Jenni.
1: Kiitos.
0: Ja mä ajattelin kysyä näistä yhteisöistä, että minkälaista materiaalia siellä liikkuu, minkä kokoisista yhteisöistä näissä on sitten kyse, missä tämmöistä kouluhyökkäyksiä ihannoivaa materiaalia liikkuu ja henkilöitä?
1: No ensinnäkin nämä niin kuin näyttää olevan, tai oli ainakin siinä mun äänestönkeruun aikana niin voimakkaasti niin kuin globaaleja yhteisöjä. Eli ihmisiä useista eri maista oli jo pelkästään mun haastateltavissakin. Mutta minkälaista materiaalia siellä on, niin ihan esimerkiksi paljon oli kuvamateriaalia. Ihmiset hyödynsivät esimerkiksi mediassa julkaistuja, tietysti iskuista tehtyjä kuvia ja uudelleenjako niitä tai muokkas niitä tai teki niistä jopa taidetta. Ja sitten myös erilaisia niin kuin videoita oli paljon.
0: No millä tavalla siellä sitten keskustellaan näistä teoista ja tekijöistä?
1: No ihan sellaista yleiskeskustelua. Heidän elämästään oli, heidän toiminnastaan. Ja sitten esimerkiksi, jos miettii, että minkälaisia kuvia siellä jostain tekijöistä julkaistiin, niin kyllä ne näyttäytyi tällaisessa niin kuin sankariasennossa monille.
0: No, voiko tämmöiseen yhteisön eksyä kuka vaan, vai pitääkö niitä hakemalla hakea? Että nyt ainakin tämän Fagerstan perjantaisen koulusurman jälkeen, niin tavalliset nuoret näki TikTokissa esimerkiksi tällaista materiaalia heti sen hyökkäyksen jälkeen. Mutta niin kuin millaisia, onko nämä sitten nämä varsinaiset yhteisöt semmoisia, että niihin täytyy hakeutua?
1: No sitä ylipäätään sitä niin kuin koulusurmiin liittyvää materiaalia on netissä ihan tosi iso määrä. Ja silloin mun aineiston keruun aikaan, niin ihan tällaisissa niin kuin tavanomaisissa somealustoissa oli tosi paljon sitä niin kuin materiaalia ja ihmiset niin kuin postaili siellä ja ne yhteisöt näytti niin kuin siellä muodostuvan ihan niin kuin tavanomaisissa somealustoissa.
0: No entäs sitten ideologia? Onko näissä yhteisöissä, joissa ihannoidaan tai ainakin jollain tapaa ollaan osana koulusurmaa ja ihannoivaa yhteisöä, onko niissä esillä jotkut tietyt ideologiat?
1: No silloin kun mä keräsin tämän aineistoon, niin siellä jonkun verran tuli esille niin kuin äärioikeistolaisen ideologiaan liittyviä viitteitä, mutta ehkä niin kuin koulusurmiin liittyvässä kontekstissa, niin siihen aikaan niin kuin keskeistä on, tai ylipäätään niin kuin koulusurmissa, niin sellainen tietynlainen niin kuin ihmisviha ja sitä kautta tuleva se oikeutus sitten myös niille niin kuin teoille.
0: Voiko tämmöiset yhteisöt radikalisoida käyttäjän?
1: No itse asiassa ne niin kuin yhteisöt ei, mutta nyt mun haastattelun perusteella niin se voimakas kiinnostus koulusurmiin ja sitten näihin yhteisöihin kuuluminen niin näyttää, että se vahvistaa niitä asenteita, mitä siellä jo valmiiksi saattaa olla, esimerkiksi ihmisvihan liittyen. Ja sitten toisaalta nämä niin kuin yhteisöillä, niillä on selkeä yhteys koulusurmiin, koska niissä normalisoidaan sitä väkivaltaa ja oikeutetaan sitä ja luodaan yksinkertaistettuja selityksiä siitä, että miksi koulusurmia tapahtuu. Ja sitten keskeistä on myös, että näissä yhteisöissä osoitetaan niin kuin hyvin selkeästi käytännössä, että jos toteuttaa koulusurman, niin siitä saa julkisuusaseman ja tämä niin kuin julkisuusaseman saavuttaminen on usein koulusurmailla aika keskeisenä siitä just.
0: No mutta millä tavalla nämä käyttäjät, joita sinä haastattelit, kommunikoivatko ne myös keskenään, onko ne kavereita? Sä kerroit, just koulukiusaus on yhteistä aika monelle. Onko tämä yhteisö heille tärkeä?
1: Joo, sä kuvasi sitä, että se yhteisö on tosi tärkeä ja että hän myös sanoi niin kuin ystäviä sitä kautta. Ja moni toi esille ylipäätään sellaista kokemusta, sellaista niin kuin laajempaa yhteisön kuulumisesta niin kuin tämän kiinnostuksen kautta. Ja siihen laajempaan yhteisön tavallaan kuuluu myös ne aiemmat koulusurmaajat, keiden kanssa koetaan jotenkin niin kuin samaistumista. Toisaalta esimerkiksi mun yksi haastateltava toi esille, että sen seurauksena, että hän sai ystäviä siellä yhteisössä, niin johti siihen, että hän lakkasi olemasta sosiaalinen sit verkon ulkopuolella. Eli vaikka sinällään hänelle tuli niin kuin myönteisiä kokemuksia, että niin kuin kavereiden saamisen kautta, niin sitten niin kuin kaiken kaikkiaan se hänen elämäntilanteensa nähden, niin se vaikutus oli negatiivinen.
0: Hmm. Mitä sä opit tästä ryhmästä nuoria, jotka katsovat tai tuottavat tai jakavat tällaista materiaalia?
1: No, itselle oli niin kuin yllätys se, että kaikki yhteensä liittyvät ei oikeuta sitä koulusurmiin liittyvää kivaltaa. Mutta keskeinen havainto mulla oli kuitenkin, että samaan aikaan, että kuin iso merkitys näillä itse yhteisöllä joka tapauksessa on sille, että koulusurmia tapahtuu.
0: No mitä ne tahot, joiden tehtävänä on estää kouluhyökkäykset ja surmat, mitä ne voisi oppia näistä yhteisöstä?
1: No kun mä sanoin aikaisemmin, että kaikki ei hyväksy sitä väkivaltaa, mitä koulusurmissa tapahtuu, niin heitä pitäisi pystyä niin kuin hyödyntää siellä ennaltaehkäisyssä. Eli näissä yhteisöissä liikkuu paljon hiljastietoa siitä, että minkälaisia henkilöitä siellä ylipäätään niissä yhteisöissä on. Ja heillä on myös niin kuin mahdollisuus tunnistaa niitä huolta aiheuttavia henkilöitä. Ja tärkeää olisikin, että heille niin kuin vietäisi tietoa siitä, että mikä on niin kuin huolestuttavaa ja keihin he voi olla yhteydessä ja millä tavalla, jos ja kun se huoli herää. Mutta haasteena tässä on tietysti se, että ne yhteisöt on globaaleita.
0: Kiitos paljon Jenni Raitanen, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa ja kertomassa tästä sinun materiaalistasi, joka oli väitöskirjasi perusteena.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Kiitos siis Jenni, meinasin laittaa itseni tästä alas, kun puhelin piti laittaa kiinni. Ja Jenni Raitasen väitöskirja Deep Interest in School Shootings Online, eli syvä kiinnostus kouluampumisiin verkossa, julkaistiin vuonna 2021. Ja nykyään hän työskentelee THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella kehittämispäällikkönä. Tätä aamua on nyt 5 minuuttia jäljellä ja no, mikä siihen sopisi paremmin kuin aivan uutta musiikkia voisi laittaa tähän loppuun. AV Yrjänä laitetaan pyörimään levylautaselle.

0: Nyt uutiset. Syyttäjäviraston mukaan vielä yksi mies on pidätetty perjantaina Fagerstassa tapahtuneen kouluiskun jälkeen. Hän on todennäköisin syin epäilty avunannosta murhaan ja avunannosta murhayritykseen. Toinen 18-vuotias mies on jo ennestään vangittuna epäiltynä murhasta ja murhayrityksestä. Kouluiskussa yksi henkilö kuoli ja kolme loukkaantui. Tuhkarokkotapausten lisääntyessä moni pohtii, ovatko omat rokotukset ajan tasalla. Lapsuudessa saatujen rokotusten tietoja voi kuitenkin olla vaikea löytää niin Suomessa kuin Ruotsissakin.
1: Se on hyvin harvinaista, että ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit. Että yleensä se on niin, että ne on hävinnyt muutoissa ja sen takia sitten tilanne on se, että ihmiset ei oikein tiedä, että onko saanut vai ei.
0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokoteasiantuntija Nina Strömberg neuvoo tarkistamaan THL tai Ruotsin Folkhälsomyndighetenin taulukoista, mitä rokotuksia oma ikäluokka on saanut. Esimerkiksi tuhkarokkorokotukset aloitettiin Suomessa vuonna 1975 ja Ruotsissa vuonna 1971. Suomessa lähes kaikki ennen 1960-lukua syntyneet ovat puolestaan sairastaneet tuhkarokon ja saaneet sitä kautta suojan tautia vastaan. Jos rokotuksesta tai sairastetusta taudista ei löydy tietoa, rokotteen voi halutessaan ottaa varmuuden vuoksi.
1: On aina parempi ottaa se kuin jättää ottamatta. Eli rokotteilla ei ole yliannostusvaaraa samalla tavalla kuin lääkeaineilla on.
0: Kirjallista todistusta tarvitseva voi yrittää selvittää vanhoja rokotustietoja lapsuutensa kotikunnan terveyskeskuksesta. THL ja Folkhälsomyndighetenin taulukoista voi tarkistaa ikäluokkansa rokotukset myös muiden tautien, kuten polion ja jäykkäkouristuksen osalta. Toimittaja oli Lotta Hoppu. Ja Pohjoismaiden puolustus- ja teknologia-alan yhtiöt tiivistävät yhteistyötään, raportoi Yle. Viisi pohjoismaista puolustus- ja teknologiayritystä on liittynyt uuteen Nordic Compass-aloitteeseen. Mukana ovat Ericsson, Kongsberg, Nokia, Patria ja Saab. Tarkoituksena on lisätä pohjoismaista yhteistyötä, kun Eurooppa kasvattaa vastuuta omasta puolustuksestaan. Yhteistyö käynnistyy Helsingissä pidettävässä korkean tason tapaamisessa, jonka yhteydessä yritysten edustajat tapaavat myös Suomen presidentti Alexander Stubbin. Uutiset toimitti Elisabeth Puljaki.

yksi kirkko, yhdet liikennevalot, silti iltapäivä ruuhkan aikaan saa. Tää on hyvä paikka vilkaista bensamittaria.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio Finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: Eipä hullumpaa, niin täällä se lähtee tämä iltapäivä tästä käyntiin. Lohkare tuossa asialla. Ja nyt annetaan vuoro uutistoimittaja Venla Rakkolalle. Minkälainen iltapäivä on tässä aluillaan?
1: No, uutisten mukaanhan iltapäivä aina muuttuu tuntien myötä, mutta seuraavissa uutisissa puhutaan esimerkiksi näistä tuhkarokkotapauksista Ruotsissa. Moni saattaa pohtia, että ovatko omat rokotusasiat kunnossa, kun niistä on uutisoitu viime aikoina, ja meidän toimittajamme on selvittänyt tätä varsinkin lapsuudessa saatujen rokotusten osalta. Sitten Fagerstan viime perjantaisen kouluiskuun liittyen on pidätetty toinenkin henkilö. Hänellä ei kuitenkaan poliisin mukaan ole selkeää yhteyttä Brinell-kouluun, jossa isku tapahtui. Ja lisäksi kerrotaan, että ennakkoäänestys on alkanut tänään ympäri maata. Esimerkiksi monien puoluejohtajien odotetaan äänestävän tänään. Eli näitä ja muitakin uutisia sitten tuossa kello 2.
0: Hyvä. Kiitos Venla Rakkola jo tässä etukäteen uutisvalvonnasta. Pitkin tätä iltapäivää kuullaan. Ja jos Venla sattuu jotakin sellaista, että hei tässä ja nyt, niin otapa yhteys tänne Uudenvallaan päin, niin kerrotaan muillekin.
1: Näin tehdään.
0: Ja sitten tosiaan 2 varsinainen uutisaika. Ja tässä eilen tuli tietoa, että todella suosittu, kuuluisa artisti ja country-tähti, kukapa muu kuin Dolly Parton, on kuollut 80-vuotiaana syöpään. Tästä asiasta ilmoittivat hänen perheensä ja tiedottajansa eilispäivänä. Ja Dolly Parton on tosiaan kirjoittanut yli 3000 kappaletta, ja tässä kun katselin, että kyllä yksi kappale niistä pitää soittaa, ja niistä on näitä 9 to 5, I Will Always Love You ja Jolene, niin valitsin Ellinoran esittämän Jolenein. Se on tuolta Vain elämää kaudelta 14 tämä versio.

0: Elinoran vain elämää kaudelta 14 versio Dolly Partonin Jolene kappaleesta. Liekö sitten niin, että Dolly Partonin muisto elää niin, että se vaikuttaa myös tulevan perjantain Sveriges Radio Finskan ohjelmistoon?
1: Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikku muiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä.
0: No niin, ja tänään on keskiviikko ja keskiviikkoisina on Sveriges Radio Finskalla tämmöinen keskiviikkokysymys ja tänään se on, että oletko hankkinut Ruotsin kansalaisuuden ehkä juuri sen takia, että saisit äänestää. Tänään tuo ennakkoäänestys on alkanut ja niinpä keskiviikkokysymys sitten koskeekin sitä, että miten se on, hankitko Ruotsin kansalaisuuden, jotta pystyisit äänestämään kaikissa vaaleissa Ruotsissa vai oliko joku muu syy? Sosiaalista mediasta löytyy alustoja, joilta voit, tai siis alustoja, julkaisuja, joihin voit vastata niiltä sosiaalisen median alustoilta. Tai sitten soittapa puhelinvastaajaan, niin kuullaan tässä lähetyksessä paremminkin, että minkälaista kommenttia tähän keskiviikkokysymykseen sanoisit tuohon Ruotsin kansalaisuuden hankkimiseen. Tai sitten laita kommenttia tosiaan tuonne Sveriges Radio Finskan sosiaalisen median alustoille. Puhelinnumero on 08 784 2400. Siis 08 784 2400. Ja toki voit laittaa myös sähköpostia. Sehän on tuo sähköpostiosoite vain, että finska@sverigesradio.se.

0: hetken hyvältä ja niitä hyviä hetkiä tosiaan. Tänään on muuten, jos ajatellaan näitä kevyitä, hauskoja merkkipäiviä, niin suomalaiset hauskat merkkipäivät, niin tänään on keskiviikkona 26. päivä elokuuta, on sellainen kuin luo oma onnesi päivä. Ja on muuten myös vessapaperipäivä, mutta mitä silloin tuon, no onhan se onnellista, jos on vessapaperia, kyllä joo, sopihan ne yhteen, no luo oma onnesi päivä. Aikamoista onnea on ollut Suomen puolella, kun siellä monet suomalaiset odottelivat kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin vierailua Aalto-yliopistolla Espoossa.
1: Kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin vierailu Suomen Espoossa sijaitsevaan Aalto-yliopistoon keräsi runsaasti kansaa seuraamaan kuninkaallisten saapumista.
2: Mä tykkään bongata kuninkaallisia. Olen hyvin monta eri maasta nähnyt. Ja itse asiassa nyt on jo kolmas kerta, kun näen Victorian, mutta ihan hauskaa tälleen etsiytyä eri paikkoihin ja vilkutella.
1: Jere Hannikainen Helsingistä. Paikan päälle oli saapunut myös kruununprinsessa Victoriaa lapsuudesta asti ihaillut Sanna Saari Salomeri.
3: Victoria on mua vuoden nuorempi. Olen seurannut häntä lapsesta saakka ja lapsena ajattelin, että hän oli prinsessa, jolla oli tummat hiukset, niin se vetosi minuun.
1: Kruununprinsessaparin tutustumisen kohteisiin Aalto-yliopistolla kuuluivat muun muassa Design Factory, yliopiston kvanttiteknologia ja Aalto Ice and Wave Tank sisäjääallas. Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailivat aikaisemmin perjantaina myös Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlapäivän kunniaksi. Jasmine Fuladi ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
0: Ja kun tässä Suomesta on puhe, niin nythän se on sitten Helsingin vuoro järjestää tuo Finnkampen eli Ruotsi-ottelu. Ja koetetaanpa nyt saada Kai Kunnas, entinen urheilutoimittaja, freelanceri ja nykyinen kirjailija. Hän saa ennakoida tuota Finnkampenia, koska hän on itse asiassa paikalla siellä huomenna kuin tulevana viikonloppuna. Ja sitten huomenna on tuo korismatsi, josta tietenkin pitää vähän selvittää, kuinka tärkeä tuo MM-jatkokarsintaottelu oikein on. Tuli. Mitä varten minun olisi vaikea hahmottaa sanaa, joka on tulililulauluja, vaikka se on sanottavana ihan okei, mutta katselepa sitä tekstinä, niin se näyttää, että pikkusen taajaa kirjoitusta. No. Joka tapauksessa Markus Grünekod.

0: kanssa. Markus Grünekoden Tuli lilu lauluja siinä. Ja nyt otetaan yhteys tuonne Suomen puolelle. Siellä on nimittäin urheilutoimittaja, todellisen pitkän uran tehnyt Kai Kunnas ja nykyisin olet jopa kirjailija ja freelanceri ja ties mitä. Että hyvää iltapäivää sinulle, Kai Kunnas.
1: No hyvää iltapäivää sinne Ruotsinkin puolelle. En ole hirveän kaukana teistä itse asiassa. Mä oon mökillä tällä hetkellä täällä vähän Vaasan pohjoispuolella ja katselen merelle sinne Ruotsin puolelle.
0: No niin, terveisiä tätä lännestä sinne idemmäksi sitten.
1: Kiitos.
0: Niin, sinä olet kovin tunnettu tällä puolella ja meitä kiinnostaa kovasti nyt kuulla, kun tuo FinnCampen eli Ruotsi-ottelu pidetään siellä Suomen puolella, niin vähän siitä kommentteja ja vähän ennakointia, mutta eikös ennakoida ensin pikkuisen tuota huomista koripallomatsia, sitä jatkokarsintaottelua Suomi-Ruotsi, kun sekin on sitten Suomi-Ruotsi niin päin, että se on Suomen puolella. Kuinka tärkeä matsi tuossa oikein on kyseessä?
1: No onhan se todella tärkeä matsi, koska jos MM-kisoihin meinataan joko Ruotsi tai Suomi tai molemmat, niin kyllä toi huominen matsi pitäisi voittaa. Ja totta kai nyt on vielä sitten sellainenkin tilanne, että no mehän nyt tiedetään, kun Suomi ja Ruotsi kohtaa, on se sitten jääkiekko, jalkapallo, salibandi tai koripallo, niin kyllä, siinä aina vähän semmoista ekstraa on, että ei me nyt Ruotsille ruveta häviämään.
0: Vaan, mutta niinkin voi käydä. Mutta onko siis odotukset
1: niin
0: on
1: niin, käydä,
0: että...
1: joo, niin. Suomi on ollut. Nyt meillä on kyllä sikäli hyvä tilanne, että esimerkiksi Lauri Markkanen toki, Ruotsillakin on Pelle Larsson sieltä NBA-puolelta mukana, mutta kyllä mä sanoisin, että Lauri Markkanen on niin kuin yksittäisenä pelaajana meille tärkeämpi. Kun Pelle Larsson on siellä Ruotsin puolella. Et sillä lailla meillä on pientä etua siitä, että Lauri Markkanen on mukana. Toki meidän ehkä susijengin peli on ollut vähän nyt sellaista, että yhtäkkiä pelataan loistava 10-minuuttinen, sitten tulee surkea 5-minuuttinen. Että se vähän niin kuin heilahtelee ehkä pikkusen liikaa. Me on voitettu Ranska, mutta toisaalta hävitty Unkarille. Ja et sen takia ei oikein niin uskalla hirveästi rintaa röyhistellä ja sanoa, että no on Suominus värjenu, koska Ruotsi on myöskin tällä hetkellä aika kivasti liekeissä koriksessa.
0: Eli tässä pitäisi suomalaisten koripallon pelaajien sillä tasolla sitten nostaa sitä huonointa tasoa vähän, ettei se sitten vaikka vähän rupsahtaisi alemmaksi, niin ei kovin alas tuo taso.
1: Joo, ja tuolla siis EM-kisoissa viime vuonna, niin Ruotsihan oli jopa voittaa Suomen, se oli hyvin lähellä, johtivat pitkään. Et kyllä Ruotsi on niin kuin antanut silleen pienen varoituslaukauksen tänne meidän suuntaan, mutta niin kuin mä sanoin, meillä on Lauri Markkanen mukana, meillä on hyvä fiilis, että kyllä mä kuitenkin näen, että Suomi on ennakkosuosikki, on se sitten 70-30 tai 60-40, mutta kyllä mä niin kuin odotan ja uskon Suomen voittoon, mutta se vaatii tasaisen hyvän pelin ja myöskin sen, että tietenkin Lauri Markkanen sitten vähän ottaa joukkuetta reppuselkään, koska taas sitten kun seuraavat karsintaottelut tulee, niin silloin NBA on jo käynnissä, eli silloin Suomella ei ole Lauri Markkasta joukkuessa.
0: No niin, tästä onkin hyvä sitten hypätä tähän Ruotsi-otteluun. Teemaan FinnCampeniin, tai onko se vähän nyt niin, että Alisa Vainio on se, minkä ottaa vähän reppuselkään tätä hommaa siellä? No, nyt puhelin jotenkin pätkii siinä vähän sen, että luutapa uusiksi.
1: Ahaa, no mä jään pyöniä, kun se tuossa.
0: No.
1: Parempi.
0: Eipä vielä ainakaan tiedä, kun et siellä puhu. Kerropa vaan, että tuotti testataan, onko parempi.
1: Joo.
0: Näin. Ei ole, ei kuule Kai, ei ole kuule parempi. Tehdäänpä niin, että pistetään sydämeni osumaan Sai Siiri Nurdini tähän väliin ja katsotaan, että mitä tälle asialle voidaan tehdä, niin päästään selvittelemään
1: joo.
0: Tätä FinnCampenia.
1: Kiva, mutta...
0: Joo, katsotaan. Välillä on näin, välillä on, vaikka olisikaan sieltä katselee ihan tälle päin, niin tänne päin, niin ei se linja välttämättä toimi.

0: No niin, otetaanpa uusi yritys tämän yhteyden kanssa. Kai Kunnas on Suomen puolella ja tämä lähetys täällä Ruotsin puolella ja katsotaan, miten puhelinlinjat sitten sallii meidän välisen kommunikoinnin. Kai Kunnas, eli olet siellä paikalla vielä puhelin kädessä.
1: Täällä ollaan paikalla ja tämähän on kato jännitystä ihan niin kuin suora urheilulähetyksessä aina, että ei tiedä mitä tapahtuu.
0: Ei, ja tässä kohtaa nyt Suomi voitti, kun ollaan. Vai? Joukkuelaji.
1: Niin, en tiedä. Sanotaanko tasapeli, että kumpikin voittaa, jos siellä kuuluu.
0: No hyvä, tämä on oikein näin. Tosiaan tuo Suomi-Ruotsi-ottelu, ennenhän sitä sanottiin, niin katsottiin kummassa maassa se käydään. Ja nyt se on Ruotsi-ottelu Suomessa ja täällä Finnkampen, niin nyt on sekä Suomen että Ruotsin joukkueet valittu ja paperi jo toi maaottelu näyttää siltä, että ei se nyt niin kauhean selvästi ole kummankaan maan puolelle. Että siellä kun kisa on kuitenkin vielä käymättä, niin aika paljon kaikkea voi tapahtua. Mitenkä sinä ennakoit tätä, kun sinä olet paikalle jopa menossa sitten viikonloppuna?
1: Joo, ilo olla paikalla viikonloppuna ja tavallaan mä vähän juhlinkin viikonloppuna, koska ensimmäinen Suomi-Ruotsi maaotteluni oli isäni ja hänen veljensä Eskon kanssa, Into ja Eskon kanssa 1976. Eli 50 vuotta tulee mittariin siitä, kun ekaa kertaa olin Suomi-Ruotsi maaottelussa. Että ei sitä oikein uskoa voi. Tiukkaa tulee olemaan. Kuitenkin mulla on vähän semmoinen näppituntuma, että Ruotsi loppuviimein kyllä sitten vie. Heillä on vähän laajempi taso.
0: Kun sanot laajempi taso, mistähän se sitten kertoo?
1: No kyllä se kertoo siitä, että Ruotsin yleisurheilu on vähän monipuolisempaa kuin Suomen. Siellä on Andreas Almgrenia, joka vetelee 10 000 ja Kamga heittää kiekkoa, Pettersson pukkaa kuulaa, on 1500 metrin kovia juoksijoita ja näin, vaikka Mondo ei ole mukanakaan, niin kyllä mä silti pikkusen ehkä käännyn tässä sen puoleen, että Sverige vie.
0: Ja sitten puhutaan paljon siitä, että jos on siellä kotikentällä, että se kotikenttä etu olisi iso, niin onko se tämmöisessä tapauksessa niin iso, että se voisi vaikuttaa tähän lopputulokseen niinkin paljon?
1: No, en mä nyt suoranaisesti sitä usko, mutta tietenkin vähän sitten täytyy katsoa, että siinä on myöskin se, että pitäisi niin kuin yrittää päästä niistä kutossijoista eroon. Et nythän lajivoitot ei välttämättä ratkaise sitä hommaa, vaan siellä voi olla myöskin paljon urheilijoita, jotka on odotettavissa jumboja, mutta sitten se on neljänsiä yhtäkkiä. Et maaottelu on niin erilainen kuin EM-kisat, MM-kisat tai olympiakisat, koska nyt ei yksittäiset huiput ratkaise, vaan se on se kokonaisuus. Ja jos joukkue saa hyvän flown ja sieltä tulee sitten nelos-kolmostiloja yhtäkkiä vähän yllättäen, niin sittenhän se voikin kääntyä. Et se on niin jännää tämä maaottelumatematiikka, hyvin erilaista kuin jos vaan lasketaan mitskuja.
0: Mikä lajeista on sellainen sinun mielestäsi vähän ratkaiseva ehkä, kiinnostavin tuossa mielessä?
1: No, siis korkeus, sytmyt, kaikki tämmöiset on todella ratkaisevia, koska jos sä jäät vaikka ilman tulosta korkeussypyssä,
0: niin
1: sitten se on 0 pistettä, se ei ole edes 1 piste. Et nämä on näitä tosi, tosi tärkeitä juttuja, että ei saa jäädä ilman tulosta korkeussypyissä, pituussypyissä, tällaisissa, mutta se on ehkä niin kuin ratkaisevampaa ja tiukempaa ja tarkempaa ja herkempää, kun mennään korkeuteen ja seiväsyppyyn. Että tämmöiset pienet detskut, tietenkin sitten jos tiedätkö, joku diskataan parista tai varaslähdöistä tämmöisistä, niin silloin jäädään myöskin nollille, ei tule sitä 1 pinnaa. Et kaikki tämmöiset on niin kuin maaottelussa aivan eri roolissa kuin normaalisti.
0: No entäs se nuoriso sitten, kun nuorilla on oma maaottelunsa, niin miltä se näyttää siellä?
1: No Suomihan on nuorissa viimeiset 30 vuotta ollut niin kuin parempi kuin aikuisissa. Et siinä on tällainenkin ihmeellinen juttu. Nyt mulla ei ole ihan sitä statistiikkaa mun nenäni alla, Mutta siis 90-luvulta lähtien Suomi on ottanut yli 40 mitalia esimerkiksi nuorten EM-kisoissa. Mutta sitten kun mennään aikuisiin, niin yhtäkkiä jostain syystä nämä mitalistit ei enää olekaan mitalisteja. Et tässä on myöskin semmoinen pieni, sanotaanko, pieni ongelma ehkä, mikä Suomessa pitäisi ratkaista, että nuoret on hyviä vielä siellä 16, 17, 18, 19-vuotiaina, mutta sitten vanhemmiten niin ei enää natsaakaan, mutta toki nyt Alisa Vainio on sitten taas ihan, hän on 27 ja näin poispäin, mutta meillä on ollut niin kuin nuorissa parempi tilanne kuin aikuisissa viimeiset 30 vuotta.
0: Mitä hyvää se nyt sitten mahtaa merkitä, jos Alisa Vainio suostuukin ja katsoo, että hän pystyykin juoksemaan sen 10 tonnin, jota ei ole moneen vuoteen juossut. Ja meinasin vähän, että nyt tuollaisella tasaisella lähtee, että ei hän oikein tiedä, osaako sitä edes. Merkitseekö semmoinen
1: no
0: jotakin?
1: Niin. Tätä hän itsekin sanoi, että hän ei ole niin kuin ratajuoksu ja sellaiset ratatossut jalassa juossut pitkään aikaan, että se voi tietenkin tuntua vähän oudolta. Plus, että onko hän sitten kuitenkaan vielä kaikesta siitä maraton rasituksesta niin sanotusti päässyt sellaiseen hyvään, loistavaan tilaan. Ja tässä on esimerkiksi se, että tiedän jo sen, että Alisa Vainio on esimerkiksi sanonut, että itsenäisyyspäivän juhlaan hän nyt ei pääse 6.12., kun silloin on Valencian maraton Espanjassa. Ja sieltä saa hyvät starttirahat ja vielä jos voitat, niin saat vielä enemmän. Niin Alisa Vainion täytyy vähän mennä sen mukaan, että missä ne tärkeimmät kisat on, ja ne on maratonit. Ei ne ole itsenäisyyspäiväjuhlat tai maaottelut, että hänen täytyy aina vähän näitäkin asioita miettiä.
0: Ilmeisesti tuo maraton on nyt sellainen, joka vetää erityisesti, ja yleensä juokseminen, pitkät matkat, täällä Ruotsissakin on puhuttu siitä, kuinka nuoriso, nimenomaan nuoriso, haluaa juosta maratonia, että siinä on nyt jotain, joka vetää.
1: Joo, ja totta kai se on ihan myöskin terveydellinen seikka, että totta kai maratonissakin väsyy ja näin, mutta harvemmin tulee niinku sellaisia loukkaantumisia, mitä voi tulla hyppylajeissa tai sprinterilajeissa tai aitajuoksuissa. Maraton on, ja ylipäätänsä siis teilläkin Andrea Salmgren siellä Ruotsissa vetää 10 tonnia aivan huikeasti, että jos Alisa Vainiokin on mukana, niin 10 tonnit saattaa olla yksi parhaimpia lajeja, kun taas Keihässä esimerkiksi tällä hetkellä, niin Oliver Helanderkaan ei tule kisaamaan tässä maaottelussa. Toki Suomi varmaan sen keihään hoitaa, mutta mikä on tulostaso ja näin poispäin. Ja vielä täytyy näistä omista muistoista maaotteluista. Minulla on tämmöinen huikea muisto, kun SVT soitti mulle ja kyseli, että haluaisitko selostaa Jakob Hordin kanssa maaottelu on svenska, Ruotsin TV:ssä, SVT:ssä. Ja tämmöinenkin sitten, mä nyt ihan vuotta muistan, että olisiko se ollut 2010 tai jotain tämmöistä, niin oli ilo SVT:llä selostaa Jakob Hordin kanssa maaottelu. Siellä kyllä pikkusen tuli sitten myöskin kritiikkiä jälkikäteen, kato kun mä hehkuttelin tietenkin valtavasti aina kun Suomi voitti jotain. Muistan, kun Sandra Eriksson voitti 3 tonnin esteet Suomelle, niin ai, mä paukutin ja pistin menemään. Ja silloin ehkä vähän Ruotsissa ihmeteltiin, että mikä kuka heppu tämä on, miksi sen tehkuttaa koko ajan, kun Suomi voittaa SVT:llä. Mutta se oli niin jännä kokemus, ja Jakob Hord on kiva synkkis kaveri, selostelee vieläkin, niin se on semmoinen muisto myöskin Suomi-Ruotsi maaottelusta, mistä mä muistan, että oli SVT:llä ihana hehkuttaa, kun suomalaiset voittaa.
0: Aivan ihana muisto tuo varmasti, kyllä sen uskon. Ja varmasti katsojille on ollut kans aikamoinen ikimuistettava hetki tuokin.
1: Joo, sitten mulla on toinenkin tämmöinen muisto, mutta se taitaa olla, se on jo missään 90-luvulta, kun maaottelu oli just Helsingissä Suomessa ja perjantai-iltana miesten keihäs oli tosi myöhään, että sitä heitettiin vielä 10:00. Ja Seppo Räty sitten voitti ja sitten mä häntä siinä just 10 aikaan illalla vielä haastattelin ja vähän kyselin, että mikä on fiilis ja näin poistain. Niin mä muistan, kun Seppo vastasi seppomaiseen tyyliin, että perjantai-iltaisin. Tähän aikaan mä teen tavallisesti aivan muuta kuin heitän keihästä.
0: Kyllä, ihan sepporatyö tuo.
1: Joo.
0: No, se on nyt sitten kaikkea uutta kokemusta on nyt sitten luvassa. Sinulla ei ole selostustehtäviä eikä sellaista, mutta arvokas tehtävä ilmeisesti sinulla siellä nyt maaottelussa.
1: No juu, mä olen vähän niin kuin sanotaanko matkanjohtohommissa tai kunniavieraiden kanssa siellä pyörimässä ja näin poispäin. Ja kerrotaan sitten tarinoita ja funtsitaan ja mietitään, että mitä kaikkea Suomi-Ruotsi maaottelusta tulee mieleen, koska kyllähän se semmoinen juttu on, että harvas on ne suomalaiset, varmaan ruotsalaisetkin, jotka ei muista mitään tai joille ei ole jäänyt jotain mieleen, koska välillähän on ollut todella kuumat tunteet. Muistetaan silloin, kun Lätsä-Pekkaa ja tällaista oli mukana ja oli hirveätä taktiikkaa ja 3 000 esteessä tehtiin vaikka mitään. Et nykyään meininki on reilumpaa, että se on enemmän semmoista yläfemmaa kuin silloin, kun se ehkä 70-luvulla oli kuumimmillaan, että et kumpi vie ja kumpi voittaa. Ja silloin vähän taklailtiin ja työnneltiin ja tönittiin ja vaikka mitä, mutta nykyään meininki on reilumpaa.
0: Katsotaan sitä ja seurataan ja radiostakin kuuluu sitten. Mä haluaisin mielellään sinun kanssa muutaman sanan vielä tästä sun kirjallisesta urasta nyt.
1: Niin.
0: Tehdäänkö niin, että jos ei sulla ole kova kiire, niin kuunnellaan tässä välissä Janne Tulkkia, Yksinäinen pitkä tie.
1: Joo.
0: Ja sitten tästä, koska nämä kohtaamiset kiinnostaa. Sä oot kohtaamisten asiantuntija monella alalla. Tehdään näin.
1: Hyvä, sopii mainiosti.

0: Ja tämä kohtaaminen kiinnostaa minua nyt kovasti, koska törmäsin tällaiseen termiin, että Suomessa sanotaan, että on kyse etäkohteliaisuudesta, että suomalainen kansanluonne on etäkohtelias, ei siis epäkohtelias, vaan etäkohtelias. Ja se tuntuu jotenkin haukuttelevalta tuo etäkohteliaisuus. Mitenkä sinulle kohtaamisten kirjojen kanssa nyt sitten on? Kerrohan, minkälainen projekti sinulla niiden kanssa on.
1: No juu, ensinnäkin, niin ehkä toi kirjailija on vähän väärä teema mulle. Ehkä se oikea teema olisi kohtailija, koska nämä kirjat on kirjoittanut ihan toiset herrat. Ja se, mikä tässä on vähän jännää nyt, kun yleisurheilustakin on puhuttu, niin kaksi ensimmäistä kohtaaminen kirjaa mulle kirjoitti Paavo Nurmi. Jaha. Ei se Paavo Nurmi, joka voitti monta olympiakultaa, vaan yksi nuori jääkiekkovalmentaja, jonka nimi on Paavo Nurmi. Nyt se on sitten Christopher Holm, joka on tämän kolmannen kirjoittanut. Mutta ne on siis, kun freelanceriksi jäin Ylen puolelta, niin mulla oli aina ollut vähän sellaista haavetta, että sais kohdata ihmisiä, jotka on ollut mulle esikuvia tai tärkeitä tai jollakin lailla avannut. Niin 2017 tuli sitten ensimmäinen, silloin muun muassa kohtasin mun Ylen suuren esikuvani Arvi Lindin, joka nyt sitten nukkui pois tässä keväällä. Tarja Halosen treffasin, silloin Michael Monroe, siellä oli monen sorttista, Mika Myllylän tyttären, Olivia Myllylän ja näin poispäin. Sitten 2020, kun tuli kakkoskirja, niin siellä oli taas sitten vähän uusia nimiä, oli Jari Sarasvuota ja Markku Kanervaa ja näin poispäin. Ja nyt sitten tämä kolmas kohtaaminen kirja tuli tänä keväänä ja siellä on kaikkea sitten Pekka Haavistosta Jukka Jaloseen ja Karita Mattilasta Erja Häkkiseen ja Suomen Ukrainan suurlähettiläs Olga Dibrova, hänetkin sain kohdata ja otsikoksi tuli hyvin raju, että viha ei koskaan kannata. Se oli niin kuin hänen. Kun taas Pekka Haaviston otsikoksi tuli, että rauha alkaa siitä, että joku kuuntelee.
0: Joo.
1: Ja kun nyt ajattelee tämän päivän maailmanmenoa, niin Putin ei kuuntele ketään, Trump ei kuuntele ketään, Netanyahu ei kuuntele ketään. Että se kuunteleminen on niin kuin jäänyt vähemmälle, että enemmän sitten näykitään toista ja huudetaan itse, kun kuunnellaan toista.
0: Tämä pistää ajattelemaan, niin kuin sä kirjoitat tuossa Kalliopeia-sivuilla. Mä katselin tästä tämän sun kirjasta ja kuka olet ja kohtaamisista, niin että vakaumus on siitä, että meillä on paljon opittavaa toisilta ja tarkoittaa harvoin oikeassa olemista, vaan läsnäoloa, avoimuutta ja myönteisyyttä. Niin, ja sitä kuuntelemista.
1: Toi on just tärkeää, että siis läsnäolo on paljon tärkeämpää kuin oikeassaolo. Ja se oli taas silloin, kun mä Arvi Lindin treffasin, melkein 10 vuotta sitten, niin mä olin ajatellut puhua hänen kanssa totuudesta. Koska Arvi Lind oli mulle niin kuin se totuuden puhuja. Et silloin kun Ylen uutiset tuli, jotka Arvi Lind luki, niin se oli niin kuin totuus. Ja kun Arvin olin kohdannut ja olin hänen kanssaan sen 6-7 tuntia siinä yhdessä, niin kappaleen otsikoksi tuli: absoluuttista totuutta ei ole.
0: No niin.
1: Et totuus on aina nähty kuitenkin jonkun silmin. Ja sen takia semmoista ihan absoluuttista totuutta ei ole. Ja se oli myös semmoinen hoheaa havainto, jonka silloin tein. Että näiden kohtaamisten kautta, niin kyllä mä koen, että mä olen oppinut paljon välillä, kun funtsii. Tässä on mullakin nyt tässä viimeisessä kohtaaminen kirjassa niin yksi kaksikko, josta kukaan ei tiedä mitään, eli Sarita ja Minka. Sarita on äiti ja Minka on tytär. Ja kun Minka syntyi, niin lääkärit tuli sitten synnytyksen jälkeen Saritan puheelle ja sanoi, että nyt täytyy tehdä hätäkaste, että tämä tyttö kuolee muutamassa tunnissa tai ainakin muutamassa päivässä. Että hän on syntynyt puolella sydämellä.
0: Oi.
1: No. Nyt Minka on elänyt palliatiivisessa hoidossa 12 vuotta. Ei hän ole terve, mutta hän käy koulua. Silmät kiiluu. Hän on nuori, kasvava tyttö, joka edelleen elää. Ja tämän

0: kappaleen otsikoksi tuli huoli sydän, mutta täysi ilo. Ja mä oon paljon miettinyt sekä Saritaa äitinä että Minkaa, että miten mä reagoisin, jos mulla olisi toi tilanne. Ja että miten sitä niin kuin jaksaisi ja selviäisi ja näin. Että nämä on hyvin silleen niin kuin lohduttavia tarinoita. Ja sitten vielä, kun me Minkan kanssa treffattiin, niin Minkalla oli mulle lahja. Ja hän antoi sen lahjan mulle, sanoin, että katos Kaitsu, sulla on parempi sydän kuin mulla, mutta mullapa on kauniimpi tukka kuin sulla. Hän antoi mulle peruukin. Koska Minkalla on ihana pitkä vaalea tukka, kaunis kuin mikä, ja sitten hän treffaa tämmöisen Kalju Joonaksen. Ja tämä oli myös semmoinen oppi, että niin, että jollakin on parempi sydän, jollakin on parempi tukka, mutta kannattaa niinku iloita niistä ja yrittää jaksaa, vaikka se tuntuu raskaalta. Koska eihän se helppoa ole ollut Minkan äitikään, kun sä... Kuitenkin lääkärit on sanonut, että Minka voi kuolla koska vaan, että jos hän 30-vuotiaaksi elää, niin silloin hän on jo elänyt tosi pitkään, että 20-vuotiaaksi ehkä pystyy elämään, vaikka Hensteg luuli, että hän kuolee muutamassa tunnissa. Ja tämä on myöskin näiden kohtaamisten semmoinen niin kuin oppi mulle, että ei elämästä koskaan tiedä. Elämä on epäoikeudenmukaista ja se on arvaamatonta. Joku kuolee syöpään, joku selviää syövästä. Joku kuolee aivoinfarktiin, joku selviää siitä niin kuin minä. Joku syntyy puolella sydämellä, kuolee kahdessa tunnissa. Minkä on elänyt 12 vuotta ja on esimerkki ainakin minulle siitä, että periksi ei kannata antaa.
1: Tässä on hyvät loppusanat tämänkertaiselle keskustelulle ja kiitän lämpimästi tästä kohtaamisteemasta ja analyysistä sitten, mitä tulee tuohon Fincampanin Ruotsi-otteluun ja huomiseen korismatsiin Kai Kunnas.
0: Joo, ja ymmärtäkää mua nyt oikein. Ei se niin vaarallista ole, jos Suomi häviää tai Ruotsi häviää. Ne on kuitenkin vain yksi koripalloottelu tai yksi maaottelu. Että jos meillä on sydän kunnossa ja tukka hyvin ja elämä maistuu, niin ei kannata hirveästi ruveta öykättämään, jos nyt sitten koriksessa tulee takki.
1: Niin ja sitä paitsi urheilussa on monta kertaa jännää se, että sieltä voi poimia jonkun yksityiskohdan, joka riemastuttaa, vaikka muuten menisi ihan surkeasti, niin siellähän voi olla joku sellainen tapahtuma, jonka muistaa sitten.
0: Että... Joo, joku tekee ensimmäiset pisteensä Suomen tai Ruotsin paidassa, joku tekee oman ennätyksensä korkeushypyssä, vaikka hävitäänkin maaottelu, niin ei se niin vaarallista ole, että juuri noin kannattaa ajatella, että ja tosiaan täältä nyt teille kaikille oikein hyvää tulevaa viikonloppua ja tätä päivää. Täällä ainakin aurinko paistaa, tuuli on aika rajua, mutta aurinko paistaa, taivas on sinne ja nyt mä taidan lähteä noukkiin puolukoita.
1: No niin, ei muuta kuin mukavaa puolukkatuokiota sitten siellä metsässä Kai Kunnas. Kiitoksia sinulle. Ja...
0: Kiitos. Kaikille oikein hyviä ajatuksia täältä Suomen puolelta.
1: Varmasti samoin sinulle myös kuuntelijalta.

0: aidan ok. Ja sitten uutisten jälkeen puhutaan ihan toisenlaisesta selviämisestä. Eli kun se sähkö ei tule sieltä mitään isoja johtoja pitkin mistään sähkölaitokselta, vaan kun itse hoidetaan se sähkön tuotanto. Ja sitä on tehty jo 400 vuotta. Dasanissa Merja ja Seppo, ja kyllä tässä olisi ehkä vinkin paikka muillekin, mutta onko sittenkään? Merja ja Seppo meinaavat, että kyllä ehkä nykyisin on toisenkinlaiset laitteet olemassa kuin mitä heillä siellä on. Kuullaan uutisten jälkeen, kävin tuossa moikkaamassa heitä tuolla Dasanin puolella Onyx-Cookissa, niin kuullaan sitten uutisten jälkeen, minkälaista siellä on näin tarkemmin, mutta kokemuksia muualtakin ja vähän muillekin. Näinkin se voi mennä.
1: Niin, mun kaverilla on, sillä on ihan tavallinen talo keskellä Vänersborgin kaupunkia, ja sillähän on semmoinen systeemi, että se niin kuin, sillä on isot batterit, joita se lataa silloin, kun sähkö on halapaa, ja kun se nousee sähköhinta, niin se pystyy ottamaan niistä batterista. Silloin kun se saa piettyä niin kuin sähkölaskua, saa vähän pienempänä. Ja että mä luulen, että sehän systeemi kävisi niin kuin tähänkin. Ja mä oon nähnyt, että on semmoisia taloja, joissa on niin kuin ihan tavallinen sähkösysteemi, ja se on paneeleilla ja semmoisilla isoilla batterilla. Että se on niin kuin, kyllä mä niin kuin näen, että tässä talossakin se voisi olla niin kuin parempi ratkaisu, jos niin kuin haluaa tässä oikein asua pyykkikoneen ja tiskikoneen kanssa. Niin se, näihin, kun tämä on kehittynyt hirveästi 25 vuodessa nämä paneelit ja batterit. Että se on niin kuin, sitten kun se lottovoitto tulee, niin se on sitten se ratkaisu. Mutta tällä hetkellä me pärjätään tällä systeemillä, mutta että kyllähän nämä on niin kuin mennyt hirveästi eteenpäin nämä.
2: 25 vuotta sitten, kun te tämän hankitte vai?
1: Niin, 25 vuotta sitten, niin eihän sillä ollut edes mistä niin kuin oikein hankkia vehkeitä. Sä ajoit Falkenbergin.
3: Se oli Falkenbergissä oli firma, josta sai jonkinlaisia vehkeitä.
1: Jotka piti itse laittaa niin kasaan. Ja sitten kun me ollaan niin kun, tehtiin se toinen akkupaketti, niin me tarvittiin lisää paneeleita, niin sitten me saatiin se jo Oumuulista.
3: Niin, ja sitten se oli valmiiksi koplattu siis niin, että ei se tarvinnut kuin ruuvata tuonne katolle ja vetää johtoon. Ei siinä ollut oikeastaan mitään ylimääräistä hommaa. Johdot oli valmiina ja kaikki.
0: Merja Pasanen ja Seppo Mäki hankkivat tosiaan talon Dasanista noin 25 vuotta sitten, eikä siinä ole vieläkään sähköjä vedetty. Ja etenkin Merja Pasanen on siellä asunut ihan vakituisesti, kun mies on ollut muualla töissä. Niin kesät, talvet tästä asumismuodosta, talosta, johon ei sähköä tule ulkopuolelta, vaan se hoidetaan sieltä ja lämmöt sun muut. Siitä uutisten jälkeen, ja kun nyt on kello 2 ja on Venla Rakkolan vuoro kertoa tuoreimmat kuulumiset uutisrintamalta.
4: Kello on 2, vuorossa uutiset. SVT harkitsee uudelleen päätöstään siirtää vähemmistökieliset ohjelmat pois SVT Tvo-kanavalta. Yhtiö kertoi kesäkuussa, että vähemmistöohjelmat, kuten suomenkielinen uutislähetys SVT Uutiset, siirtyisivät SVT 24-kanavalle ensi vuonna. SVT:n tiedotuspäällikkö Hanna Dowling vahvistaa Sveriges Radio Finskalle, että uuden ehdotuksen mukaan ohjelmat säilyvät entisellä kanavalla. Dowlingin mukaan keskustelut vähemmistökielisistä ohjelmista jatkuvat yhtiön sisällä, eikä yhtiö halua tässä vaiheessa kommentoida asiaa. Aiemmin kanavamuutosta perusteltiin muun muassa sillä, että ohjelmia ei jatkossa tarvitsisi perua esimerkiksi urheilulähetysten takia. Tuhkarokkotapausten eli Meslings Fall lisääntyessä moni pohtii, ovatko omat rokotukset ajan tasalla. Lapsuudessa saatujen rokotusten tietoja voi kuitenkin olla vaikea löytää niin Suomessa kuin Ruotsissakin.
5: Se on hyvin harvinaista, että ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit. Että yleensä se on niin, että ne on hävinnyt muutoissa, ja sen takia sitten tilanne on se, että ihmiset ei oikein tiedä, että onko saanut vai ei.
4: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokoteasiantuntija Nina Strömberg neuvoo tarkistamaan THL:n tai Ruotsin Folkhälsomyndighetenin taulukoista, mitä rokotuksia oma ikäluokka on saanut. Esimerkiksi tuhkarokkorokotukset aloitettiin Suomessa vuonna 1975 ja Ruotsissa vuonna 1971. Suomessa lähes kaikki ennen 1960-lukua syntyneet ovat puolestaan sairastaneet tuhkarokon ja saaneet sitä kautta suojan tautia vastaan. Jos rokotuksesta tai sairastetusta taudista ei löydy tietoa, rokotteen voi halutessaan ottaa varmuuden vuoksi.
5: On aina parempi ottaa se kuin jättää ottamatta. Eli rokotteilla ei ole yliannostusvaaraa samalla tavalla kuin lääkeaineilla on.
4: Kirjallista todistusta tarvitseva voi yrittää selvittää vanhoja rokotustietoja lapsuutensa kotikunnan terveyskeskuksesta. THL ja Folkhälsomyndighetenin taulukoista voi tarkistaa ikäluokkansa rokotukset myös muiden tautien, kuten polion ja jäykkäkouristuksen osalta. Toimittaja Lotta Hoppu. Region Stockholm ottaa käyttöön ilmaisen tuhkarokkorokotuksen aikuisille Urkult-festivaalilla tapahtuneen tuhkarokkoepidemian puhkeamisen jälkeen. Sollefteossa heinäkuussa järjestetyn festivaalin jälkeen on todettu 31 vahvistettua tuhkarokkotapausta, kertoo Kansanterveysvirasto. Viranomaisen mukaan suurin osa tartunnan saaneista on ollut rokottamattomia. Yhteensä tartunta on levinnyt 9 eri Ruotsin alueelle. Toisella miehellä, joka otettiin kiinni epäiltynä avunannosta Fagerstan kouluiskuun, ei ole yhteyttä Brinell-kouluun. Hän ei myöskään ole ollut paikalla iskun aikaan, kertoo poliisi. Mies, jota epäillään muun muassa avunannosta murhaan, otettiin kiinni muualla kuin Fagerstassa. Syyttäjän on viimeistään huomenna päätettävä, vaaditaanko miestä vangittavaksi vai vapautetaanko hänet. Toinen, 18-vuotias mies, on jo ennestään vangittuna epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä. Ja tästä päivästä lähtien on mahdollista ennakkoäänestää vuoden vaaleissa. Yhteensä 1875 ennakkoäänestyspaikkaa on avautunut tänään eri puolilla maata. Useiden puoluejohtajien odotetaan äänestävän tänään. Ennakkoäänestys jatkuu vaalipäivään 13. syyskuuta saakka. Ja vielä korjaus edeltävän sähkeeseen ilmaisesta tuhkarokkorokotuksesta. Kyseessä ei siis ole tuhkarokkoepidemia, vaan tuhkarokkotartuntojen puhkeaminen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja Venäjällä seuraava uutisvuoro sitten. No kolmen jälkeen, EKKU-uutisten jälkeen kuullaan tietenkin, mitä sitten puoli neljältä Venäjällä rakkaudella on kerrottavana. Seuraava uutis, virallinen uutisaika Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ja mitäpäs me sitten tässä välillä tehdään, niin se paneudutaanpa parinkin eri asiaan. Toinen on tuo, josta jo kerroin, että Daasanissa oman sähkön varassa elänyt pariskunta, kuullaan minkälainen homma se siellä on, mitä se on vaatinut ja kuinka se toimii. Kävin sitä katsomassa ja kylläpäs onkin toimivat hommat sinne laitettu kasaan. Ja sitten tässä jo ennen sitä, niin Lilla Eretin lukupiireistä. Siellä kun on ollut jo vähän aikaa päiväseltään lukupiiri, mutta nyt ollaan sitten innostuttu tästä niin, että Hakusissa on väkeä iltalukupiiriin. Syksykausi tässä odottaa ja ilmoittautumisaika on meneillään. Marjaana Rytinki kertoo kohta tarkemmin tästä lukupiirihommasta Lilla Eretissä. Ja Erin aloittaa tämän musiikillisen puolen näin kahden uutisten jälkeen. Älä tule hyvä tyttö, minä otan tässä jutussa.

0: siinä erin. Ja tämä Länsi-Ruotsissa Lilla Editissä, siellä on innostuttu tuollaisesta päiväsaikaan pidettävästä suomenkielisestä lukupiiristä siinä määrin, että nyt on tarkoitus aloittaa myös iltaiseen aikaan lukupiiri. Ja tämmöistä lukupiiriä, tätä päiväsaikaan pidettyä ja sitten tätä, mitä nyt on tarkoitus aloittaa, sitä vetää Marjaana Rytinki, Lilla Editin lukupiiriä siis, ja hän saa nyt kertoa, miten tämä homma oikein on siellä sujunut ja kuinka siinä nyt on näin käynyt, että onko se niinkin suosittu, että tarvitaan lisää lukupiiriaikaa.
1: Joo, me ollaan huomattu, että tämä ensimmäinen lukupiiri, mikä meillä nyt on ollut, niin on ollut suosittu. Meillä oli ihan enimmillään 9 osallistujaa, mikä on aika hyvä saavutus. Ja koska tämä ryhmä kokoontuu päiväsaikaan, niin ajateltiin, että tarjotaan vielä uutta aikaa näille, jotka ei pääse tulemaan päiväsaikaan. Niin nyt tällä hetkellä on ilmoituksia sitten ulkona ja toivotaan, että löydetään tarpeeksi iso porukka ilta-aikaan, niin voidaan lähteä käyntiin sielläkin sitten syyskuun alkupuolella.
0: Kerran kuussa
1: tavataan jo Lilla Editin kirjastossa ja siinä tapaaminen kestää semmoisen 1,5-2 tuntia. Ja kirjasto järjestää meille vielä kahvittelut siinä samalla, että aika viihtyisää ja rentoa on tämä meidän lukupiiri.
0: Marjaana Rytinki, olen käsittänyt, että sinä alun perin itse osallistuit nimenomaan Lilla Editissä lukupiiriin ja nyt sinä olet vetämässä tätä samaista lukupiiriä ja nyt tämä toiminta on laajenemassa myös tähän iltalukupiiriin. Niin miten tämä toimii Lilla Editissä tämä homma nyt sitten? Mistä tulee kirjat ja miten te ne valitsette?
1: Tämä lukupiiritoiminta on, se järjestetään yhdessä Studieförbundet Vuxenskolan ja Lilla Editin kirjasto. Ja nämä täytyy sanoa, että molemmat nämä järjestöt tai laitokset panostaa paljon ruotsin suomalaisiin tällä hetkellä. Esimerkiksi meidän kirjastoon on nyt juuri tilattu paljon uusia suomalaisia kirjoja ja sieltä löytyy kaunokirjallisuutta, dekkareita, elämänkertoja, kaikenlaista. Ja nämä kirjat meidän lukupiirille, ne tulee Tukholmasta. Sieltä on tämmöinen laitos kuin Finlands Instituutet, joilla on siis lista, kirjalista nettisivustolla, mistä me saadaan valita kiinnostavia kirjoja. Ja Lilla Editin kirjasto hoitaa sitten tilauksen niistä kirjoista. Ja koska tämä lukupiiri kokoontuu kerran kuussa, niin me saadaan joka kuukausi uusi paketti. Ja siinä kirjapaketissa on sitten 8 kappaletta samaa kirjaa. Ja joku haluaa ehkä äänikirjan, niin sellaisetkin useimmiten sitten löytyy näistä teoksista.
0: No onko sinulla joku erityinen suosikkikirja, joka oli erityisen mieleenpainuva käsittely sitten lukupiirissä tässä näiden vuosien varrella?
1: No nämä kirjat, mitä meillä oli viime kevään aikana, niin niissä oli tosi vaihtelevat aiheet. Siellä käsiteltiin sota-aikojen evakkoon lähtemistä ja siellä oli eläinten sukupuuttouhkaa ja sitten vielä 70-luvun Ruotsin suomalaisuutta, että ihan tosiaan laidasta laitaan ja joka kirjasta tuli paljon keskustelua, mutta mulle itselleni oli oikeastaan mielenkiintoisin lukea tämä Antti Tuurin kirja Tangopojat, koska siinä kirjoitettiin tai sanotaan kuvailtiin, että minkälaista oli olla suomalainen siirtolainen Ruotsissa 70-luvulla. Ja tämä on ajatellut, että sehän on niin tämä meidän ruotsin suomalaisten historia on kiinnostavaa ja voisi kiinnostaa myös meidän mun omia poikia, jotka on Ruotsissa syntyneet aikuisia toki nyt, mutta se se on aika erikoista ollut tämä meidän alkuperä täällä ruotsin suomalaisilla. Siinä on tosi mukava lukea tämä kirja.
0: No hyvä, mä toivon, että löytyy tarpeen. Kuinka monta tarvitaan, että se ilta lukupiirikierros sitten onnistuu?
1: No ryhmässä pitäisi olla vähintään 5 ilmoittautunutta, että se lähtee käyntiin. Ja mä en tiedä, minkälainen tilanne meillä on tällä hetkellä, mutta Sydäfäbundet Vuxenskolan sivustolla, nettisivustolla, siellä kun vaan hakee käyttää hakusanoja suomalainen lukupiiri, niin se ryhmä löytyy helposti ja sinne laittaa vaan sitten viestin menemään. Siellä on lomake valmiina.
0: Näin kertoi Marjana Rytinki, joka vetää Lilla-Edetin lukupiiriä tai kohta lukupiiriä, josta tuo onnistuu tuo iltainen lukupiirihanke, joka siellä nyt on meneillään. Ja tosiaan siinä Lilla-Edetin kirjastoon niin ei tarvitse olla Lilla-Edetiläinen asua siellä, vaan siitä ihan lähiympäristöstä. Siellä on jo nykyisinkin siinä päiväsaikaan pidettävässä lukupiirissä on väkeä niin Trollhättanista kuin sieltä Aalesta ja mistä päin sieltä lähistöltä kuitenkin. Näin kertoi Marjana Rytinki lisäksi. Ja kohta sitten Daasanin puolelle sähköttömään taloon. Tai no, se sähkö on itse tuotettua aurinkosähköä.

0: Sellaista suojaa Shelter Joakim Dahlilta. Dalslannissa Ooninskogissa sijaitsee talo, joka on todella syrjässä kaikista muista taloista. Taitaa olla sellainen parisen kilometriä lähimpään naapuriin. Ja siellä Merja Pasanen ja Seppo Mäki sieltä sitten hankkivat talon. Siitä on jo 25 vuotta aikaa suurin piirtein. Ja tuohon taloon ei ole vieläkään vedetty sähköä, koska aurinkopaneelilaitteisto toimii siellä edelleenkin hyvin. Sellainen, jonka he sinne heti silloin joutuvat rakentamaan, ja vaikka se onkin vaatinut monenlaista säätöä. Ja nyt kun puhutaan paljon siitä, miten selviytyä, jos tai kun kriisi tulee, niin onkohan niin, että heillä on sellainen tuntuma, että he ovat satsaneet oikeisiin asioihin?
1: No kyllä, mä sain Mellerin kunnalta semmoisen kyselyn, että miten se leviää, jos se menee sähköt. Ja mä sitä täyttäisi totesin, että eihän mulla ole mitään hätää, että tässä on puuhella, sähköä tulee auringosta, vettä saa rannastakin, että se voi keittää ja juoda sitä. Niin että, kyllä me ollaan hyvin osattu varautua kriisiin tai sotaan, että tuli nyt kumpi tahansa, niin selvitään täällä. Ja ollaan niin täällä aika syrjässäkin, että ei luulisi kenenkään tänne löytävän.
0: Ja sä oot samaa mieltä?
2: Kyllä, samaa mieltä, joo, ei siinä mitään ole. Bunkkeri pitäisi vaan rakentaa sitä jonnekin.
0: Niin tämähän on aika kivikkoinen paikka, että tänne.
1: Vähän kiviä jonnekin kasaan niin, että pääsee sen tapiiloon, joo. Mutta en mä usko, että tänne kukalla erehtyy.
0: No miten siinä alun perin kävi niin, että päädyitte tänne ja tällainen ratkaisu sitten vielä?
1: No sehän oli sillä, että kun ei täällä ollut sähköä. Tämähän oli vain niin kuin talo ja tänne oli tarkoitus vetää sähköt, mutta joka oli rakennuttanut tämän. Mutta ne yritti vetää sitä niin kuin laittomasti jostain sähkötolopasta, niin ne joutui purkamaan koko sähkölinjan pois. Niin me sitten. Sitten kun me ostettiin tämä niin kesämökiksi ja ajateltiin, että eihän kesällä nyt sitten paljon sähköä. Ja me satsattiin heti sitten noihin, mitä silloin myytiin, aurinkopaneeleja ja ihan semmoisia auton
2: akkuja. Niin. Joo, auton akkuja, niin ne oli alakuun.
1: Niin.
0: Ja niitä oli paljon.
2: No niin, tuli aika paljon.
1: Eikö niitä ollut kuusi aina niin kuin yhdistettynä?
2: Joo, meillä oli vain yksi systeemi, niin oli kuusi
1: auton patteria. Niin. Sitä on sitten niin kuin kehitynyt. Meillä on semmoisia, mitä sanotaan niin kuin vapaa-ajan patteriksi. Nehän on paljon isompia kuin auton patteri, niin se kestää se lataus paremmin. Mutta tänä päivänä on niin kuin, kun on tullut näitä aurinkopaneeleja paljon enemmän, niin nythän on paljon hienompia, mutta että sehän pitäisi sitten niin kuin aloittaa rakentamaan ihan alusta. Mm. Että tämä on 12 voltin systeemi ja nämä uudethan on sitten ihan 230.
2: Niin, meillä on kaksi systeemiä niin kuin aikaisemmin verrattuna, että meillä on kaksi sähkösysteemiä niin kuin rinnakkain. Että jos toisesta loppuu, niin toista voi käyttää.
1: Niin on aina, varsinkin niin kuin talvella, nythän meillä on niin kuin se, että se toinen systeemi käytetään jääkaappi, joka niin kuin pitää olla aina päällä. Ja se toinen on sitten valoihin ja televisio ja
2: Mitä nyt on
1: pientä sähköä, mutta eihän meillä esimerkiksi niin kuin kahvin keitintä ei ole, eikä pesukoneetta, eikä tiskikoneetta, eikä siis, eihän se riitä se sähkö niin kuin mihinkään isompaan sähkön kuluttajaan.
0: No onko tämä sitten vihjeenä sellaisille, joilta menee sähköt poikki jostain syystä, vaikka joku katkaisee kaapeli ja menee tuntikaupalla ja päivä tolkulla ennen kuin saa pakastimeen taas sen sähkön, että olisiko tässä joku vinkki sellaisille, joka haluaa varustautua sen varalle?
1: No ei tämä meidän systeemi riitä pakastimeen eikä jääkaappi. Siis niin kuin normaali, mihin nykyiset ihmiset on niin kuin tottunut, että on pakastin ja on leivän leipomiskone ja paahtimet ja mitä kaikkea sinne niin kotona löytyykin sähkökoneet. Niin ei tämä siihen riitä ja ei tätä voi niin kuin mun mielestä helposti niin kuin yhdistää tavalliseen sähkösysteemiin, joka on 230
2: voltia. Niin ei tämmöistä kannata oikeastaan rakentaa niin kuin tavalliseen taloon, jossa on sähkö. Siis niitähän on nykyään jo varmaan semmoisia systeemejä, jotka saa, niin kuin jos on sähköt, niin sen saa siihen sähkösysteemin yhteyteen sen batteripankin, joka lataa sitten sitä sinne sähkölinjaan sitä ylimääräistä sähköä, jos tulee.
1: Niin, että kyllä mä niin kuin, kyllä mun mielestä niin kuin kannattaa aurinkopaneeleihin satsata ja sitten semmoiseen isompaan niin kuin akkuun, jota voi ladata, jolloin sulla on sitten niin kuin varaa sähköä, jos tulee niin kuin sähkökatko talvella, mutta kun minun käsitekseni on aika isoja ja ne pystyy niin kuin pyörittämään pakastinta ja jääkaappia. Ja, että kyllä mä olen sitä mieltä ja onhan se niin kuin ympäristöystävällistä saada ilmaista sähköä taivalta.
0: Eikö ole sattunut mitään sitten, että pelätään tulipaloja ja kaikkea tämmöistä, että kun on kaikenlaista tämmöistä elektroniikkaa kuitenkin?
2: Ei se ole niin hankalasti kytkettävissä. Ei siinä mitään semmoista suurta riskiä ole se. Se on niin kuin aika yksinkertainen systeemi.
0: Näin sanoi Seppo Mäki ja sitten kun vähän kyselin, että mahtako olla niin yksinkertainen kuitenkaan, niin kohta kuullaan, että ei se nyt ihan yksinkertainen ole. Otetaan tässä välissä Elastisen ja Jenni Vartiaisen epäröimättä hetkeekään niminen kappale.

0: Äsken kuultiin, kuinka Merja Pasasen ja Seppo Mäen talossa Daasanissa, siinä ei ole vieläkään vedetty sähköä. Siellä on jo nyt tähän vanhaksi tulleet aurinkopaneelisysteemit. Niitähän jo 25 vuotta sitten niitä ensimmäisiä osia sinne asensivat, ja sitä on sitten pitänyt siinä sitten vähän rustailla ja korjailla varmasti, kun nuo vanhat aurinkopaneelisysteemit edellyttävät vähäistä sähkönkulutusta, niin se pitää koko ajan ottaa huomioon. Jos taloon ei ole ennestään vedetty sähköä, niin sitten tuo vanha aurinkopaneelisysteemi kyllä toimii, kertovat Merja ja Seppo. Tuossa talossa on todellakin pitänyt ottaa monenlaista asiaa huomioon, että siellä voi asua.
1: No ei se oikeastaan yksinkertaista ole. Siinä on monta asiaa siis sillä lailla. Tämä on ollut opettanut näiden batterien koplaus, että ne antaa kunnolla virtaa ja semmoista. Nyt ollaan niin kuin päästy mun mielestä siihen, että meillä on oikeat batterit, jotka toimii aika hyvin.
2: Niin kun siinä on semmoinen, siinä on aurinkopaneelien ja akkupaketin välillä on semmoinen, niin kuin, mä en tiedä, miksi sitä oikeasti sanotaan sähkövahiksi, me sanotaan sitä, että se niin kuin seuraa, että virran ohjaa, että se ei niin kuin lataa liikaa. Ja se lyö virran poikki, jos menee liian vähäiseksi, että se ei niin kuin ime niitä akkuja ihan tyhjiä, jolloin ne menee sitten helpommin pilalle.
1: Niin, ja sittenhän siinä on ne, että meillä niin 12 voltin systeemi ole täällä kämpässä, kun siinä on semmoinen, mikä sen nimi on, onformare ruotsiksi, joka meillä on niin kuin 220 voltin virta tässä asunnossa. Se ottaa sitä 12 voltin akuista ja vaihtaa sen 230 voltti.
3: Että ihan tänne voi pistää
1: tänne voi kännykän. Laittaa ihan kaikki vehkeet, mikä
3: kännykän latinkin ja
2: niin. Juu, niin eikä tarvitse olla erikseen niin kuin 12 voltin vehkeitä, vaan voi ostaa ihan normaali vehkeitä.
3: Kuulostaa ihan siltä, että teillä on ihan normaalia elämää.
1: No joo. Mutta ei se niin kuin riitä oikeastaan niin kuin TV-kattomiseen ja valot ja
2: Puhelimen lataus.
1: Ja kyllähän nyt semmoisia sitten riittää. Niin kuin, että.
3: No et ole sitten sanomista siitä, että toinen on käyttänyt liikaa sähköä?
2: No ei. Talvella on sillä niin, että kun lapsi on kylässä, niin silloin on sellainen tavallinen lause, että muistitko sammuttaa valot? Että se on. Mutta ei, kesällä se ei ole ihan niin nuukaa sitten.
3: No entäs toi tuulivoima sitten?
1: Meillä oli semmoinen, mutta meistä ei se ikinä ollut oikein hyvä. Se ei oikein toiminut niin kuin me haluttiin. Se on tuolla vaan nyt oikeastaan, mä oon koplannut sen pois. Se on niin kuin koristeena tuolla vaan.
2: Niin, siinä oli se, että kun oikein tuuli, niin siinä on niin kuin se kanssa, siinä oli se niin kuin virran ohjain, että se ei saa ladata liikaa, niin se tavallaan rupesi purkamaan niitä batterita. Mä luulen, että siinä ehkä oli semmoinen, kun ei me olla niin kuin ammattilaisia eikä jaksaa kaikista ottaa selvä, että me olisi silloin jo pitänyt olla niin kuin kaksi akkupakettia, että toinen olisi ladattu aurinkopaneelilla ja toinen tuulella. Mä luulen, että se, että ne oli yhdessä, ei niin kuin toiminut. Yhdessä niin kuin sama
1: akkupaketti. Niin, ne sotki toistensa systeemi.
2: Niin, että se ei toiminut. Se oli joskus, jos oli oikein tuulinen päivä, niin, tai myrskyinen, ei tuulinen, kun se piti olla niin kuin myrsky, että siitä niin kuin tuntui, että siitä on hyötyä. Että.
1: Sitten se hajosi kokonaan lopuksi, niin. Että sille tuli joku häkkärä. Se on tuolla oikeastaan tuuliviirinä nyt vaan.
3: Joo.
1: Ei me nyt sitten niin kuin kesällä, kun me tässä ollaan, niin kyllä nuo ihan hyvin riittää meidän tarpeisiin nuo aurinkopaneelit. Ettei sitä niin kuin kannata ruveta rassaamaan kuntoon, ei se ole niin hyvä.
3: Tätä asuneet täällä ihan vakituisesti. Ja,
1: no Merja on asunut.
3: Niin. Sä oot käynyt muualla töissä niin pitkään.
1: Niin. Niin, mä olin tuolla Playkingissä töissä. Niin mä olin täällä viikonloppuun.
2: Joo. Niin mä olin täällä. Kyllähän se, niin kuin jäljestäpäin oikeastaan ihmetyttä, että miten sitä niin kuin jaksoi, että töistä kun tuli, niin lämpö ensinnä päälle ja alakerran takkaan ja yläkerran hellaan ja sitten ruveta kantaa puita sisälle ja syöttää koko ajan sitä, että saan lämmön niin kuin yöksen verran, että pääsee sitten taas aamulla aloittamaan alusta ennen töihin lähtöä tai...
1: Niin. Mutta kyllähän tämä yllättävä äkkiä lämpi, jos me tullaan talvellakin tänne niin kuin, aamusella, niin kyllä täällä illalla on jo niin lämmin, että täällä pystyy nukkumaan. Että mun mielestä aika äkkiä lämpiä kumminkin.
2: Mm-hmm. Niin ainoahan on sitten niin, että syksyllä tai talvea vasten pitää niin kuin katkaista vedet, että ne ei... ja siinä on yksi, johon tämä sähkösysteemi erittää, että meidän pitää niin kuin... pumpata sähkö, niin tuolla, mikä se on suomeksi, elverk.
1: Aggregaatilla.
2: Niin.
1: Vesi täytyy pumpata sillä. Meillä on tuollainen semmoinen painesäiliö tuolla, joka sopii, mitähän se sopii, 200 litraa jotain. Niin se riittää semmoiseen, riippuen miten paljon porukkaa on, niin 1-3 päivää. Sitten täytyy taas pumpata.
3: Se on diiseli.
1: Niin, bensaa, aggregaatti.
3: No, mennäänkö vähän katsoa, mitä kaikkea tämä edellyttää, että tämä pärjää.
1: No voidaan.

0: Alvaria yhden kesän. Kyllä se asia on niin, että Merja Pasanen ja Seppo Mäki ovat useammankin kesän ja talvetkin asuneet, varsinkin Merja tuolla Taasannissa talossa, johon ei ole sähköjä vedetty. Sähköhommat on sitten hoidettu aurinkopaneeleen ja onhan siinä sitten tarvinnut vähän varmuutta, varmuusvarastoa muullakin tavalla. Ja sitten tietenkin niitä puita, klapeja pitää olla niin, että lämpö pysyy, siellä pystyy nukkumaan. No, minä vielä piipahdin katsomassa siellä, että mitä sieltä sen talon kellarikerroksesta oikein löytyy.
1: No niin, takkahuone täällä, totta kai. Niin.
2: Joo.
1: Ja sitten, tässäkö sun on kangaspuut?
3: No, tässä on kangaspuut, se on mä oon nyt tehnyt näitä farkkumattoja, tykännyt tehdä, mutta se on kohta loimi loppu, pitää tehdä uusi loimi.
1: Mukavaa niin kauan, kun sitä lointa oli riittää.
3: Niin, se loimenteko on sitten jo semmoinen.
1: Sopii oikein hyvin tänne.
3: Joo, tähän oli tehty oikein tämmöinen hyvä tila. Suunniteltu mun kangaspuille.
1: No niin.
3: Niin, tässä on tämä vesitankki, johon me pumpataan vesi sillä aggregaatilla.
1: Mutta siis kun tästä katsoo näin, niin ei tule mielenkään, etteikö teillä olisi täällä ihan normaalisti sähkö tulee. Tähän näyttää ihan. No,
2: niin. Niin, no, tämä ihan normaalisti tämä toimii, ei tässä mitään tarvii.
1: Joo, ei tämä mitään näytä
2: sen. Ei tässä mitään erikoisia tarvii.
1: Siellä on ihan pistorasiat ja ja kaikki. Joo. Mm. Ja sauna on niin kuin pitääkin, eikä tietenkään sähkösauna.
2: Ei se onnistu.
1: Siinä viimeistään menee raja vai?
2: Sitten meillä on jääkaappi täällä, se on parempi, kun se on täällä viileessä ja se on tässä eri systeemillä kuin tuo. No on sitten valoihin ja muunta sähköön tuo systeemi. Sitten meillä on kaksi virraohjainta täällä. Ja nyt se on niin täynnä nuo patterit, kun se vilkuttaa, niin se ei lataa ollenkaan tää. Ne on täynnä nämä patterit.
1: Pitäisikö hankkia lisää patterita vaan?
2: Nyt se rupesi lataamaan.
1: Ai se on niin lähellä siinä?
3: Lähti ilmi, että jääkaappi päälle, niin se lataamaan.
2: Ja sitten tässä on tälle toiselle, se on tämän systeemi, joka tulee valot ja kaikki siitä sitten.
1: No ootteko yhtään katuneet, että tämmöisen ratkaisun laitettu?
2: Ei, mutta on tämän kanssa ollut vähän rassaamista, että alkaa ymmärtää sitä. Ei vieläkään oikein kaikkea ymmärretä.
3: Niin, se oli silloin se jos tänne olisi vedetty sähköt, niin se olisi maksanut enemmän kuin tämä talo. Ja ei meillä ollut niitä rahoja silloin sitten. Niin, että se oli oikeastaan niin kuin
2: niin pakonsa nimellä.
3: Niin, ainoa vaihtoehto, niin, että jos haluaa niin kuin pimeässä olla muutenkin kuin kynttilävalossa, niin ja kyllä mä oon tykännyt, että se toimii hyvin.
2: Kyllä se meidän
3: ja riittää meidän tarpeisiin. Että,
1: ja lastenlastikin tarpeisiin.
3: Joo, kyllä. Kyllä, paitsi sitten just, että jos on oltu talvella, niin, että ei televisiota ei katsota koko päivää. Että silloin tulee vähän niin kuin rajoituksia.
2: Niin joo, ja meillä silloin, kun sä asuit täällä, niin jos me katsottiin TVtä, niin meillä oli Elverkki päällä joskus niin. Ja ladattiin samalla näitä pattereita sillä.
3: Aivan.
1: Mm. Joo, että mukavuudesta ei sentään tarvitse tinkiä niin. Kovin paljon.
2: Ei kyllä. No. No joo, kyllä silloin kun täällä asuu, niin kyllä mukavuudesta jonkun verran saatiinkin. Ei se ihan yksinkertaista ollut asua.
3: Niin, no. Ei, kyllä mä oon viihtynyt täällä aina, että mä sitten oon nähnyt sen vaivankin, että se on sen arvosta, että
1: kunnan se pysyy, kun kärää puita ja
3: niin, puita. Mä oon ensinkin tykännyt aina tehdä puita, että kun meillä tuli niinku semmosina, miksikä niitä sanotaan pitkänä. Niin, rankona ja Seppo sahasi ja mä pieni, niin kyllä se oli mun mielestä mukava harrastus. Että nyt ne tulee klapeina, että pitäisi saada joku puu ainakin aina kesässä pieni.
0: Niinpä se pitää tirteänä ja virkeänä, kun sähköhommaa siinä sitten hoitelee niin, että talo pysyy lämpimänä ja asuttavana. Merja Pasanen ja Seppo Mäki Daasannissa. Talossa, jonka ostivat tuollainen 4. vuosisata sitten, 25 vuotta suurin piirtein, eikä siinä ole vieläkään vedetty sähköä, mutta hyvin siellä pärjätään, siltä se näytti ja vaikutti. Ja tästä jatkaa Johanna Debrecen ja Yön kuningatar.

0: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
1: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
0: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien. I appen Sveriges Radio.
2: Ja sieltä löytyy paljon, paljon dokumentteja, monta kiinnostavaa kohtaloa ja tarinaa. Dokumentti haulla Sveriges Radio appista Finskan alta, niin sieltä se löytyy. Tai Sveriges Radio app pelkästään ja siihen kirjoittaa dokumentti, niin kyllä se löytyy. Ja kohta kuullaan tästä valitettavan ajankohtaisesta aiheesta, eli näistä kouluiskuista. Tänä aamuna oli Jenni Raitanen, tutkija, sosiaalipsykologian tutkimusalaan kuuluvan väitöskirjan tehnyt Jenni Raitanen haastateltavana, ja kuullaan siitä, että minkälaiset ihmiset kiinnostuvat tällaisista koulusurmiin liittyvistä yhteisöistä ja minkälaista materiaalia liikkuu netissä tällaiseen liittyen.
3: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
2: Eli syvennytään synkkään ja valitettavan ajankohtaiseen aiheeseen, nimittäin nuoriin, jotka ovat kiinnostuneita kouluampumisista. Aamutoimittajamme Milla Eronen jatkaa.
4: Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan, Jenni Raitanen, yhteiskuntatieteiden tohtori ja THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella kehittämispäällikkönä työskentelet nykyään. Tervetuloa.
5: Kiitos.
4: Sinun väitöskirjasi julkaistiin jo vuonna 2021, mutta aihe on valitettavasti aina ajankohtainen. Haastattelit sitä varten 22 voimakkaasti koulusurmista kiinnostunutta henkilöä.
5: Joo, kyllä.
4: No, tämä aihe on siis todellakin valitettavan ajankohtainen myöskin täällä Ruotsissa. Viime perjantaina syyslukukauden ensimmäisellä viikolla Fagerstalaisen lukion 18-vuotias oppilas hyökkäsi koulutovereidensa kimppuun. Yksi heistä sai surmansa ja kolme loukkaantui. Perjantain koulusurman tekijä on pidätetty epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä. Ja sinä olet siis haastatellut juuri tällaisia nuoria, joita koulusurmat kiinnostavat. Kerro, minkälaisia he ovat?
5: Joo, eli mä keräsin semmoinen aineiston sillä, että mä ensin tein vuoden kestävän nettietnografian, eli käytännössä vietin aikaa niissä yhteisöissä netissä, missä nämä niin koulusurmista voimakkaasti kiinnostuneet henkilöt näytti aikaa viettävän ja pyrin niin havainnoimaan sitä, että minkälaista materiaalia he siellä julkaisee ja miten ne yhteisöt muodostuu. Ja sitten mun etnografian loppuvaiheessa niin aloitin sit haastateltavien rekrytoinnin. Ja sitten sainkin yllättävän paljon haastateltavia. Ja tietysti tässä on hyvä huomioida, että se on sillä lailla rajoittunut tämä mun aineisto. Että todennäköisesti sellaiset henkilöt, jotka suunnitteli koulusurmaa, niin ei olisi mun haastateltavaksi halunnutkaan. Mutta nuorimmat oli 15-vuotiaita, mulla oli ikäraja 15 ja vanhin oli sitten 32-vuotias, että siinä ikärajauksessa he olivat ja ympäri maailmaa, että mulla itse asiassa Pohjoismaista ei tullut yhtään haastateltavaa, mutta muualta kyllä paljon.
4: Sä jaoit nämä haastateltavat kolmeen erilaisen ryhmään, eikö niin?
5: Joo, itse asiassa mä jaottelin heidät neljä erilaisen ryhmän. Eli mitä mä tunnistin sieltä, että miten he muodostuu, niin siellä oli tällaisia, ketkä on tällaisia, että he on tosi voimakkaasti kiinnostunut koulusurmista, että he on tällaisia tutkijatyyppisiä melkein, että he pyrkii jostain tietystä koulusurmasta tai koulusurmista, niin etsi niin paljon tietoa kuin mahdollista. Ja tämä voi olla tosi paljon viedä heidän aikaa ja olla iso asia heidän elämässään siinä ajankäytössä. Sitten toinen ryhmä oli tällaiset fanitytöt, keillä se on, kiinnostus on kevyempää sellaista romantisoitua tai jopa seksuaalista kiinnostusta tiettyihin koulusurmaihin. Sitten oli yksi ryhmä, missä ihmiset on eniten kiinnostuneita Columbinen koulusurmasta, mikä tapahtui Yhdysvalloissa vuonna 1999. Ja sitten neljännessä ryhmässä oli tällaiset, ketkä suunnittelee tai fantasioi omasta koulusurman tekemisestä. Ja ehkä keskeistä on huomata, että kaikki henkilöt, ketkä on kiinnostunut voimakkaasti koulusurmista, niin ei kuitenkaan oikeuta sitä väkivaltaa niissä,

0: tai itse haluat tehdä iskua, mutta sitten samanaikaisesti niin tällaisiakin henkilöitä siellä yhteisössä valitettavasti on.
1: Myös tämä Ruotsin Fagerstan viime perjantain koulusurmaaja oli ilmeisen aktiivinen tällaisissa koulusurmia ja kouluhyökkäyksiä ihan noivissa yhteisöissä sosiaalisessa mediassa. Mitä luulet, onko nämä henkilöt, jotka oikeasti aikovat tehdä jotain? Voiko heitä tunnistaa sieltä tai ymmärtää, että okei, tässä on nyt on tosi kyseessä?
0: No semmoinen aineiston perusteella sieltä on mahdollista tunnistaa, ketkä on niin kuin huolestuttavia henkilöitä. Mutta varmuudella sen niinku iskun ennustaminen pelkästään somen perusteella on tosi vaikeaa, koska siihen itse iskun toteuttamiseen tai toteuttamatta jättämiseen niin voi vaikuttaa monia siihen henkilöön ja hänen elämäänsä liittyviä niinku asioita. Mutta sitten sellaiseen akuuttiin tilanteeseen voi viitata jonkinlaisen manifestin tai mediapaketin julkaisemisen tai julkaiseminen. Mutta sitten toisaalta samaan aikaan, niin vaan, kun katsoo aikaisempia koulusurmaa, niin vaan osa tekijöistä on jättänyt manifestin. Eli sellaisen puuttuminen ei toisaalta kerro siitä, että tekoa olisi tapahtumassa. Mutta mitä koulusurmista ylipäätään tiedetään on, että tosi useissa tapauksissa nämä henkilöt, jotka suunnittelee iskua, niin he jotenkin vuotaa siitä tulevasta teosta. Eli käytännössä niin kuin vihjaa sitten jollekin tai joillekuille, ja se niin kuin vuotaminen voi tapahtua esimerkiksi puheen tasolla tai kirjoittamalla tai piirtämällä. Ja tämähän sitten taas mahdollistaa sen siihen niin kuin suunnittelun puuttumisen, jos siitä vuotamisesta vaan ihmiset kertovat eteenpäin.
1: Onko kouluhyökkäyksistä tai koulusurmista kiinnostuneessa, onko heillä yhdistäviä tekijöitä? Sä kerrot, että ikähaitari oli kuitenkin aika suuri, ja sä mainitsit myös fanitytöt, eli onko niillä tämmöisiä yhdistäviä? Mä ajattelen, että kuitenkin suuri osa näistä koulusurmaista on ollut miehiä.
0: No, mikä oli sellainen niin kuin merkittävä yhdistävä tekijä, niin mun haastateltavissa oli, että tosi isolle osalle heistä heillä oli sellainen, he kuvasivat, että heillä oli niin kuin haastava elämäntilanne. He kuvasivat, että heillä oli kokemuksia kiusaamisesta ja yksinäisyydestä. Ja tämä on vaikuttanut siihen, että he olivat siis kiinnostuneet koulusurmista. Ja mitä he tekivät, että he yhdistivät sen niin kuin oman vaikean taustansa ja elämänkokemuksensa niihin kokemuksiin, joita he uskoivat, että koulusurmailla on ollut. Ja tästä seurasi sitä, että moni kertoo, että he samaistuu tiettyihin koulusurmaajiin tai sitten jopa identifioitu heidän kanssaan. Mutta sitten on niinku tärkeää tunnistaa ja ymmärtää, että vaikka se niinku kiusaaminen nousee tosi usein esille koulusurmiin liittyvässä keskustelussa, niin se kiusaaminen ei itsessään johda koulusurmiin. Ja itse asiassa niin kaikilla koulusurmailla niin se kiusaaminen, että heillä ei välttämättä ole ollut kiusaamiseen liittyviä kokemuksia, tai se ei ole ylipäätään ollut niinku keskeistä siitä, että se on tapahtunut se teko. Ja ylipäätään sellainen, kun mietitään väkivaltaista radikalisoitumista johonkin aatemaailmaan, niin se on tosi monimuotoinen prosessi ja tapahtuu jokaisen kohdalla yksilöllisesti. Mutta tämä niinku kiusaamiseen liittyvä niinku tarina oli tosi voimakas niissä yhteisöissä ja ihmisten puheissa.
2: Näin sanoi Jenni Raitanen, joka on haastatellut koulusurmia ja kouluampujia ihanoivassa sosiaalisen median yhteisössä liikkuvia henkilöitä väitöskirjatutkimustaan varten. Aamun Milla Eronen häntä tässä haastatteli. Ja nyt Knipi 1986 on teemana.

Vielä annetaan mahdollisuus Lilille ja Sussille oh mama ennen kuin on ekkutuutisten aika. Eli jos kuuntelet Sveriges Radio Finskan kanavaa, digitaalista sellaista, mutta jos on P2 tai P6 siinä analogisesti kuulossa, sieltä, sitä kautta kuuntelet, niin tämä lähetys tietenkin loppuu sitten 3 analogisesta radiosta, mutta digitaalisesti jatkuu tuonne 10:50 asti. Ja nyt oh mama ja sitten ekkutuutisten aika tässä Finskan iltapäivässä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja iltapäivä jatkuu täältä aurinkoisesta Uudenvallasta. Kyllä tuo sääennuste pitää paikkansa ja näyttää siltä. Ja huomannakin aurinko paistaa ja lämpötila yli 20 asteen. Sellaisia kesäisiä elokuun päiviä tässä vietetään. Niin tosiaan uutisissa oli monenlaista asiaa. Kohta kuullaan, mitä sitten suomeksi uutisissa puolelta. Minä olen Ulla Rajakisto ja uutisissa on valvontatehtävässä tänään Venla Rakkola.

0: Sellaiseen valitukseen Alisa Syrjän kappale tässä nyt sitten päättyy, Sydämetön. Ja minkälaisia asioita sitten Venla Rakkolalla on puolen paikkeilla tai tasan puolelta kerrottavina, kun on uutisaika taas kohta?
1: No kaikenlaistahan täällä. Puhutaan esimerkiksi siitä, että SVT harkitsee nyt uudelleen päätöstään siirtää vähemmistökieliset ohjelmat, kuten SVT Uutiset pois tuolta SVT TVO-kanavalta. Aiemmin tämän vuoden kesäkuussa yhtiöhän siis kertoi, että vähemmistöohjelmat siirtyisivät SVT Tjugifyra-kanavalle, mutta nyt tätä siis pohditaan uudelleen tätä päätöstä. Ulkomailla Nepalissa rankkasateet ovat johtaneet äkkitulviin, joissa on kuollut ainakin 20 henkilöä ja kadonnut satoja. Heidän joukossaan joidenkin lähteiden mukaan lähes 300 ulkomaista matkailijaa. Ja sitten täällä Ruotsissa Fagerstan kunta järjestää nyt tulevana perjantaina hiljaisen hetken viime perjantain kouluiskun kuolleita ja omaisia kunnioittaakseen. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin tuossa noin 20 minuutin kuluttua.
0: Hyvä niin. Ei muuta kuin työt jatkuvat, uutissa ja valvonta jatkuu. Venla tekee sitä hommaa siellä ja me odotellaan, että kello on puoli. Ja sitä ennen, meillä oli tässä aiemmin haastattelun ensimmäinen osa Jenni Raitasen kanssa. Tänä aamuna hän oli Milla Erosella vieraana. Ja kuullaan tässä vielä ennen uutisia, mitä muuta sanottavaa Jenni Raitasella oli. Hän siis on tutkija Jenni Raitanen, joka on haastatellut sosiaalipsykologian tutkimusalaan kuuluvaan väitöskirjansa 22 koulusurmien tai kouluampujien ihanoivien ryhmien jäsentä. Siitä tässä vielä ennen puolen uutisia.

0: Paula Koivuniemi ja Lauri Tähkä Askel Askeleelta. Jenni Raitanen on siis sosiaalipsykologian tutkimusalaan kuuluvan väitöskirjan tekijä, eli syvä kiinnostus kouluampumisiin verkossa ja sellainen siis deep interest in school shooting online, eli siis syvä kiinnostus kouluampumisiin verkossa, joka julkaistiin vuonna 2021 ja millä Erosella oli Jenni Raitanen vieraana, puhelinhaastattelu siis kyseessä tänä aamuna.
1: Meillä on mukana tosiaankin Jenni Raitanen. Puhutaan tästä sinun väitöskirja-aineistostasi, eli henkilöstä, jotka ovat kiinnostuneita koulusurmista ja kouluhyökkäyksistä ja ihannoivat näitä. Mä ajattelin kysyä näistä yhteisöistä, että minkälaista materiaalia siellä liikkuu, minkä kokoisista yhteisöistä näissä on sitten kyse, missä tämmöistä kouluhyökkäyksiä ihannoivaa materiaalia liikkuu ja henkilöitä?
2: Ensinnäkin nämä niin kuin näyttää olevan, tai oli ainakin siinä mun aineiston keruun aikana, niin voimakkaasti niin kuin globaaleja yhteisöjä. Ihmisiä useista eri maista oli jo pelkästään mun haastateltavissakin. Mutta minkälaista materiaalia siellä on, niin ihan esimerkiksi paljon oli kuvamateriaalia. Ihmiset hyödynsivät esimerkiksi mediassa julkaistuja, tietysti iskuista tehtyjä kuvia ja uudelleenjako niitä tai muokkasi niitä tai teki niistä jopa taidetta. Ja sitten myös erilaisia niin kuin videoita oli paljon.
1: Millä tavalla siellä sitten keskustellaan näistä teoista ja tekijöistä?
2: No ihan sellaista yleiskeskustelua heidän elämästään oli, heidän toiminnastaan. Ja sitten esimerkiksi jos näette, että minkälaisia kuvia siellä jostain tekijöistä julkaistiin, niin kyllä ne näyttäytyi tällaisessa niin kuin sankariasennossa monille.
1: No voiko tämmöiseen yhteisön eksyä kuka vaan vai pitääkö niitä hakemalla hakea? Että nyt ainakin tämän Fagerstan perjantaisen koulusurman jälkeen niin tavalliset nuoret näki TikTokissa esimerkiksi tällaista materiaalia heti sen hyökkäyksen jälkeen. Mutta niin kuin millaisia, onko nämä sitten nämä varsinaiset yhteisöt semmoisia, että niihin täytyy hakeutua?
2: No sitä ylipäätään sitä niin kuin koulusurmiin liittyvää materiaalia on netissä ihan tosi iso määrä. Ja silloin mun aineiston keruun aikaan, niin ihan tällaisissa niin kuin tavanomaisissa somealustoissa oli tosi paljon sitä niin kuin materiaalia ja ihmiset niin kuin postaili siellä ja ne yhteisöt näytti niin kuin siellä muodostuvan ihan niin kuin tavanomaisissa somealustoissa.
1: No entäs sitten ideologia? Onko näissä yhteisöissä, jossa ihannoidaan tai ainakin jollain tapaa ollaan osana koulusurmaa ja ihannoivaa yhteisöä? Onko niissä esillä jotkut tietyt ideologiat?
2: Silloin kun mä keräsin aineistoa, niin siellä jonkun verran tuli esille niin kuin äärioikeistolaisia ideologiaan liittyviä viitteitä. Mutta ehkä niin kuin koulusurmiin liittyvässä kontekstissa, niin siihen aikaan niin kuin keskeistä tai ylipäätään niin kuin koulusurmissa niin sellainen tietynlainen niin kuin ihmisviha ja sitä kautta tuleva se oikeutus sitten myös niillä niin kuin teoilla.
1: Voiko tämmöiset yhteisöt radikalisoida käyttäjän?
2: No itse asiassa ne niin kuin yhteisöt ei, mutta nyt mun haastattelun perusteella niin se voimakas kiinnostus koulusurmiin ja sitten näihin yhteisöihin kuuluminen niin näyttää, että se vahvistaa niitä asenteita, mitä siellä jo valmiiksi saattaa olla esimerkiksi ihmisvihan liittyen. Ja sitten toisaalta nämä niin kuin yhteisöillä, niillä on selkeä yhteys koulusurmiin, koska niissä normalisoidaan sitä väkivaltaa ja oikeutetaan sitä ja luodaan yksinkertaistettuja selityksiä siitä, että miksi koulusurmia tapahtuu. Ja keskeistä myös, että näissä yhteisöissä osoitetaan niin kuin hyvin selkeästi käytännössä, että jos toteuttaa koulusurman, niin siitä saa julkisuusaseman. Ja tämä niin kuin julkisuusaseman saavuttaminen on usein koulusurmailla aika keskeisenä siitä just.
1: No mutta millä tavalla nämä käyttäjät, joita sinä haastattelet, kommunikoivatko ne myös keskenään, onko ne kavereita? Sä kerroit, että just koulukiusaus on yhteistä aika monelle. Onko tämä yhteisö heille tärkeä?
2: Joo, sä kuvasi sitä, että se yhteisö on tosi tärkeä ja että he on myös sanonut niin kuin ystäviä sitä kautta. Ja moni toi esille ylipäätään sellaista kokemusta, sellaista niin kuin laajempaa yhteisön kuulumisesta tämän kiinnostuksen kautta ja siihen laajempaan yhteisön tavallaan kuuluu myös ne aiemmat koulusurmaajat, keiden kanssa koetaan jotenkin niin kuin samaistumista. Toisaalta esimerkiksi mun yksi haastateltava toi esille, että sen seurauksen, että hän sai ystäviä siellä yhteisössä, niin johti siihen, että hän lakkasi olemasta sosiaalinen ja sitten verkon ulkopuolella. Eli vaikka sinällään hänelle tuli niin kuin myönteisiä kokemuksia, että niin kuin kavereiden saamisen kautta, niin sitten niin kuin kaiken kaikkiaan se hänen elämäntilanteeseensa nähden, niin se vaikutus oli negatiivinen.
1: Mitä sä opit tästä ryhmästä nuoria, jotka katsovat tai tuottavat tai jakavat tällaista materiaalia?
2: Itselle oli niin kuin yllätys se, että kaikki yhteisön liittyvät ei oikeuta sitä koulusurmiin liittyvää kivaltaa. Mutta keskeinen havainto mulla oli kuitenkin, että samaan aikaan, että kuin iso merkitys näillä itse yhteisöllä joka tapauksessa on sille, että koulusurmia tapahtuu.
1: No mitä ne tahot, joiden tehtävänä on estää kouluhyökkäykset ja surmat, mitä ne voisi oppia näistä yhteisöstä?
2: No kun mä sanoin aikaisemmin, että kaikki ei hyväksy sitä väkivaltaa, mitä koulusurmista tapahtuu, niin heitä pitäisi pystyä niin kuin hyödyntämään siellä ennaltaehkäisyssä. Eli näissä yhteisöissä liikkuu paljon hiljaista tietoa siitä, että minkälaisia henkilöitä siellä ylipäätään niissä yhteisöissä on. Ja heillä on myös niin kuin mahdollisuus tunnistaa niitä huolta aiheuttavia henkilöitä. Ja tärkeää olisi, että heille niin kuin vietäisi tietoa siitä, että mikä on niin kuin huolestuttavaa ja keihin he voi olla yhteydessä ja millä tavalla, jos joku se huoli herää. Mutta haasteena tässä on tietysti se, että ne yhteisöt on globaaleita.
0: Jenni Raitanen, jonka sosiaalipsykologian tutkimusalaan kuuluva väitöskirja Deep Interest in School Shootings Online, eli syvä kiinnostus kouluampumisin verkossa vapaasti käännettynä, se julkaistiin vuonna 2021 toimittajana tänä aamuna Milla Eronen.

0: Haminan hattara taivas.
1: Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.
0: Jaa, eipä taida olla muuten nykyisinä noin, mutta Historiarummet på finska, se kuuluu kyllä, että siihen kyllä nyt tuota SR-sovelluksesta apista siis tuo Historiarummet på finska myöskin. Aika aikaa kutakin.

0: Lemonaattori. Mulla on tässä tämmöinen lehti, ihan tuore, tuli eilen postissa. Suomen luonto numero 6 tältä vuodelta. Ja ajattelin ottaa tästä muutaman pikku vinkin sitten uutisten jälkeen. Esimerkiksi siitä, kuinka tuo tammen saisi sitä tammen terhosta kasvaa. Mitä sen kanssa tehdä? Mä olen onnistunut yhden tammen, se ei vaan niin kuin suostunut, siitä ei tullut mitään. Se oli kyllä Ranskasta lähtöisin, että ehkä siinä oli jotakin geeneissä, että se oli liikaa vaadittu, että se sitten Ruotsissa noin vaan lähti sitten siinä kasvamaan jotenkin väärin toimin. Ja jos tosiaan haluat kasvattaa tammea, niin tuossa Suomen luontolehdessä on siihen vinkkejä, niistä vinkkejä poimin tuossa sitten ennen 4 uutisia kuulet niistä.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Niin ja voisi joskus olla englanniksikin.

Kello on 3:30, vuorossa uutiset. SVT harkitsee uudelleen päätöstään siirtää vähemmistökieliset ohjelmat pois SVT TVO-kanavalta. Yhtiö kertoi kesäkuussa, että vähemmistöohjelmat, kuten suomenkielinen uutislähetys SVT Uutiset, siirtyisivät SVT 24-kanavalle ensi vuonna. SVT:n tiedotuspäällikkö Hanna Dowling vahvistaa Sveriges Radio Finskalle, että uuden ehdotuksen mukaan ohjelmat säilyisivät entisellä kanavalla. Dowlingin mukaan keskustelut vähemmistökielisistä ohjelmista jatkuvat yhtiön sisällä, eikä yhtiö halua tässä vaiheessa kommentoida asiaa. Aiemmin kanavamuutosta perusteltiin muun muassa sillä, että ohjelmia ei jatkossa tarvitsisi perua esimerkiksi urheilulähetysten takia. Fagerstan kunta julistaa hiljaisen hetken Brinell-koulun viime perjantain kouluiskun uhreja, omaisia ja kärsineitä kunnioittaakseen. Hiljainen hetki pidetään tulevana perjantaina kello 12. Tarkoituksena on osoittaa myötätuntoa ja kunnioittaa uhreja, omaisia ja muita kouluiskusta kärsineitä, kunta kirjoittaa lehdistötiedotteessa. Lähes 300 ulkomaista turistia on kadoksissa Nepalissa sen jälkeen, kun Himalajan vuoriston ympäristössä on tapahtunut äkkitulvia ja maanvyörymiä. Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan Nepalissa ja Tiibetissä pelätään lukuisia kuolonuhreja ja tuhot ovat mittavat. Ruotsin ulkoministeriöllä ei ole tietoa loukkaantuneista ruotsalaisista. Myös Suomen ulkoministeriön viestintä kertoo Yle Uutisille, että ministeriöllä ei ole tiedossa, onko kadonneiden joukossa suomalaisia. Pohjoismaiden puolustus- ja teknologia-alan yhtiöt tiivistävät yhteistyötään, raportoi Yle. Viisi pohjoismaista puolustus- ja teknologiayritystä on liittynyt uuteen Nordic Compass-aloitteeseen. Mukana ovat Ericsson, Kongsberg, Nokia, Patria ja Saab. Tarkoituksena on lisätä pohjoismaista yhteistyötä, kun Eurooppa kasvattaa vastuuta omasta puolustuksestaan. Yhteistyö käynnistyy Helsingissä pidettävässä korkean tason tapaamisessa, jonka yhteydessä yritysten edustajat tapaavat myös Suomen presidentti Alexander Stubbin. Ja Dolly Partonin kotikaupunki Tennesseessä kunnioittaa laulajaa tämän kuoleman jälkeen. Kaupunki on julistanut tämän päivän viralliseksi surupäiväksi. Koululaisia kehotetaan käyttämään vaaleanpunaisia ja violetteja vaatteita Partonin kunniaksi. Country-laulaja Dolly Parton menehtyi lyhyen syövän jälkeen 80-vuotiaana. Hänen kuolemastaan kerrottiin eilen. Lisää uutisia taas tunnin kuluttua ja verkkosivuillamme sekä Sveriges Radion sovelluksessa. Uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja iltapäivä juontaa tässä Ulla Rajakistu täältä Uudenvallasta. Meillä on Tukholmassa ja Ulla täällä Uudenvallassa.

Siinä se. Haluan olla yksin, mutta eipä tässä niin yksin ole, eikö vaan? Yhdessä tässä tätä elämää vietetään kukin tahollaan. Tämä tammijuttu tosiaan. Tammi on oteltu esille Suomen luontolehden viimeisimmässä numerossa, joka ilmestyi tosi justiinsa. Siinä tämä Suomen suurin luontolehti itse asiassa 25 vuotta jo ikää silläkin tällä lehdellä. Kuudes numero tältä vuodelta. Ja täällä on muun muassa tämmöinen ohjeistus siihen, että jos haluaa oman tammen tai peräti tammimetsän, niin tammen terhoja voi istuttaa syksyllä hiekkaperäiseen maahan, vaikka lavakaulukseen. Ja terhoja voi joka miehen oikeudella kerätä kohtuullisella määrällä, ihan kohtuudella sieltä maasta. No terhon itämiskyky, se selviää sitten vesijämpärissä. Elävät, nimittäin ne elävät terhot, ne painuu pohjalle. Keväällä sitten vaan taimet ruukkuun ja syksyllä kasvupaikoilleen. Ja ruukun pitää olla tarpeeksi iso, muuten pitkä juuri menee mutkalle ja se ei ole hyvä. Tammi pärjää monenlaisessa maassa, mutta parhaiten se kasvaa lehtomaisessa multavassa maaperässä. Ja taimet on suojattava isompien ja pienempien nisäkkäiden hampaita ja kasteltava noin viikon välein. Ja talosta pitäisi olla etäisyyttä aika paljon, noin 7 metriä, koska sehän kasvaa aika isoksi. Ja tarvii tilaa, omaa tilaa. Ja tammimetsän rakentajalla on valoisa tulevaisuus, kerrotaan tässä lehdessä, tai ainakin hänen lapsen lapsillaan. Sillä alussa tammien rinnalla voi kasvattaa koivuja tai vaikka joulukuusia. Ne varjostaa vähän, mutta ei liikaa, eikä tammet heti kasva aivan leveäksi. Niin se sopii oikein hyvin. Ja tammimetsästä tulee vuosikymmenten päästä harvinaisten lajien monimuotoisuuspuisto. Ison tammen alle sopii vaikka luonnonkukkaniitty. Ja se taas sitten tarkoittaa sitä, että tammien leviäminen uusille kasvupaikoille on mahdollista. Lehdessä tiedetään kertoa, että koti- ja metsähiiret, ne hautaa terhoja korkeintaan 50 metrin etäisyydelle puusta. Oravatkin täyttävät terhoilla poskipussinsa ja piilottaa herkut sitten maahan. Että ihme, että tammia sitten alkaa olla vähän sielusun täällä, jos niitä tammenterhoja siinä lähipuusta tulee. Ja närhi, se lienee sitten tehokkain tammen apulainen. Syömisen lisäksi kuljettaa ja varastoi terhoja kätköihinsä jopa 2 kilometrin etäisyydelle. Ja yhden syksyn aikana närhi ehtii varastoimaan 1000 terhoja noin 4 kilometrin alueelle. Ja sitten on nämä sepelkyyhkyt, nekin syö terhoja tammien oksilla ja maassa. Ne nielee nuo kovakuoriset terhot kokonaisina ja kyyhkyn kivipiira on sitten tehokas terhon hienontaja. Ne syö niitä kuitenkin. Mitenkään se mahtaa pärjätä? Tästä ei selviä, että lähteekö ne sitten vaan itämään paremmin. No ja sitten on tässä vielä, että tiedetään, että Helsingin Vuosaaren kartanolla on nähty metsä- ja valkohäntäkaurita ison tammen alla ruokailemassa ja ihmisiä rentoutumassa, joko penkillä istuen tai runkoon nojaten. Tässä oli eilen puhetta tuosta, että Suomessa on tuo puunhalousviikko justiinsa nyt. Tämä on kuningaspuu, pyhä, ukkosen jumalan kaveri ja kalevalainen maailmanpuu. Ja se tarjoaa lepoa ja voimaa myös nykyihmiselle. Tammen juurella sopii miettiä vaikkapa kaikkia niitä eliöitä, joille tammet ovat todellisia elämänpuita, sieniä, jäkäliä, hyönteisiä, lintuja ja nisäkkäitä. Ja sitten kun siellä on lisää tätä lehteä, niin tässä on siis paljon metsästä. Puolukka ja sianpuolukka, verotellaan niitä, että mikä niissä on erona. No, aika paljon eroa, ei ne ole itse asiassa sukuakaan. Puolukka ja sianpuolukka, vaikka näyttää hämäävän samanlaisilta, niin ei ne ole ihan lähisukua. On vähän, mutta ei lähisukua. Puolukan sukulaisia on mustikka ja karpalo. Sianpuolukka on taas läheisintä sukua riekonmarjan kanssa. Eikä tuo sianpuolukka, se nyt paistuu vähän miltä maistuu ja niinpä sitä nimikin on sianpuolukka. Se sopii muiden sitten massutella sitä ja syödä, kyllä se kelpaa. Mutta mun piti täällä vielä tämmöisiä, kun on, näihin innostuu näihin nimiin. Että jos on, että mitä ei tavallisesti käytä, niin sieniä. Niin ajattele semmoinen sana kuin kupusieni. Kupusieniin kuuluu useita lajiryhmiä, joiden rakenne muistuttaa toisiaan. Kupusienilajeja on muutamia kymmeniä Suomella. Suomen luontolehti tietää kertoa. Täällä on niin kuin semmoisia kuin känsätuhkeloja, ryhmätuhkeloja. Monia muita tuhkeloita ja sitten näitä on nuijakuukunen ja jättikuukunen ja ukonkuukunen ja nurmimaamuna ja hernekuukunen ja löytyykö muuta. No joka tapauksessa nämä on tämmöisiä kupusieniä. Täytyy muistaa käyttää tätä, kun näkee semmoisen kuukulamuna, miksi ne sanoitte ennen vanhaa, semmoisen pallukan metsässä. Siellä on yksi kupusieni.

0: siinä sitä on, kun siinä sitten vaeltaa. Ja sitten talo on kysy luonnosta palsta, mitä täytyy ottaa tämä, kun kimalaiset tulivat eläkeikään. Miksi Lapin nauhuksen kukissa käyvät kimalaiset näyttävät olevan sekaisia, aivan kuin olisivat humalassa? Ja tähän kysymykseen sitten Juho Paukkunen tässä Suomen Luontolehdessä vastaa, että tämä on tyypillistä käyttäytymistä kimalaiskoille. Ne toisin kuin naaraat, koiraat eivät kerää siitepölyä kukista ja vie niitä pesään, vaan niiden tehtävän on ainoastaan paritella naaraiden kanssa. Ja parittelu ja sitä edeltävä raskas partiointilento, ne tapahtuvat yleensä aamulla, minkä jälkeen koirat vetäytyvät väsyneinä kukille huilaamaan, ruokailemaan ja myös yöpymään. Ja mitä vanhemmiksi kimalaiskoirat tulevat, sitä hitaammaksi niiden liikkeet käyvät ja sitä useammin ne jäävät koko päiväksi vai vaikka niin sanotusti vetelehtimään kukille. Ja erityisen yleistä tämä on loiskimalaiskoirat. Loppukesällä. Kimalaiset eivät siis ole sekaisin, eivätkä humalassa, vaan pikemminkin väsyneitä tai vanhuuden raihnasia, kirjoittaa Juho Paukkunen.
1: Sinulle Sveriges Radio Finska.

Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikku muiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä.

sellainen metsämiljö, äänimiljö. Ja se on ilmeisesti nyt sitten kuitenkin ihan varmasti näin, että jo vesiaiheisten kuvien tai luonnon äänien kuuntelu lisää tutkitusti ihmisen hyvinvointia. Ja vesi on vanhin voitehista, niinhän sitä sanottiin ennen. Ja tähän veteen liittyen tässä, mulla vieläkin tämä Suomen luonnonlehti, tässä on kaikenlaista mielenkiintoista luettavaa, niin tässä on haastateltu erikoistutkija Ann Ojalaa Luonnonvarakeskuksesta. Ja hän sanoo tästä, että niin vesiluonnossa kuin metsäluonnossakin oleilu ja liikkuminen lisää fyysistä aktiivisuutta, alentaa stressiä, kohentaa mielialaa, elvyttää ja lisää myös sosiaalista kanssakäymistä. Ja luonnon vesistä sitten, koska täällä on tämmöinen kuin oma osionsa, hae voimaa vedestä. Luonnossa oleskelu tutkistusti laskee verenpainetta, siis lievittää stressiä ja rauhoittaa mieltä. Terveysvaikutuksia voi vahvistaa tekemällä erilaisia harjoitteita, kuten kaikkia aisteja hellivän voimaa vedestä. Ja sitten se on tämmöinen 7 kohdan juttu. Etsi rauhallinen paikka rannalta, asetu mukavasti seisomaan tai istumaan. Ota muutama syvä sisäänhengitys nenän kautta ja huokaa ne ulos suun kautta. Ja anna katseesi levätä veden pinnan muodoissa ja liikkeessä. Seuraa aaltojen rytmiä tai valon leikkiä vedessä ja anna katseen vaeltaa vapaasti. Sulje silmäsi, keskity kuuntelemaan veden ääniä, rauhallista liplatusta, iloista solinaa tai rantaan lyöviä rentoja aaltoja. Anna äänen täyttää mielesi ja huuhto ajatuksiasi. Kokeile veden lämpötilaa, sormin tai varpain, tunnustele tuulta ihollasi tai rantahiekan karkeutta. Vedä syvään henkeä ja haistele ilmaa, onko tuoksu raikas tai kostea. Tunnustele oloasi, huomaatko muutosta alkutilanteeseen. Siinä ohjeistusta hae voimaa vedestä toimenpiteeseen. Tuo metsä. Ja sitten vielä joo, metsä tai vesi. Täällä on tutkittu sitä, että kuinka lähellä se on se vesi tai metsä. Puolella suomalaisista on ilmeisesti matkaa lähimpään metsään keskimäärin 300 metriä ja virkistykseen sopimaan vesistöön sitä on keskimäärin 2 kilometriä. 300 metriä metsään ja pari kilometriä vesistöön Suomessa.

Ei, Melin, ei kannata. Tuosta tulee mieleen kyllä aina tuo Venäjän jääpallojoukkue, joka meni sitten hyvin tai huonosti peliin, niin siellä pukuhuoneessa laulaa hoidosivat sitä, että de godot helvetti alla fall. Oikein iloisesti, kun sen pistää menemään, niin kai se tuo sellaisen normitunteen, että kyllä tässä pärjätään. Uutisten jälkeen kuullaan Söyrköpingin tapahtumista. Siellä on tulevana viikonloppuna sellainen keskiaikainen tunnelma, paukutus luvassa. Siitä sitten ei kutu uutisten jälkeen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja EK-uutisissa tiedettiin kertoa, että tämä sosiaalinen mediayritys Meta, joka omistaa Facebookin ja Instagramin, se on nyt laitettu maksamaan 160 miljardia kruunua tällaisesta sopimusta, joka on tehty nyt eri amerikkalaisten osavaltioiden kanssa. Ja Meta on tässä syytetty, että se on tietoisesti muotoillut palvelunsa sillä tavalla, että lapset ja nuoret tulevat siitä riippuvaiseksi. Vaikka Meta on tämä kieltänyt, niin tässä on nyt sitten päädytty sopimukseen, että 160 miljardia kruunua tuo maksaa. Ja nyt Meta on ilmeisesti nyt luvannut myös, että ryhtyy rajoittamaan surffaamista ja yöllistä surffaamista etenkin. No, suomenkielisiä uutisia ihan kohta.

0: Laura Voutilainen siinä. Ja Venla Rakkola sitten taas uutisissa.
1: Täällähän minä olen.
0: Mitäs kerrottavaa puolelta? Noin niin kuin päällisin puoli, sulla varmaan enemmänkin kuin mitä nyt parissa lauseessa ehdit kertomaan.
1: Niin, aivan. No ainahan se näin on, mutta vähän tällaista esimakua. Uutisissa esimerkiksi puhutaan siitä, että sosiaalisen median jättiläinen Meta, joka siis omistaa esimerkiksi Facebookin ja Instagramin, on nyt päässyt sopimukseen Yhdysvaltain osavaltioiden kanssa tällaisessa oikeusjutussa. Kyseessä on siis, Meta on syytetty siitä, että se olisi tarkoituksella tehnyt alustoistaan addiktoivia lapsille. Tosin Meta on tämän syytöksen kiistänyt. Ja urheiluuutisissa kerrotaan myös, että tuore EM-maratonin voittaja Alisa Vainio osallistuu nyt viikonloppuna järjestettävän yleisurheilun Suomi-Ruotsi-otteluun. Vainio kilpailee 10 kilometrin juoksussa täällä.
0: No tästähän kai kunnossa tuossa jo vähän sitä ennakoi, että poimia se tuolta aiemmasta lähetystunnilta.
1: Aivan, eli hän oli oikeassa sitten asiassa vai?
0: No ei, hän oikeastaan, siinä oli vähän pikkusen eri kantilta ehkä. Siinä oli ehkä siitä, että Alisa Vainio ei ole tottunut semmoisilla kengillä juoksemaan pitkään aikaa esimerkiksi.
1: Aivan.
0: Ratakierroksella maratonilla on niin toisenlaiset kengät.
1: Siitä olikin mainittuna näissä jutuissa, mutta hänen valmentajansa on kaiketi sanonut, että he ovat piikkareissa kokeillut juoksua nytten ja se on kai mennyt ihan hyvin hänen valmentajansa mukaan ainakin.
0: Joo, ja mitä olen kyllä käsittänyt, niin hänelle ja Alisalle ja valmentajalle on tosi hyvä suhde sillä tavalla, että valmentaja ymmärtää kuunnella, mitä Alisalla on.
1: Mikä kyllä on näin on minäkin toimii? Ymmärtänyt. Joo.
0: Hyvä. Tämä on lisää jännitettävää viikonloppuun.
1: Kyllä.
0: Ja puolelta sitten lisää uutisia.
1: Näin.
0: Muuta kuin mukavaa jatkoa vaan tästä toivottavasti tässä uutispäivässä ei tapahdu mitään sen suurempia, että pysyy tällainen kevyt kesäinen tunnelma tässä iltapäivässä. Toivotaanko näin?
1: Toivotaan vaikka näin.
0: Vaikka sitähän ei koskaan tiedä. Siksi meillä on uutisvalvonta koko ajan. Tässä Isak Sene. Ja VTF. No joo, tämä on lyhennys. Annetaanpa hänet hoitaa se ääntäminen.

0: No niin, nyt mennään tästä modernista musiikista vähän toisenlaisiin ajatuksiin, sillä tulevana viikonloppuna Söderköpingissä, Itä-Jotamaalla siis, virittäydytään keskiaikaisiin tunnelmiin. Siellä on sellainen tapahtuma, eli leikkaisin tuon pois, jos tämä olisi suora lähetys, ja menekö äkkiä sivupolueelle. Siis siitä on kauhean monta vuotta aikaa sitten, kun taisi olla meidän kielisten radiossa, vai ei, kun se oli silloin sisuradiossa se, kun kävi niin, että sitten siellä toimittajat äityivät tekemään sellaisen lähetyksen, joka kuulosti nauhoitetulta, vaikka se oli suora. Eli joo, se oli ihan hauskaa kuunneltavaa. Ei siinä mitään pahaa ollut, se oli vain hauska temppuilu. No joka tapauksessa Söderköpings gästabud, eli suomeksi sitä voisi vaikka kääntää Söderköpingin pidot. Se tulee sisältämään monenmoista ohjelmaa tulevana viikonloppuna siis. Ja siellä voi oppia keskiaikaisia käsityötekniikoita ja nähdä oikeita ritareita ja paljon muutakin. Ja myös keskiajan musiikkiin keskittyvän Nomemus-festivaalin Itä-Jotamaalle sivoittuvat konsertit osuvat samaan ajankohtaan. Ja Söderköpingin pidoissa kuuluu myös musiikkia suomalaistrion voimin, tietää aamutoimittajamme Milla tietää. Tietää kyllä ja ottaa selvää näin.
1: Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan, Uli Kontu Korhonen.
2: Kiitos paljon.
1: Sinä olet tulossa parin muun suomalaismuusikon kanssa tässä tänä viikonloppuna järjestettävään Söderköpingin gästabudin, eli tällaisen keskiaikahenkiseen tapahtumaan musisoimaan.
2: Joo, mukava tulla sinne. On siellä joskus aiemminkin tullut käytyä, mutta tosi hauska päästä sinne taas.
1: No, minkälainen tapahtuma tämä oikein on? Onko siellä ihan keskiaikainen fiilis?
2: No on, siellä on nimenomaan on keskiaikainen fiilis, että käsittääkseni tämä musiikkifestivaali, siellä on se Nomemus musiikkifestivaali ja sitten vielä semmoinen joku toinenkin tapahtuma, markkinaa ja muuta tämmöistä, niin on ainut Euroopan pelkästään keskiaikaiseen musiikkiin keskittyvä musiikkifestivaali. Et sillä on pitkät perinteet ja se on niin kuin tosiaan hyvinkin ainutkertainen siinä mielessä.
1: No, sulle tulee mukaan Mikael Heikkilä ja Janek Öller. Onko tämä kokoonpano teille tämmöinen ennestään tuttu ja soitteletko usein yhdessä?
2: No, Janekin kanssa ollaan tehty musiikkia 30 vuotta, nimenomaan keskiaikaista musiikkia ammattimaisesti Olifant-yhtyeessä. Ja sitten kun meidän Olifant-yhtyeen tavallaan johtohahmo Leif Carson menehtyi vuonna 2022, niin sitten se oli impulssi tavallaan tämmöisen uudelle alulle ja sitten ruvettiin Janekin kanssa kasaamaan ohjelmaa ja pyydettiin sitten vielä Mikael Heikkilä lyömäsoittaja siihen mukaan. Niin siitä asti se trio on ollut ja sitten yksi levy tehtiin tuossa 24 ja näin. Että ollaan paljon tehty yhteistyötä kyllä ja Janek on tehnyt sitten taas Mikaelin kanssa monissa yhteyksissä musiikkia, että hyvin tuttuja ollaan.
1: Mistä tämmöinen kiinnostus keskiajan musiikin esittämiseen ja soittamiseen ja laulamiseen alkoi?
2: No, kun ollaan tehty jo 30 vuotta, niin se on alkanut aika kauan sitten se kiinnostus. Se oikeastaan opiskeluaikana Sibelius Akatemiassa oltiin vanhan musiikin piireissä ja tehtiin aika paljon oikeastaan varhaisbarokkia, eli 1600-luvun musiikkia ja nythän me tehdään siis 1200-luvun musiikkia, että mennään sillä varhemmaksi. Mutta sitten tosiaan 1995 perustettiin tämä Olifant-yhtye ja heillä oli siellä sitten ensiksi saksalainen laulaja pari vuotta ja sitten kun se lähti pois, niin pyysi mua siihen sitten mukaan ja 1997 lähti ja sitten olin Olifantissa ja tehtiin tosi paljon keikkaa ja levyjä ja kaikkea semmoista. Niin, siinä se lähti se keskiaika sitten ja Leif Carson on kyllä sellainen oppi-isämme tässä näitä, hänhän on myös arabialaisen musiikin ihan huippuosaaja ja osasi niitäkin soittimia ja sieltä taas tulee sitten Eurooppaan sitä paljon sitä perinnettä ja kulttuuria, mikä vaikutti keskiaikaiseen musiikkiinkin. Ja tavallaan tätä kautta se lähti sitten aukeamaan se musiikki, mikä on todellakin erilaista kuin vaikka nyt sitten se marokkimusiikki, minkä mainitsin.

0: Minkälaista ja minkä maalaista musiikkia keskiajalta on sitten säilynyt tänne meidän päiviin asti?
1: Tuo on hirveän isoja kysymyksiä. Siis keskiaikahan kesti 1000 vuotta. Niin voit ajatella, että siihen mahtui aika paljon kaikenlaista. Että ei ole niin kuin olemassa mitään yhtä keskiaikaista musiikkia tai yhdenlaista jotain. Paljon on säilynyt, paljon on jäänyt säilymättä, paljon on hyvin epäselviä materiaaleja. Mitä pitemmälle mennään historiassa, sen ehkä epäselvyys ne tulee. Ja sen enemmän on olemassa vaan luuranko. Ja niin kuin tavallaan nyt meidän tämän ajan taiteilijoiden pitää sitten luoda siihen sen lihaa ja kaikki päälle. Eli silloin siihen tulee sitä omaa mielikuvitusta hyvin paljon. Ja vanhoissa notaatioissa niin tosiaan ne saattaa olla epäselviä. Ja esimerkiksi ei ole rytmiä merkitty ollenkaan. Ja sieltä, niin silloin meidän täytyy itse miettiä, että millä tavalla me mahdollisesti rytmitetään se, mitä soittimia me ehkä käytetään. Niitä ei ole mitään merkitty sinne. Ja eli siinä pitää tavallaan tehdä se oma versio siitä materiaalista, mikä on olemassa. Monista kappaleista on monenlaisia erilaisia versioita ja aina on paljon vaihtoehtoja. Se on just se piina tässä sitten, kun niitä luodaan. Mutta se on myös se rikkaus, että siinä voi olla kauhean luova ja sitten kuitenkin pitää ne keskiään tyyliraamit mielessä. Niin ainakin meillä se on se filosofia siellä takana kuitenkin.
0: Niin, tämä on todella pitkä ajanjakso, mutta voitko kertoa siitä jotain, että minkälaiset instrumentit tai tahdit tai sävelmät kuuluu tähän ajanjaksoon, tai ainakin siihen ajanjaksoon, mitä te esitätte nyt sitten lauantaina?
1: Joo, no ensinnäkin keskiajalla oli todella paljon instrumentteja ja soittimia. Meilläkin on muuten paljon soittimia. Sä mä itse soitan keskiaikaista urkua, joka on, sanon sitä organetoksi, sellainen portatiivinen, portaare on kantaa, eli kantourku, syliurku, niin mä pumppaan siinä vasemmalla kädellä ilmaa palkeella ja sitten oikea käsi soittaa koskettimia. Ja sitten samalla laulankin ja näin. Ihan, soitan sitten myös duutsimeriä, joka sitten on tämmöinen esipiano, eli kapuloilla lyötävä, vähän voi kantelettakin muistuttaa. Ja Janek soittaa säppipillejä ja erilaisia huiluja ja nokkahuiluja, ja Mikaelilla on varsin suuri arsenaali erilaisia lyömäsoittimia. Niissä on roudaamista. Et meillä on kyllä iso orkesteri siellä lavalla, vaikka on vaan 3 ihmistä.
0: No kerro, minkälaista musiikkia ja ohjelmaa tuolla Sant Laurentin kirkossa kuullaan sitten lauantai-iltana?
1: Se rajautuu tavallaan kahdenlaiseksi. Että meillä on sellaista 1200-1300-luvun moniäänisyyttä, mikä on niin kuin Euroopan ensimmäistä taidemusiikista niin kuin moniäänisyyttä tai ylipäätään moniäänisyyttä, kun kirjoitettiin niin kuin useampi ääni yhtä aikaa. Että nuotinkirjoitushan oli jo hyvin olemassa ja siihen on niin kuin nuotteja kyllä saatavilla. Puolet ohjelmastaan sitten tämmöistä yksäänistä, myös ranskalaista ohjelmaa, johon sitten taas kuuluu aika paljon improvisaatiota. Että sitten siinä se värikkyys, se sointiväri tulee juuri soittimien erilaisuudesta ja enemmänkin voisi puhua värikkäästä keskiajasta kuin pimeästä keskiajasta, niin kuin joskus puhutaan. Mutta sitten on tällainen käsitys kuin kaukainen rakkaus, joka on innostanut monia nykysäveltäjiäkin, muun muassa Kaija Saariahoa. Eli rakkaus on tämmöinen niin kuin saavuttamaton rakkaus, tämmöinen universaali rakkaus, saavuttamaton rakkaus johonkin henkilöön. Ja siitä tuli tavallaan semmoinen arkkityyppi asiana. Ja se innotti sitten monia säveltäjiä, trubadureja, runoilijoita ja lauluntekijöitä niin kuin vuosisatojen ajan. Se on meillä tavallaan tässä myöskin sitten niin kuin punaisena lankana tässä ohjelmassa.
0: Eli sellaista ohjelmaa luvassa sitten lauantaina 7:00 Söderköpingissä.
1: Joo, kyllä.
0: Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa, muusikko ja laulaja Uli Konttu Korhonen.
1: Kiitos paljon, oli mukava tulla ja tervetuloa konserttiin.
2: Näin toivotteli Uli Konttu Korhonen Milla Erosen haastattelu tänä aamuna. Siis lauantai-iltana keskiaikaisia säveliä Documenti d'Amore -konsertissa. Konsertti Söderköpingissä Sant Laurentin kirkossa. Siellä Uli Konttu Korhosen lisäksi Janek Öller ja Mikael Heikkilä. Ja tuossa välillä kuultiin sellaista musiikkia kuin Unter den Linden an der Heide, Uli Konttu Korhonen ja Olifant siinä tämän kappaleen esittivät. Ja nyt sitten Aija Puurtinen ja Brooklynin Satu ja Oregonin Bootsit.

0: Poliisit tulivat aamupäivällä. Minut vietiin kuulusteluhuoneeseen. Sinne tuli kaksi miestä, jotka lukivat minulle oikeuksistani. Kysyivät, ymmärsinkö englannin kieltä.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
2: Ja sopivasti tuossa, kun tuo laulu loppui tuohon, että ymmärsinkö englannin kieltä, niin Pentti Juhani soitteli, että hän on käynyt jo ennakkoäänestyksensä tekemässä ja suositteli, että kaikki vähän tarkistaisivat, että suomen kielen puolesta pitäisi äänestää. Oletko ajatellut tehdä tämän homman jo ennakkoon, eli käydä äänestämässä ennakkoon? Pentti Juhani jo sen teki. Mä ajattelin tehdä sen huomenna, ettei vaan jää sitten väliin tuo kansalaisvelvollisuus. Mitenkä on asialla, että joko kävit äänestämässä? 087842400, jos haluat sinua, jos sinä haluat minua siitä valistaa. Näin siinä käy, kun alkaa miettiä äänestyslukaalia ja sitä paikkaa, että onko siellä jonoa ja hetkinen, missä tässä kunnassa onkaan se ennakkoäänestyspaikka, kun jokaisessa kunnassa pitää ainakin yksi olla. Niitä on kyllä aika monta ennakkoäänestyspaikkoja, mutta nyt kun sitä voi mennä sitten vaikka mihin, minkä kunnan ennakkoäänestyspaikalle, ei tarvitse välittää siitä sitten varsinaisen äänestyspäivän kunnasta. Aha, uutisaika.
3: Kello on 16:30, vuorossa uutiset. Facebookin ja Instagramin omistava sosiaalisen median jättiläinen Meta ja useat Yhdysvaltain osavaltiot ovat päässeet sovintoon paljon huomiota herättäneessä oikeudenkäynnissä. Meta on syytetty siitä, että se olisi tarkoituksellisesti suunnitellut palvelunsa saadakseen nuoret riippuvaisiksi. Yhtiö on kiistänyt syytöksen. Sovinnon mukaan Meta maksaa lähes 160 miljardia kruunua ja kehittää työkaluja, joiden avulla vanhemmat voivat suojella verkossa olevia lapsiaan. SVT harkitsee uudelleen päätöstään siirtää vähemmistökieliset ohjelmat pois SVT TVO-kanavalta. Yhtiö kertoi kesäkuussa, että vähemmistöohjelmat, kuten suomenkielinen uutislähetys SVT Uutiset, siirtyisivät SVT 24-kanavalle ensi vuonna. SVT:n tiedotuspäällikkö Hanna Dowling vahvistaa Sveriges Radio Finskalle, että uuden ehdotuksen mukaan ohjelmat säilyvät entisellä kanavalla. Dowlingin mukaan keskustelut vähemmistökielisistä ohjelmista jatkuvat yhtiön sisällä, eikä yhtiö halua tässä vaiheessa kommentoida asiaa. Aiemmin kanavamuutosta perusteltiin muun muassa sillä, että ohjelmia ei jatkossa tarvitsisi perua esimerkiksi urheilulähetysten takia. Toisella miehellä, joka otettiin kiinni epäiltynä avunannosta Fagerstan kouluiskuun, ei ole yhteyttä Brinell-kouluun. Hän ei myöskään ole ollut paikalla iskun aikaan, kertoo poliisi. Mies, jota epäillään muun muassa avunannosta murhaan, otettiin kiinni muualla kuin Fagerstassa. Syyttäjän on viimeistään huomenna päätettävä, vaaditaanko miestä vangittavaksi vai vapautetaanko hänet. Toinen, 18-vuotias mies, on jo ennestään vangittuna epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä. Kuningaspari vierailee tällä viikolla Fagerstassa viime perjantain Brinell-kouluun kohdistuneen kouluhyökkäyksen jälkeen. P4 Vestmanlandin mukaan kuningas ja kuningatar osallistuvat Jumalan palvelukseen Vestanforsen kirkossa tulevana sunnuntaina. Kuolleiden määrä kasvaa Nepalissa maan pohjoisosien voimakkaiden äkkitulvien jälkeen. Maan medioiden mukaan ainakin 55 henkilöä on kuollut. Satoja ihmisiä on kadoksissa tulvavesien vyöryttyä Nepalin ja Kiinan väliselle raja-alueelle. Ja tuore maratonin Euroopan mestari Alisa Vainio kilpailee yleisurheilun Suomi-Ruotsi-ottelussa tulevana viikonloppuna. Vainio juoksee 10 000 metrin matkalla, kertoo Suomen Urheiluliitto. Vainion valmentaja Jarmo Viskarin mukaan tämä on palautunut EM-maratonilta odotetusti. Alisa Vainio voitti EM-maratonilla kultaa ylivoimaisesti lähes 5 minuutin erolla muihin. Uutiset toimitti Venla Rakkola.
2: Iltapäivää jatkaa tässä Ulla Rajakisto vielä semmoisen reilun puolen tunnin ajan. 17.10, kun aloittaa sitten meidän raatio oman ohjelmansa tämän. Ja se kuuluu tältä samalta kanavalta, Särfinskan digitaaliselta kanavalta. Ja nyt kun tässä kuultiin, että Alisa Vainio on nyt sitten päättänyt yhteistyössä valmentajansa kanssa osallistua tuohon 10 000 metrin ratakiertelyyn, eli maaotteluun, Ruotsi-otteluun, Finnkampenin ympitonnille, niin mitäpä Kai Kunnas sanoi tästä asiasta tässä aiemmin, kun yhden jälkeen hänen kanssa tässä juteltiin. Minä poimin esiin, mitä hän tästä ennakoi, niin kuullaan se tästä tämän uutisen päälle sitten palan painikkeeksi.

0: Viitasen Pia siinä, Viimeinen valo, jota puhutaan. Tässä on puhuttu maaottelusta tulevasta sellaisesta, ruotsiottelusta tai Finnkampenista. Ja siitä meillä oli puhe Kai Kunnaksen kanssa, urheilutoimittaja, ja ollut jo 40 vuotta sitten ensimmäisissä maaotteluissa. Oliko sitä enemmänkin aikaa? Taisi olla 50. Joka tapauksessa hän on mukana myös tänä vuonna, ei selostamassa, vaan vähän semmoisena matkanjohtajana, eli kunniavieraita siellä kaitsee ja katsoo, että ovat oikealla paikalla ja saavat sen palvelun, kuin mitä tarvitsevat ja ansaitsevat.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
0: Niin, mitähän Kai Kunnas nyt miettii tämänvuotisesta Finnkampen ruotsiottelusta?
2: Joo, ilo olla paikalla viikonloppuna ja tiukkaa tulee olemaan. Kuitenkin mulla on vähän semmoinen näppituntuma, että Ruotsi loppuviimein kyllä sitten vie vähän laajempi taso.
0: Kun sanot laajempi taso, mistähän se sitten kertoo?
2: No kyllä se kertoo siitä, että Ruotsin yleisurheilu on vähän monipuolisempaa kuin Suomen. Siellä on Andreas Almgrenia, joka vetelee 10 000 ja Kamga heittää kiekkoa, Pettersson pukkaa kuulaa, on 1500 metrin kovia juoksijoita ja näin, vaikka Mondo ei ole mukanakaan, niin kyllä mä silti pikkusen ehkä käännyn sen puoleen, että Sverige vie.
0: Ja sitten puhutaan paljon siitä, että jos on siellä kotikentällä, että se kotikenttä etu olisi iso, niin onko se tämmöisessä tapauksessa niin iso, että se voisi vaikuttaa tähän lopputulokseen niinkin paljon?
2: No, en mä nyt suoranaisesti sitä usko, mutta tietenkin vähän sitten täytyy katsoa, että siinä on myöskin se, että pitäisi niinku yrittää päästä niistä kutossijoista eroon. Et nythän lajivoitot ei välttämättä ratkaise sitä hommaa, vaan siellä voi olla myöskin paljon urheilijoita, jotka on odotettavissa jumboja, mutta sitten se on neljänsiä yhtäkkiä. Et maaottelu on niin erilainen kuin EM-kisat, MM-kisat tai olympiakisat, koska nyt ei yksittäiset huiput ratkaise, vaan se on se kokonaisuus. Ja jos joukkue saa hyvän flown ja sieltä tulee sitten nelos-kolmostiloja yhtäkkiä vähän yllättäen, niin sittenhän se voikin kääntyä. Et se on niin jännää tämä maaottelumatematiikka, hyvin erilaista kuin jos vaan lasketaan mitskuja.
0: Mikä lajeista on sellainen sinun mielestäsi vähän ratkaiseva ehkä, kiinnostavin tuossa mielessä?
2: No, siis korkeushypyt, kaikki tämmöiset on todella ratkaisevia, koska jos sä jäät vaikka ilman tulosta korkeushypyssä, niin sitten se on 0 pistettä, se ei ole edes 1 piste. Et nämä on näitä tosi, tosi tärkeitä juttuja, että ei saa jäädä ilman tulosta korkeushypyissä, pituushypyissä, tällaisissa, mut se on ehkä niinku ratkaisevampaa ja tiukempaa ja tarkempaa ja herkempää, kun mennään korkeuteen ja seiväshyppyyn. Et tämmöiset pienet vetskut, tietenkin sitten jos tiedätkö, joku diskataan parista tai varaslähdöistä tämmöisistä, silloin jäädään myöskin nollille, ei tule sitä 1 pinnaa. Et kaikki tämmöiset on niin kuin maaottelussa aivan eri roolissa kuin normaalisti.
0: No entäs se nuoriso sitten, kun nuorilla on oma maaottelunsa, niin miltä se näyttää siellä?
2: No Suomihan on nuorissa viimeiset 30 vuotta ollut niin kuin parempi kuin aikuisissa. Et siinä on tällainenkin ihmeellinen juttu. Nyt mulla ei ole ihan sitä statistiikkaa mun nenäni alla, mutta et siis 90-luvulta lähtien Suomi on ottanut yli 40 mitalia esimerkiksi nuorten EM-kisoissa. Mutta sitten kun mennään aikuisiin, niin yhtäkkiä jostain syystä nämä mitalistit ei enää olekaan mitalisteja. Et tässä on myöskin semmoinen pieni, sanotaanko, ongelma ehkä, mikä Suomessa pitäisi ratkaista, että nuoret on hyviä vielä siellä 16, 17, 18, 19-vuotiaina, mutta sitten vanhemmiten niin ei enää natsaakaan, mutta toki nyt Alisa Vainio on sitten taas ihan, hän on 27 ja näin poispäin, mutta meillä on ollut niin kuin nuorissa parempi tilanne kuin aikuisissa viimeiset 30 vuotta.
0: Mm. Mitä hyvää se nyt sitten mahtaa merkitä, jos Alisa Vainio suostuukin ja katsoo, että hän pystyykin juoksemaan sen 10 tonnia, jota jo monen vuoteen juossut. Ja meinasin vähän, että nyt tuollaisella tasaisella lähtee, ettei hän oikein tiedä, osaako sitä edes. Merkitseekö semmoinen
2: no
0: jotakin?
2: Niin. Tätä hän itsekin sanoi, että hän ei ole niin kuin ratajuoksu ja sellaiset ratatossut jalassa juossut pitkään aikaan, että se voi tietenkin tuntua vähän oudolta. Plus, että onko hän sitten kuitenkaan vielä kaikesta siitä maratonrasituksesta niin sanotusti päässyt sellaiseen hyvään, loistavaan tilaan. Ja tässä on esimerkiksi se, että tiedän jo sen, että Alisa Vainio on esimerkiksi sanonut, että itsenäisyyspäivän juhlaan hän nyt ei pääse 6.12., kun silloin on Valencian maraton Espanjassa. Ja sieltä saa hyvät starttirahat ja vielä jos voitat, niin saat vielä enemmän. Niin Alisa Vainion täytyy vähän mennä sen mukaan, että missä ne tärkeimmät kisat on ja ne on maratonit. Ei ne ole itsenäisyyspäivän juhlat tai maaottelut, että hänen täytyy aina vähän näitäkin asioita miettiä.
0: Näin kai kunnas tässä 2-3 tuntia sitten. Ja ilmeisesti Alisa Vainio on nyt valmentajansa kanssa miettinyt asian niin, että aikoo osallistua tuolle 10 tonnille maaottelussa viikonloppuna.

0: Henrikis ja Raappana ja aurinko. Kun auringosta tuossa kerran oli puhetta, niin otetaanpa pieni välähdys aiemmasta tänään iltapäivällä. Merja Pasanen ja Seppo Mäki, kun kertoivat, minkälaista se elämä on ja miten se on pitänyt asiat järjestellä, että siihen taloon saisi toimivan sähköistyksen aurinkopaneelien avulla ja sellaisella tavalla, jota on pitänyt tehdä jo silloin 25 vuotta sitten, kun he talon hankkivat, johon ei ollut vedetty sähköjohtoja ollenkaan. Eivätkä he ole sitä edelleenkään tehneet, vaan siellä nyt sitten aurinkopaneelilaitteisto toimii edelleenkin. Ja varsinkin Merja Pasanen on asunut siellä monet vuodet ja pärjännyt ihan hyvin. Seppo Mäki on ollut sitten vähän enemmän kauempana töissä, mutta tähänkin viikonloput. Joka tapauksessa vähän sellaista ajatusta nyt, että olisiko tästä vinkiksi muillekin, kun puhutaan aina, että on kriisiä ja eikä oikein tiedä, että miten näiden sähköhommien kanssa oikein käy. Olisiko heidän ratkaisunsa ollut hyvä vai onkohan nykyajalla jotakin parempaa tarjottavaa?
1: Niin, mun kaverilla on, sillä on ihan tavallinen talo keskellä Vänersborgin kaupunkia ja sillähän on semmoinen systeemi, että se niin kuin, sillä on isot batterit, joita se lataa silloin, kun sähkö on halapaa ja kun se nousee sähköhinta, niin se pystyy ottamaan niistä batterista. Silloin, kun saa piettyä, niin kun sähkölaskua saa vähän pienempänä. Ja että mä luulen, että sehän systeemi kävisi niin kuin tähänkin. Ja mä oon nähnyt, että on semmoisia taloja, joissa on niin kuin ihan tavallinen sähkösysteemi ja se on paneeleilla ja semmoisilla isolla batterilla, että se on niin kuin, kyllä mä niin kuin näen, että tässä talossakin se voisi olla niin kuin parempi ratkaisu, jos niin kuin haluaa tässä oikein asua pyykkikoneen ja tiskikoneen kanssa, niin se, näihin, kun tämä on kehittynyt hirveästi 25 vuodessa nämä paneelit ja batterit, että se on niin kuin, sitten kun se lottovoitto tulee, niin se on sitten se ratkaisu. Mutta tällä hetkellä me pärjätään tällä systeemillä, mutta että kyllähän nämä on niin kuin mennyt hirveästi eteenpäin nämä.
0: 25 vuotta sitten, kun te tämän hankitte vai?
1: Niin, 25 vuotta sitten, niin eihän sillä ollut edes mistä niin kuin oikein hankkia vehkeitä. Niin. Sä ajoit Falkenbergin.
2: Se oli Falkenbergissä oli firma, josta sai jonkinlaisia vehkeitä.
1: Jotka piti itse laittaa niin kasaan. Ja sitten, kun me ollaan niin kuin tehtiin se toinen akkupaketti, niin me tarvittiin lisää paneeleita, niin sitten me saatiin se jo Oomolista.
2: Niin, ja sitten se oli valmiiksi koplattu siis niin, että ei se tarvinnut kuin ruuvata tuonne katolle ja vetää johtoa. Ei siinä ollut oikeastaan mitään ylimääräistä hommaa. Johdot oli valmiina ja kaikki.
0: Mutta niin, vaan keksivät, miten toimia silloin 25 vuotta sitten, vaikka ei ollut paljon apua tarjolla. Nyt sitä olisi sitä apua tarjolla, mutta heillä on toimiva systeemi ja odottelevat nyt sitten vain sitä lottovoittoa, josko sen saisi sellaiseen kuntoon, että vielä helpommalla pääsisi, eikä tarvitsisi tosiaan sitä sähköjohtoa sinne vetää, mikä on todella kallista se. Näin Daasanissa tuolla Onimskuukissa Merja Pasanen ja Seppo Mäki pärjäilevät hyvin.

0: Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikku muiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä.
1: Siinä on tätä luontoääntä, vesimiljöötä, mistä on vähän ollut tässä puhetta, että silloin voi hyvin ja levyseppä saa voimaan sitten hyvin näitä valintoja ja kuuntelijoiden omia tarinoita, niin niitä kelpaa sitten kuulla perjantaina. Annanko vielä puhelinnumeron varmuuden vuoksi 087-84-2400. 087-84-2400 tai kirjoita levyseppa@sr.se osoitteeseen sähköpostia Ismolle.

Sunrise Avenue siinä. Ja Ylen Maria Stenroos tietää kertoa, että tasavallan presidentin ensimmäiseksi adjutantiksi nousee ensi kertaa nainen. Komentaja Anna Eronen on hänet siihen tehtävään määrätty. Eronen on tällä hetkellä toinen adjutantti, ja kun Eronen nousee 1. syyskuuta ensimmäisen adjutantin tehtävään, hän rikkoo lasikaton, sillä tehtävässä ei aiemmin ole ollut naista. Eronen on ylipäätään ensimmäinen nainen, joka on valittu tasavallan presidentin adjutantiksi. Nykyinen ensimmäinen adjutantti Ville Hukkanen siirtyy pääesikuntaan ja sieltä panssariprikaatin jääkäritykistörykmentin komentajaksi. Tällaista tietoa tähän tämän iltapäivän lopuksi. Minä olen Ulla Rajakisto ja toivottelen sinulle oikein mukavaa jatkoa ja jännätään sitten vaikka Fincompanya ja kuullaan joskus toisella kertaa. Moikka vaan!

0: Tack för det, André Pettersson, P4 Norrbotten, ja, Kiitoskans, SR-finskan, Iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Medieradio. 39 kulturarbetare har skrivit under en debattartikel som kräver att Sverige måste göra upp med sin assimileringspolitik. Och varje dödade renar på finska sidan, nära Torneälven i Ylitornio, hittades med hjälp av GPS-sändare. Jo hei ja lämpimästi tervetuloa meidän radion näin keskiviikkona 26. päivä augustia eli elokuuta. Ja tämä on päivä, kun täällä Ruotsissa saattaa alkaa äänestämään. Kuulet ääniä ennakkoäänestyksestä. Ja 39 kulttuurin työntekijää on yhdessä julkaiset artikkelin, missä halutaan, että tuleva hallitus tekee enempi tornioloksalaisten, kväänit ja lantalaisten sovintotyössä. Ja suen tappamia poroja on kesän aikana löytynyt Pietivaaran alueelta läheltä Ylitornioa ja rajaväylää. Ja pölkö on, että niitä löytyy sieltä lisää.
1: No kyllä uskoisin näin. Ollaan vähän ajateltu, että mitä näiden mukaan mitä on löytynyt, niin se varmasti saa ainakin tuplata sen määrän.
0: Ja Torniossa on eessä vilkas viikonloppu, kun ruokamarkkinat, kotiseutupäivät ja peräpohjolan markkinat pidetään yhtenä ja samana viikonloppuna.
2: Tämä on ylivoimaisesti isoin tapahtuma tänä vuonna. Varmaan isoin tapahtuma koskaan Torniossa.
0: Ja saat kans kohata Kaarinin ja Sven Oken, jotka nyt treenaavat Stykala ja sihtaavat kevään mölkkykilpailuja siellä Espanjassa. Tämmöistä tarjolla meidän raation porukalta. Minä olen Ahti Aasa, hauska, että olet meidän raation följyssä.

0: Näin se alkoi meidän radio tällä kertaa. Niina Karmitsa, Syynöböske Band ja Ruutupaita mies. Tänä päivänä 10:ltä aukesi mahdollisuus ennakkoäänestää valtiopäiväkunnan ja regiunivaalissa. Meidän raati oli paikan päällä Matarengin kunnantalolla, missä äänten vastaanottaja eli röstmuuttoakari Karina Kemppain oli valmis ottamaan vastaan ensimmäiset äänet.
1: No kyllä tämä varmaan menee hyvin. Meillähän on nyt ensimmäistä kertaa tämä digitaalihomma, että se vähän niin kuin jännittää, jos niin sanoo. Ennen on aina kirjoitettu vain manuaalit. Nythän ei tarvitse sitä röstkuttiakaan, se oleeko näyttää vain ajokortin tai niin ja passi tietenkin, jos on semmoinen matkassa. Mm. Ei tarvitse sitä itse korttia olla.
2: Hei, mikä sinun nimi on?
3: Rolf Lassilotti.
2: Sinä olet ensimmäinen täällä paikan päällä ennakkoäänestämässä. Miksi?
3: No kun mulla ei ole aikaa nyt.
2: Että sulla ei ole niin nuuka ottaa sitä vaalipäivää?
3: Ei, mulla ole sitä niin nuuka ottaa. Mm. Ei.
2: Oliko sulle helppo niin kuin tietää, mitä sinä äänestät nyt jo?
3: Joo, minun äänestän on aina sama. Mulla on aivan helppo.
2: Joo. No kuule, mitä sinä tykkää tästä uudesta tekniikasta tulla äänestämään? Sitä ei tarvitse mitään vaalikorttia ottaa matkaan, vain ajokortti eli ID.
3: Se on kauhean hyvä. Helpottaa paljon.
4: Ingrid Tegerund.
2: Sinä olet kans täällä ennakkoäänestämässä Matarengissa.
4: Joo.
2: Miksi sinä päätit ennakkoäänestää?
4: Että on helpompi, se on tehty, kun on tehty. Mm.
2: Oliko se aivan pääselvä nytten jo, mitä sinä äänestät?
4: No, ei aivan.
5: Erik Kummu.
2: Sinä olet täällä ennakkoäänestämässä.
5: Joo, me joka vuosi aivan alusta. Vaikuta odottaa, tietää, että nyt on äänestänyt, että enää hunterata sitä.
2: No, oliko se sulle helppo, tai onko se aina helppo sulle tietää, mitä sinä äänestät?
5: On kyllä. Me olen äänestänyt samaa syntyessä saakka.
0: Näin sanoo Erik Kummu. Reporteri oli Maria Heikka. Ja ennakkoäänestää sen sijaan saatat tehdä vaalipäivän asti 13. päivä septemberiä. Jos sinä haluat tietää, missä sulla on mahdollisuus ennakkoäänestää, niin katso sinun kunnan kotisivua webin kautta. Lisään kanssa, että meidän radio tulee lähettämään vaalilähetyksiä Kierunasta, Jällivaarasta, Pajalasta ja Matarengista ja Haaparannalla olema jo käynnet.

0: Jan, ja Susanne, och här tuggar kona. Och så Larsson in text, ja Hasse Alatalon teki melodia. Hallitus on hoitanut sovintoprosessin huonolla mallilla kohti torniolaaksalaisia, kvääniä ja lantalaisia. Se tulee vaikuttamaan minuriteetin, kielen ja kulttuurin tulevaisuutta. Näin meinaa 39 kulttuurin työntekijää yhteisessä artikkelissa, mikä julkaistiin tänään aamuna. Kaarin Keisu ja Maija Mella, jotka on projektinjohtajat sovintoprosessissa, on heitä, jotka on initiatiivin ottaneet tähän artikkeliin. Määräti on porissu Maija Mellan kanssa.
1: Hallitus on hoitanut sovintoprosessin huonolla mallilla ja me näemme myös, että se on lama-aika kulttuurin, kansanopin ja minoriteettipolitiikan puolestakin. Niin siksi me halusimme kirjoittaa yhdessä tämmöisen debattiartikkelin, kun mitään ei tapahtu, kaikki menee vain niin kuin taaksepäin.
2: Miksi se on tärkeää nostaa nyt tällä hetkellä?
1: No tällä hetkellä se on hyvä tilaisuus siksi, että meidän lapset, hän on alkanut koulut ja heti on myös vaalit. Ja me haluamme niin kuin antaa meidän meininkit ja meidän mielipiteet, että me haluamme muutoksen. Ja me haluamme näyttää poliitikoille ja yleisölle, että ajat häätyy muuttua. Meidän lapset häätyy saa mahdollisuuden oppia meidän kieltä, saa tietoa historiasta, ja että ne saattavat tuntea ylpeyttä ja uskoa tulevaisuuteen.
2: Ja tämä artikkeli julkaistiin siis tänä aamuna ja se on jo herättänyt vähän reaktion, että siinä meinattiin, että syy miksi asiat ei liiku pian aikaa johtuu siitä, että minoriteetin representantit on liian heikkoja vaatimaan muutosta. Että onko siinä sinun mielestä mitään perää?
1: No sehän on aina aika helppo istua Alpitar-penkille ja muistia niitä, jotka freistaavat. Miehän olen ollut tämmöisissä hommissa aika pitkään, että mulla on vain yksi vastaus siihen, että sitä mitä minä näen nyt nämä viimeiset vuodet on, että poliittinen halu ei ole olemassa, ei ole prioriteerinkiä yhtään näissä kysymyksissä.
2: Ja niin, sehän olette projektinjohtaja tässä sovintoprosessissa. Kuinka sinä näet sitten minuriteetin puolesta, että sitä työtä, että laittaa enäämpi prässiä valtiolle?
1: No mehän olemme freistannut sillä mallin nyt esimerkiksi tällä artikkelilla. Meillä on ollut näitä kassimöyttiä, meillä on ollut seminaaria ja kun me olemme kehittäneet näitä kassimöyttiä, niin mehän olemme kertonut, millä mallilla tämä sovintoprosessi on menossa ja mitä me vaajemme, että ihmiset tajuavat, että tämä ei ole niin helppo homma, mutta että me uskomme kuitenkin tulevaisuuteen, että se riippuu aika paljon, mitä sie ja mie teemme siihen, että kyllä me feistaamme.
2: Tämä artikkeli sitten, niin mitäs toivotta sitten, että se tulee antamaan?
1: No poliittisia päätöksiä ja sitten, että kaikki nämä tottuus- ja sovintokomissuunnin ehdotukset pantaan täpihnään. Ja tietysti, että tulee rahoitusta, että kieli ja kulttuuri elää tulevaisuudessa.
0: Näin sanoo Maija Mella, yksi initiatiivin otteista. Reporteri oli Rasmus Rova. Debatti artikkelin nimellä Sverige måste göra upp med sin assimileringspolitik löytyy sivulta alltinget.se, missä kansanlista, ketkä on allekirjoittaneet sen. Birger Wilman ja sitten isoista uutisista Malmivaarassa.

0: Birger Willman ja kappaleen nimi on Rakas ystävä.
1: Meidän raatio. Studiossa Ahti Aasa.
0: Aivan niin. Ja Malmivaarassa LKB:n uuden sorteeringilaitoksen eli Sovringsverkin rakennustyöt on nyt käynnissä. Vanha laitos on vuodelta 1953 ja tämä satsinkin varmistaa Malmivaaran kruuan tulevaisuuden, näin sanoo LKB:n pääjohtaja eli VD Johan Menkel.
2: Det här är en milstolpe. Det är en stor investering, 6 miljarder. Det är ett väldigt viktigt steg i våran förädling. Och vi kommer också med det här att trygga så att säga, en verksamhet här under lång tid framöver.
0: Tämä on iso investering i 6 miljardia kronor, kun se otetaan käyttöön 2028, niin se tulee olemaan yksi suurimmista laitoksissa LKB:n historian aikana. Ja se oli P4 Norrbottenin Alexander Linder, joka oli paikan päällä Malmivaarassa. Tarja Ylitaloa ja sitten puhumaan susista ja että täällä likellä Tornion väylää Suomen puolella on tappaneet poroja.

0: Tarja Ylitalo, onnen hetket ja kyynelit. Suomen puolelta Tornion väylää Lohjärven paliskunnan alueelta, joka on päänänsä Ylitornion kuntaa, on tänä kesänä GPS-kaulapannoitten avulla löytynyt suojen tappamia poroja. Matti Holsterille, joka on Lohjärven paaliskunnan puheenjohtaja ja poroisäntä, tämä on ensimmäistä kertaa.
1: Kyllä on ollut hyvin surkea, että ensimmäiset peon tappamat tuli ilmi kesäkuun alussa. Ja eilen on löytynyt viimeinen raato, mutta sitä ei osaa sanoa, kun se on jo kesän aikana. Mutta todennäköisesti on suojen tappama. Tämä oli jo niin vanha kuitenkin, että se on joskus heinäkuun aikana varmaan jo menehtynyt.
0: Mistä päin nämä tapetut porot on sitten löydetty?
1: No tuosta Kaihnun kylän takkaa Pietinvaarasta ja hyvin pienellä alueella, että noin 5 kilometriä kanttiinsa on se alue, mistä nämä on löytynyt.
0: Ja tämä Pietinvaara, se ei ole kovinkaan kaukana Ylitorniosta eikä Ruottirajasta?
1: Ei ole, että valtakunnan rajasta ei tai olla kuin 7-8 kilometriä ja Ylitornion keskustasta rapea 5 kilometriä taitaa olla linnutit.
0: Ja tämä, että se on susi, joka on tappanut nämä poron, millä mallin se tietää?
1: No kyllä se on se tappotyyli semmoinen, että se on tosiaan sen toisesta takajalasta jänteen syönyt ja sitten vähän on paistia on kappale viety ja se silmä on syöty.
0: Niin, että jos olisi ilves eli karhu, niin se olisi ollut eri?
1: Joo, kyllä.
0: Mutta onko tästä saatu mitään niin semmoista DNA, eli semmoista, että se on varma, että se olisi susi?
1: Ei ole. Osa raoista on käyty kattamassa aivan kolmihenkinen, että on ollut maataloustoimiston väki ja sitten Ylitornion riistanhoitoyhdistyksestä on ollut henkilö matkassa ja on todettu, että kyllä ne on suojen tappamia ja olen kehottanut sitä käymään kyllä, että jo maataloustoimiston väki, joka sen ratkaisun tekee, että minä laitan hakemuksen menemään ja laitan siihen peon, että mikä on tappanut, niin sehän maataloustoimisto sitten sen päätöksen tekee tai maataloussihteeri ja mutta kaikki nämä on kyllä menneet suojen piikkiin kaikki, mitä olen ilmoittanut.
0: No miltä se tuntuu, että luultavasti on susi sitten teidän poronhoitoalueelle?
1: No kyllähän se vettää aika hiljaiseksi, että teurastuskausi on alkamassa ja että kuinka sieltä sitten vasoja teuraita löytyykö. Kuitenkin kun vaatimekko on nyt raaukset tullut heti, niin vasat ja vaurovokset, jos on yleensä selvihneet ja hyvin on varmaan kitukasvuseksi jäävä ne vasat, että huonot on kyllä toiveet.
0: Luuleeko, että pororaatoja tulee löytymään lisää?
1: No kyllä uskoisin näin. Ollaan vähän ajateltu, että mitä näiden mukaan mitä on löytynyt, niin se varmasti saa ainakin tuplata sen määrän.
0: Tämä, että teillä olisi niinkö suojat asumassa alueella, mitä siihen siitä hunteeraat?
1: No kyllähän se vistottaa suoraan, että jos tänne alkaa, että alkaa vaan näin pesimään. Ja tämähän vähän tuntuu siltä, että tämä, kun se on pyörinyt niin pienellä alueella ja ollut näin pitkä, että tämä ei ole mikään kulukuri, että näyttäisi, että se niin hakisi reviiripaikkaa. Mutta tietenkin siihen pitää olla kumppani sitten, että mutta sitähän ei osata sanoa, että on useampi.
0: Tämä susi, mikä on tappanut näitä poroja, teillä on siihen tappolupaa saatu?
1: Joo, meillä on niin nyt joku kolmas lupa on menossa ja ei ole vielä saatu, että nyt on ollut viikon voimassa tämä viimeinen ja vielä on 3 viikkoa voimassa.
0: No kuinka vaikea se olisi jahata sutta nyt?
1: No kyllä se on näin sulamaan aikana, niin kyllä tuntuu aivan toivottomalta, että koiriakin on käytetty, että missä olisi pitänyt olla se, mutta ei ne ole kyllä siihen reagoineet ne koirakkaan. Ja ne on ollut ainakin yksi koira on semmoinen, millä on pyydettykin susia, että pitäisi olla kyllä ammattilaisia siihen hommaan, mutta ei ole tuottanut tuloksi.
0: Niin, että se on, että lehet putoavat puista ja lumi tulee, se lisäisi niinkö mahdollisuuksia?
1: No näinhän se on, että kun lumi tulisi maahan, niin tämä se kuitenkin jälki jääpi.
0: Löytyykö tähän niin mitään apua mistään päin, että saisi apua niin löytää tämä ja saada sen pois täältä poronhoitoalueelta?
1: No ei sitä varmaan muuta ole, että nythän teki toivotaan, kun ihmisiä liikkuu mettässä, kun tämä mettästyskausi on alkanut, että jos vain tulee havaintoja, niin ilman muuta, että ilmoittava niistä, niin olisi jotakin mahdollisuutta, että saataisiin se pois täältä häiriköittämästä.
0: Tämmöiset asiat, kun tulee, että petoeläimiä häätyy ottaa pois poronhoidon puolesta, eli muusta syystä, jos ne on vaaraksi. Sehän herättää tunteita ja mielipiteitä kanssa. Mitä sinä sanoisit niille, jotka tykkää, että tämä susi on luonnon kappale, joka pitäisi saada olla siellä mettässä rauhassa?
1: No en tiedä, aina olen kyllä sanonut, että joka vain petoja haluaa, niin eläintarhathan on sitä varten, että kyllä se harva ihminen kyllä luonnossa, joka semmoinen nauttii siitä, että haluaa nähdä, niin kyllä se on niin harvinaista, että se mettässä kohtaa. Että kyllä ne on eläintarhat sitä varten, että missä käyhän katsomassa. Että kyllä ne minun mielestä joutaa täältä luonnosta pois. Ja kuitenkin no, meillä on elinkeinoja. Elinkeinoja, ei ne minusta kuulu tänne vapautteen.
0: Niin, että susi- ja poronhoito, se ei mene oikein yhtä.
1: Niin, kyllä.
0: Näin Matti Holster, Lohijärven paliskunnan poroisäntä. Ja korvaus, minkä paliskunta saapi, on 1 500 euroa joka porosta. Musiikin järkin kotiseutupäivistä Torniossa.

0: Markus Fagervall juokse sinä humma. Meidän raatiossa kuulet vielä mölkystä, mutta puhuma nyt siitä, mitä viikonloppuna tapahtuu Torniossa, kun yhtä aikaa pidetään Peräpohjolan markkinat, kansainväliset ruokamarkkinat ja Tornion valtakunnalliset kotiseutupäivät. Eli kaupunki tulee olemaan täynnä ihmisiä ja tapahtumia koko viikonlopun. Meidän reporteri Peter Karlberg kävi praatimassa tapahtumien järjestäjien kanssa.
1: Jenni Nuorela, tapahtumatuottaja Tornion kaupungilla. Nyt viikonloppuna on tulossa iso tapahtuma, kerropa.
2: Joo, meillä on täällä Torniossa valtakunnalliset kotiseutupäivät ja teemana siinä on rajaton kulttuuriperintö, eli puhutaan silloin koko Tornionlaakson kulttuuriperinnöstä näillä kotiseutupäivillä.
1: Mutta tämä siis koskee koko Suomea?
2: Joo, nämä on valtakunnalliset juhlat ja yhdessä järjestetään Suomen kotiseutuliiton kanssa ja näitä juhlia on järjestetty vuodesta 1949 alkaen eri puolilla Suomea aina vuosittain.
1: Kuinka iso asia tämä on sitten Torniolle?
2: No tämä on meidän tämän vuoden päätapahtuma, eli meillähän vietetään Oulu 26 vuotta ja meillä on paljon kulttuuritapahtumia, mutta tämä on ylivoimaisesti isoin tapahtuma tänä vuonna. Varmaan isoin tapahtuma koskaan Torniossa.
1: Koskaan Torniossa?
2: Kyllä. Tämä on valtava ponnistus. Kolmipäiväinen tapahtuma, jossa siis on virallista ohjelmaa kotiseutuasiantuntijoille ja harrastajille sekä sitten tietysti paikallisille. Meillä on esimerkiksi nyt tämä rajanylisyys ja rajaton teema niin otettu huomioon siinä, että meillä on paljon meänkielistä ohjelmaa. Meillä on meänkielen kammareita niin lapsille kuin aikuisille. Teatteria. Daniel Särkijärvi tulee papukaijansa kanssa tänne. Meillä on Allsång på Åström. Lauletaan molemmilla kielillä. Sitten meillä on tulossa esimerkiksi Linnea Huhta pitämään tämmöistä meidän kielen runokammaria. Ja meillä on myöskin sitten ihan tämmöinen vakavamielisempi keskustelu, ruotsinkielinen keskustelu, Hembygdsföreningar mitt i förändringen. On tuossa Nordic Cross Border Centressä, jossa myös on avoimet ovet tästä pohjoismaisesta yhteistyöstä.
1: Mitä te toivotte näistä päivistä?
2: No meillähän on tulossa siis valtavasti väkeä. Me ollaan niin kuin yli odotusten saatu valtakunnallisia vieraita tänne. Ja toki me toivotaan, että kaikki paikalliset tulee myöskin osallistumaan tähän viikonloppuun. Eli me odotetaan siis tuhansittain väkeä, varsinkin lauantaina, joka on tapahtuman pääpäivä. Ja meillä on silloin kotiseutufästit, kaikille avoimet, koko kansan juhlat. Tässä Åströmin puistossa ja Tornion keskustassa meillä on yhteensä 4 lavaa täynnä ohjelmaa, niin paikallisia kuin sitten vierailevia tähtiä. Meillä esimerkiksi tulee Maustetytöt tänne laulamaan. Meillä tulee Roosa Liksom kertomaan uudesta väylään liittyvästä kirjastaan. Ja Rajahurrit esiintyy myöskin tässä nuorten blogpartyssä. Kaikille vauvasta vaariin on ohjelma.
1: Siinä oli monta tuttuja nimiä. Meidän raatiolle kuitenkin on ollut meidän raatiossa melkein kaikki. Hauskaa. Riittääkö hotellipaikat sitten Torniossa nyt viikonloppuna?
2: No hotellit kertoo, että he on täyteen puukattu ja ehkä jotakin yksittäisiä hajapaikkoja voi löytyä. Mutta ehkä sellaista, jos tänne tulee, niin kärsivällisyyttä ja mieluiten tulee muulla kuin omalla autolla tai tulee yhteiskyydissä, koska parkkipaikkoja on tosi rajatusti. Täällä on samaan aikaan myös kansainväliset suurmarkkinat, eli koko kaupunki on aivan täyteen pakattu koko viikonlopun ajan.
1: Just ne kansainväliset suurmarkkinat, Essi Ojanperä, kulttuurikehittäjä Torniossa. Mitäs niissä tulee tapahtumaan?
3: No tuttuun tapaan kansainväliset suurmarkkinathan on ollut täällä aikaisemminkin, eli tulee kansainvälisiä myyjiä, keskittyvät paljosti eri maiden kulttuuriin ja ruokaan. Ja totutusti koko hallituskatu on käytössä ja tullaan aina tänne rajalla kauppakeskuksen luokse asti. Ja sitten kuten Jenni kertokin, niin me lähdetään sitten kotiseutufesteillä ottaan kiinni sieltä päästä. Ja meillä on myös tässä Åströmin puistossa Peräpohjolan markkinat vielä, joka on enemmän keskittyy tähän paikalliseen käsityökulttuuriin ja perintöön.
1: Kuinka se on nyt teille, että kaikki nämä tapahtuu samaan aikaan?
3: No, mehän ollaan oikeastaan aika innoissaan.
2: Ja Torniohan on historiallinen markkinapaikka, eli nyt näytetään toteen se, että miten Torniossa vietetään markkinoita.
3: Jos nyt ei löydy kaikille jotakin kiinnostusta, niin jos on kumma.
1: Onko sulla lisättävä? Tuhannen kiitos.
0: Näin kulttuurikehittäjä Esa Ojanperä ja tapahtuma tuottaja Jenni Nuorola Torniossa ja reporteri oli Peter Karlberg. Ja niin kuin kuulimaan, rajahurit pelaavat Tornion kotiseutupäivillä, eli Haapakosken veljekset, jotka asuvat Haaparannalla. Kuulemme äänkappaletta nytten Semesteri.

0: mitä teen.
1: Semesteri, Rajahurrit featuring Kesä Esa.
2: Sie kuuntelet meidän raatiota.
3: Studiossa Ahti Aasa.
1: Ja se on tietenkin Kesä Esa, joka oli siinä laulamassa. Se, että japanilainen Moon Prince Power joukkue voitti mölky maailmanmestaruuskilpailut Helsingissä pari viikkoa sitten, se ei luultavasti ole monelle tiossa. Tämä Suomessa syntynyt heittopeli on levinnyt maailmalle. Ja kans täällä Torniolaaksossa on semmosia, mitä mölkkykärpänen on purru.
4: Sven-Åke, kaikki 12 kautta.
5: Minusta siinä oliko 11, että paha rääpäsyyt ja heitä 11 pystyyt.
4: Niin niitä ei ole kuin 11 tuossa.
5: Ei, kun siinä on 12, mutta se ei ole tuo keskimmäinen, ei ole maassa.
4: Aha, sitä ei räknä, se on ei, vähän klinkussa.
5: Se on vähän, joo justi, niin. Se häytyy olla täydellisesti nuo palikat maassa, muuten ei saa sitä pisteitä.
4: No mitä tuosta sai sitten pisteet?
5: No nyt sai 11, että olen tyytyväinen tuon heiton kanssa, että hyvä lähteä siitä.
1: Aurinko paistaa, Tornionväylä näkyy tuolla ja täällä Juhoksengissa. Mölkkypaanan, oman mölkkypaanan vieressä on Kaarin ja Sven-Åke Tina. Kaarin, mistäs tämä mölkkykiinnostus alkoi teille?
6: No se alkoi sieltä Fyngerolasta, kun me lähimme Spannihan ensi kertaa. Me näimme, kun ne pelasi siellä mölkkyä, näytti hauskalta. Niin mekin halusimme alkaa pruvaamaan.
1: Vaikka mölkkyhän on tuosta väylän toiselta puolen Suomesta, mutta Espanjasta se kiinnostus.
6: Joo, Espanjasta. Siellähän on niin paljon suomalaisia, jotka pelaavat.
1: Ja ne oli suomalaiset, jotka siellä sait teidät kiinnostua.
6: Joo, aivan. Ja sitten se on jatkunut ja oikein tykkäämme pelata sitä.
1: Sven-Åke, siellä kerroit mulle, että teillä on paana tuolla Matarenkissä, että kaksi tämmöistä paanaa. Kuinka kauan te olette pelanneet tätä?
5: Me emme ole oikeastaan myötä niin monta vuotta pelanneet. Me olemme pelanneet 5-6 vuotta, että siinä se on. Mutta kaksi paanaa häytyy olla, kun sitä kulkee tätä väliä. Että saa heittää melkein joka päivä, kun se on niin kova kiinnostus tähän.
1: Ja talvette olette tuolla Espanjassa ja sielläkin on paanoja.
5: Kyllä, kyllä. Vietämme talven siellä ja pelaathan saapi sanoa melkein joka päivä. Että kun kerran aloittiin tätä, se tuntui, että sit oli niin myytty tähän, että ei pysty paljon muuta tekemään kuin pelata mölkkyä.
1: Mikäs tässä mölkyssä on sitten se, joka on niin, se, niin innostava ja hauska?
6: No se on kaikki kaverit. Se on pääasia. Niiden kanssa pelata ja sitä on saanut niin paljon kaveria siellä.
1: Se on okei. Mikä sulle on tässä?
5: No se on just niin kuin Kaarini sanoi, että se on niin valtavasti tullut kaveria siellä. Että sitten tietysti kun täälläkin oltaan niin kesässä aikana, niin nehän tuleva meitä tänne vierasteleen. Että, ja tietysti vielä se, että se on vähän se peliinto sen verran kova, että jokainen, mitä minä käsitän, aina on sitä halvattu laitumaiseksi eikä toiseksi.
1: Niin, että tämä mölkky on semmoinen peli, joka niin kuin yhdistää ihmisiä.
6: Joo.
5: Kyllä, kyllä. Ja se, se tuntuu, että se olisi niin kuin semmoinen suuri familia, kun niitähän on niin paljon nyt levinnyt tämä peli, että nämä, moni näistä petanka-pelaajistakin on alkanut pelaamaan justiin mölkkyä. Että joku siinä on, että kaikkia niin kiinnostuttaa, että kiva peli.
1: Ja tässä mölkyssähän on maailmanmestaruuskilpailu ja te olette käyneet semmoisissa.
6: Olemme kyllä käyneet. Kyllä siellä on paljon hyviä, jotka pelaavat. En mie kuitenkaan vielä niin hyvä ole, mutta olen ollut matkassa.
1: Mutta te olette käyneet useamman kerran, viimeksi nyt Helsingissä.
6: Joo, olemme.
1: Ja kiertäneet maailmaa pelaamassa.
6: Niin. Puolassa olemme kans käyneet.
5: Joo, se Puolassa käytiin maailmanmestaruutta pelaamassa tässä edellisenä vuonna. Ja sitten nyt tänä vuonna mentiin Helsinkiin ja sehän on niin valtavasti laajennut, että sinne tuli Japanistakin, oli yli 60 joukkuetta tuli sinne. Että siinä oli semmoinen 300 japanilaista pelaamassa ja saimme tietoon sitten, että Japanissa nyt pelaava, siellä on 3 miljoonaa Japania, mikä pelaa tätä mölkkyä, kun se

0: on niin helppo pelata, se ei tarvitse olla kenttä, se pystyy niin kuin Suomessahan lähti tämä, että se oli nurmikolla pelattiin ja mökillä, mökkipeli ja sitten se on niin kuin alunperäistä lähtenyt. Hmm.
1: No mikä se on sitten teidän seuraava kilpailu, jos niin kuin katsoo eteenpäin?
2: Joo, se on Valkoista de Sol Open siellä keväällä siellä Spaniassa.
1: Hmm. Ja tässä nyt treenaattaa Stygan kartanolla. Sille, joka ei ole tätä mölkkyä pelannut, myöskin että moni on kuullut kuin tästä. Millä malli tätä pelattaa?
0: Sillä heittokepillä heitetään tuohon pakkaan ja pakassa on 12 numeroa. Ja aina kun kaatuu useampi kuin yksi, niin se saattaa ne pisteet siitä. Että se on hyvin helppoa ja mielenkiintoista. Siinä voi pelata nuori ja vanhaa. Pieniä, suuria, kaikenlaista. Että siinä ei vai mitään muuta kuin, että on käsi millä heittää.
3: Mm-hmm. Näin mölkyn pelaajat Sven Åke ja Kaarin Tina heidän omalla mölkkypaanalla juoksengissa.

0: Juudia kuortaneen polkka. Vähän tipsiä perjantaista.
1: Soita Finmixiin telefonivastaajaa 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
0: Mm-hmm. Ja maili tietenkin toimii kans finmix@sverigesradio.se. Rasmus Rova ja Kerstin Svala on miksaamassa. Huomenna Rasmus Rova on meidän raation suittissa ja kuulet silloin Gunhild Stensmyrin kovitta, niemen yrittäjä on meidän profiili Augustissa. Gunhild on usein saanut kuulla, että ei se kannatte, mutta hän on aina itse uskonut hänen ideoita. Ja ensi vuonna hänen idea Konsthall Tornedalen aukaisee portit. Ja eilen illalla tuli tieto, että yksi maailman tunnetuimmista äänistä on hiljennyt. Dolly Parton on pitkän musiikkikarjäärin aikana kirjoittanut ja laulanut monta kappaletta, joka on kuulunut ja kuuluva ympäri maailmaa. 9 to 5 ja Jolene on kaksi niistä. Ja tässä tulee se laulu, josta hän itse tykkäsi, että se oli hänen paras, vuodelta 1971. Coat of Many Colors. Aika syvää tekstikin siinä. Ja tämän kappaleen kanssa mie, Ahti Aasa, saan kiittää seurasta ja toivon sulle oikein fiiniä keskiviikon illan jatkoa. Coat of Many Colors ja Dolly Parton tulee tässä nyt.

0: Kello on 6, vuorossa uutiset. Tuhkarokkotapausten eli Meslingsfall lisääntyessä moni pohtii, ovatko omat rokotukset ajan tasalla. Lapsuudessa saatujen rokotusten tietoja voi kuitenkin olla vaikea löytää niin Suomessa kuin Ruotsissakin.
1: Se on hyvin harvinaista, että ihmisillä on tallella nämä lapsuuden ajan rokotuskortit. Että yleensä se on niin, että ne on hävinnyt muutoissa ja sen takia sitten tilanne on se, että ihmiset ei oikein tiedä, että onko saanut vai ei.
0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokoteasiantuntija Nina Strömberg neuvoo tarkistamaan THL:n tai Ruotsin Folkhälsomyndighetenin taulukoista, mitä rokotuksia oma ikäluokka on saanut. Esimerkiksi tuhkarokkorokotukset aloitettiin Suomessa vuonna 1975 ja Ruotsissa vuonna 1971. Suomessa lähes kaikki ennen 1960-lukua syntyneet ovat puolestaan sairastaneet tuhkarokon ja saaneet sitä kautta suojan tautia vastaan. Jos rokotuksesta tai sairastetusta taudista ei löydy tietoa, rokotteen voi halutessaan ottaa varmuuden vuoksi.
1: On aina parempi ottaa se kuin jättää ottamatta. Eli rokotteilla ei ole yliannostusvaaraa samalla tavalla kuin lääkeaineilla on.
0: Kirjallista todistusta tarvitseva voi yrittää selvittää vanhoja rokotustietoja lapsuutensa kotikunnan terveyskeskuksesta. THL ja Folkhälsomyndighetenin taulukoista voi tarkistaa ikäluokkansa rokotukset myös muiden tautien, kuten polion ja jäykkäkouristuksen osalta. Toimittaja Lotta Hoppu. Region Stockholm ottaa käyttöön ilmaisen tuhkarokkorokotuksen aikuisille Urkult-festivaalilla puhjenneiden tuhkarokkotapausten jälkeen. Sollefteossa heinäkuussa järjestetyn festivaalin jälkeen on todettu 31 vahvistettua tuhkarokkotapausta, kertoo Kansanterveysvirasto. Viranomaisen mukaan suurin osa tartunnan saaneista on ollut rokottamattomia. SVT harkitsee uudelleen päätöstään siirtää vähemmistökieliset ohjelmat pois SVT TVO-kanavalta. Yhtiö kertoi kesäkuussa, että vähemmistöohjelmat, kuten suomenkielinen uutislähetys SVT Uutiset, siirtyisivät SVT 24-kanavalle ensi vuonna. SVT:n tiedotuspäällikkö Hanna Dowling vahvistaa Sveriges Radio Finskalle, että uuden ehdotuksen mukaan ohjelmat säilyvät entisellä kanavalla. Dowlingin mukaan keskustelut vähemmistökielisistä ohjelmista jatkuvat yhtiön sisällä, eikä yhtiö halua tässä vaiheessa kommentoida asiaa. Aiemmin kanavamuutosta perusteltiin muun muassa sillä, että ohjelmia ei jatkossa tarvitsisi perua esimerkiksi urheilulähetysten takia. Toisella miehellä, joka otettiin kiinni epäiltynä avunannosta Fagerstan kouluiskuun, ei ole yhteyttä Brinell-kouluun. Hän ei myöskään ole ollut paikalla iskun aikaan, kertoo poliisi. Mies, jota epäillään muun muassa avunannosta murhaan, otettiin kiinni muualla kuin Fagerstassa. Syyttäjän on viimeistään huomenna päätettävä, vaaditaanko miestä vangittavaksi vai vapautetaanko hänet. Toinen, 18-vuotias mies, on jo ennestään vangittuna epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä. Tästä päivästä lähtien on mahdollista ennakkoäänestää vuoden vaaleissa. Yhteensä 1875 ennakkoäänestyspaikkaa on avautunut tänään eri puolilla maata. Useiden puoluejohtajien odotetaan äänestävän tänään. Ennakkoäänestys jatkuu vaalipäivään 13. syyskuuta asti. Brittiläinen näyttelijä Tim Curry on kuollut. Asiasta kirjoittaa yhdysvaltalainen TMC-verkkosivusto. Tim Curry on tunnettu muun muassa kulttiklassikko elokuvasta The Rocky Horror Picture Show sekä elokuvista Yksin kotona 2 ja 3 muskettisoturia. Hän oli kuollessaan 80-vuotias. Kuolleiden määrä kasvaa Nepalissa maan pohjoisosien voimakkaiden äkkitulvien jälkeen. Nepalin poliisin mukaan jo ainakin 95 henkilöä on kuollut. Satoja ihmisiä on kadoksissa tulvavesien vyöryttyä Nepalin ja Kiinan väliselle raja-alueelle. Heidän joukossaan yli 300 ulkomaiden kansalaista. Ja tuore maratonin Euroopan mestari Alisa Vainio kilpailee yleisurheilun Suomi-Ruotsi-ottelussa tulevana viikonloppuna. Vainio juoksee 10 000 metrin matkalla, kertoo Suomen Urheiluliitto. Vainion valmentaja Jarmo Viskarin mukaan Vainio on palautunut EM-maratonilta odotetusti. Alisa Vainio voitti EM-maratonilla kultaa ylivoimaisesti lähes 5 minuutin erolla muihin. Uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.